0: A na konci radu ty.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala tým.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rad.

0: šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: pod nohy. Tak tu pomoc nečakaj, no to sa tu nenosí. Každý je solový hráč a tu nikto nikoho o službu neprosí. Neďakuj, veď nemáš zač. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Ja dne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Ja dne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Prešiel si cez bránu, čau, navždy spola. Máme ťa v pekle, tak sa to tu volá. Ľudia sa zlostia a nám peklo rastie. Keď sa tu objavíš, nemal si šťastie. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle!
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len

pocit, že ťa to zje. Každé malé strašidlo hrá na teba divadlo. Skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na spravičky@detske.radio.

Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Bolo 5 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píšem.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žili raz dvaja bratia. Starší bol bohatý, mladší nemal nič, len hrbu večne hladných detí. Zle sa veru žilo tomu druhému. No čím sa on mal horšie, tým lepšie sa viedlo jeho bratovi. Lenže čím ten bol bohatší, tým bol lakomší. Stačilo, aby sa mladší brat len ukázal na jeho dvore, už aj všetky dvere zamykal na dva západy.
2: A veru ti nedám nič, daromník daromný,
1: vítaval si brata. A márne ten prosil, márne sľuboval, že si kúsok chleba, čo chcel dať deťom na večeru, statočne odrobí. Skôr by bol kameň obmekčil, než svojho bohatého brata. Keď sa mu to raz nepodarilo ani v najväčšej tvrdzi, pobral sa z domu preč, že si radšej život vezme, ako by mal ďalej hľadieť na svoje nenasýtené deti. Ako tak nešťastný ide, odrazu zazrie na poli dieťa, neveľké, len také polakeť. Dieťa pobehuje po strnisku, každý klások, i ten najmenší, zdvihne zo zeme a uloží ho do veľkého vreca. Dajže Bože šťastia, pozdraví ho chudobný brat tak, ako by zdravil dospelého človeka.
3: Mne šťastia, tebe nešťastia, odvrkne mu dieťa a ďalej behá po poli.
1: Zarazil sa chudobný človek nad takou odpoveďou, ale namiesto toho, aby sa rozhneval, iba čo sa skormútene pýta. A ty, že si čie, že mi želáš, čoho už i tak mám vrchovatou mierou?
3: Nož čieže by som bolo,
1: vraví čudné dieťa a na chvíľu sa prestane k zemi zohýnať.
3: Som šťastie tvojho bohatého brata. Pri ňom žijem, jemu slúžim. A teraz si už choď, kam si sa zberal, lebo do večera musím tieto klasy nielen pozbierať, ale aj do sýpky ponosiť, zrno z nich vymlátiť i múku namlieť. Nech tvoj brat je zajtra ešte bohatší, než je dnes.
1: Keď je tak, vraví chudobný človek, pomôžem ti. Veď samé by si to ani za týždeň neurobilo. A hneď sa i on k zemi skláňa, aby bratovmu šťastiu v robote pomohol.
3: A veru, že mi darmo pomáhaš,
1: vraví na to dieťa, ale o trochu prívetivejšie než prv.
3: Za tvoju pomoc sa ti aj tak neodslúžim.
1: A veď ja ničoho nežiadam, odpovedá chudobný človek. Ale akože ťa tu nechám samé v takejto márnej robote? Zasvietili dieťaťu malé oči a vraví.
3: Dobre, ja viem, kam ty ideš. Ale daromne ti je, bratci, život. Lež ak chceš pomôcť sebe i svojim deťom, vráť sa ty pekne domov a tam spáli všetko, čo máš.
4: Vary si len nemám zapáliť strechu nad hlavou,
1: hrozí sa chudobný človek toho, čo počuje.
3: A veru, hej,
1: prikyvuje dieťa.
3: Keď tak urobíš, zahubíš aj psotu, čo sa ti už dávno nasťahovala do domu.
1: Nevidela sa chudobnému človeku taká rada. Ale keď mu ju bratovo šťastie i po druhý, ba aj po tretí raz opakovalo, obrátil sa a šiel domov. A tam dlho nerozmýšľal, len čo deti z chalupy vyviedol, zobral kremeň i ocielku a začal pod slamenou strechou vykresávať oheň.
4: Veď si ty z rozumu zišiel,
1: zalomila chudáková žena rukami.
4: Obrať nás aj o to posledné, čo máme.
1: A neplače len sama. Plačú s ňou aj deti, ba tie staršie bežia k bohatému strýkovi a ako len vedia, tak ho prosia, aby prekazil to, čo ich otec zamýšľa urobiť.
2: Lež ten sa z dvora ani nehne, hoci vidí, čo za nešťastie si na svoju biednú hlavu privoláva jeho mladší brat. Len nech páli, zapaľuje, myslí si. Aspoň mi nebude na očiach ani on, ani tá jeho žobrácka chatrč.
1: A veru, nepohne sa ani vtedy, keď z podbratovej ocielky vyskakujú iskry, ba ani keď blkoce slama na streche.
2: Až keď si zmyslí na bratov stôl, drevené misky i truhlicu, čo v ohni výjdu na skazu, vtedy nečaká, zaraz je v horiacej chalupe. a len chmáta a chmáta.
1: Ale len čo sa v dyme rozhliadol, vyskočí spod lavice psota a vraví.
3: A veď, že si neber, čo ti netreba. Mňa si vezmi. Budeš mať, čo ešte nemáš.
2: Zligotali sa boháčovi chamtivosťou oči. Ulakomil sa, na čo sa ulakomiť nemal.
1: Lenže kým mu svitlo, koho to v bratovej chalupe schmatol, bol už bez domu, bez statku, bez rolí. Všetko mu psota zmárnila. A čím ho tá viac gňaví, tým väčšmi jeho bývalé šťastie pomáha chudákovi. Všetko, čoho sa len chytí, mu pod rukami priam rastie. Nuž nie div, že raz pribudne do domu jedno, inokedy druhé.
2: Ba, keď je to tak, vraví raz žene, treba nám pomôcť nešťastnému bratovi.
1: I chce mu to i ono podarovať, tak i onak v biede vypomôcť.
2: Ale schudobnený brat len na ňo spod brv zazerá, závistlivým pohľadom ho prepaľuje.
1: A keď prerečie,
2: tak iba zlostne, s jedovatou slinou na jazyku. Len si všetko nechaj pre seba. Netreba mne od bedára nejakej milosti.
1: Akáže tam milosť, vyvráva chudák lakomcovi jeho prázdnu hrdosť. Spomôcť ti chcem, veď si mi rodný brat. A keď to nejde priamo, skúša to fígľom. Do cesta, čo žena zamiesila, vložil pár zlatých dukátov a upečený bochník položil v noci na lavicu pred bratov dom. Ráno potom aj so ženou vyzerá cez oblok, aby videl, čo bude brat robiť, keď nájde v chlebe zlaté peniaze. Lež darom nečakal, aby videl to, čo vidieť chcel.
2: Len čo jeho brat zbadal voňavý bochník, schytil ho a poď ho predať na najbližší jarmok. Grožu tržil, o zlato prišiel.
1: Vzdychol si dobrák, keď sa brat vrátil domov. A vtedy pochopil, že lakomého a závistlivého človeka pred psotou nič nezachráni. A rozprávka tá, veru necigáni.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes som si povedal, že by sme sa mohli porozprávať o niečom veľmi, veľmi inšpiratívnom, o niečom, čo by ste mohli nosiť v hlavke celé prázdniny, čo by ste mohli nosiť v hlavke nielen celé prázdniny, ale možno aj celý život, pretože včera som sa pozrel do kalendára a dnes je, prosím pekne, v kalendári jeden sviatok, ktorý mňa inšpiroval k takej úvahe, ale to vám samozrejme neprezradím, lebo najprv si dáme navádzaciu otázočku a cez ňu skúsime prísť na to, o čom sa asi budeme dnes rozprávať. Takže, aké športy by ste najradšej robili v lete, keď budú prázdniny? Tak poďte, ideme na to. Aké športy? Ty by si rád bežal? Počkaj. Ale tak ty nebežíš, či ako? Aha, že rád by si športoval, hej, že bežíš s kamošmi, ale rád by si vyskúšal taký šprint, alebo možno aj maratón, počúvaj. Dobrá voľba. Potom tu máme beh cez prekážky. Ty by si rád plával. No ja by som rád plával celé leto, počúvajte. Ja keby som mohol, tak ja normálne vôjdem do vody ako ryba a tam už ostanem, alebo ako veľryba, no niečo proste také, tam už ostanem v tej vodičke a budem sa tam čvachtať a čvachtať celé prázdniny. No ale to by som nemohol vysielať však. Ale keď počúvajte, tak dovysielam nie o 9 a o 9:30 už môžem byť vo vodičke. Premyslím si to. Počúvame ďalšie športy, hot guľov, dobre, futbal samozrejme. No lenže kamaráti, a je nejaký šport, v ktorom by ste chceli byť fakt, že dobrý, že by ste chceli byť napríklad, čo ja viem, najlepší na svete. Máte taký nejaký šport, po ktorom takto túžite? Vážne? A to je aký? Ó, tak futbal, samozrejme, sú tu futbalisti, ktorí by chceli byť ako Messi, alebo ako Ronaldo, teraz prepáčte, dobre, nechcel som vás uraziť. Potom tu máme aj volejbalistov, badmintonistov, tenistov, akrobatky, dobre kamaráti, a prečo sa na to pýtam, lebo dnes, nie, nebudeme sa baviť len o športe. Dnes sa budeme baviť aj o tom, ako nás šport môže vychovávať. Ako nás šport môže priviesť ku krásnym veciam. Ako šport môže ovplyvniť všetko, čo sa deje okolo nás v našej krajinke, pretože sa necháme inšpirovať jednou takou vecičkou, ktorá sa volá, že olympiáda. Pretože dnes, kamaráti, dnes je v kalendári olympijský deň. Takže dnes sa budeme rozprávať o olympiáde. Čo to vlastne je tá olympiáda? Kedy vznikla? Moje spomienky na niektoré olympiády. No jednoducho budeme sa rozprávať o tom, ako olympiáda zmenila chod tohto sveta. Pekné ránko. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Neviem, či vy patríte k tým, ktorí pozerajú olympiádu, ktorí ju vnímajú, možno, že niektorí sa boli aj pozrieť na niektoré olympijské hry, možno tu máme takých kamarátov. My, keď sme boli deti, počúvajte, keď sme boli malí, tak olympiádu sme vnímali, že úplne. Všetci sme pozerali olympijské hry. Všetci sme pozerali všetky možné disciplíny. Napríklad my sme všetci vedeli, ako sa volajú tí, ktorí hádžu kladivom, ktorí hádžu guľou. Poznali sme aj tých, ktorí skáču do výšky, ktorí skáču do výšky so žrďou. Na to sme sa veľmi tešili, lebo to už bolo iné umenie, počúvajte, takže všetci sme pozerali na olympijské hry a keď sme vyšli von, tak vonku sme sa samozrejme na olympiádu hrali. Toto keby ste videli, ako to vtedy, keď bola olympiáda, vyzeralo pred našim blokom, tak vyzeralo to asi tak. Keď boli nejaké zaujímavé disciplíny, boli sme doma a pozerali sme tie disciplíny. V tom čase v telke sme mali len 3 programy. Prosím pekne, áno. Bola to jednotka, dvojka a potom tam bol ešte poľský program. Jeden iba. Viac programov sme nemali. Nebola samozrejme história. Dokonca, keď sme mali my prvý televízor doma, tak neboli ešte ani ovládače. Takže keď ste si chceli prepnúť program, tak ste museli vstať, prísť k televízii a normálne prepnúť ten gombík. Preto napríklad, keby ste si pozerali také staré zábavné časopisy, také humoristické, tak by ste tam videli veľmi veľa vtipov, takých kreslených, kde sedí ocko alebo niekto na kresle, má v rukách metlu, na tej metle má priviazanú ďalšiu metlu alebo nejakú palicu a tým si prepína televízor, lebo takto sa naozaj prepínal niekedy televízor. No, viete si to predstaviť? Asi nie. Takže išli sme domov, pozreli sme si nejaké tie disciplíny, ktoré nás bavili a potom sme vybehli von a hrali sme sa na tie disciplíny. Takže dole ihrisko pod našim blokom sa zmenilo na olympijský štadión. Hrali sme sa na beh. Urobili sme si z kartónu prekážky, cez ktoré sme skákali. Samozrejme, nevedeli sme tak skákať ako olympionici, takže dosť často sme padali a musím vám povedať, že keď sme spadli na trávu, tak to sa ešte dalo. Ale niekedy sme sa hrali na tú olympiádu aj na antuke. Viete, čo to je antuka? To je taký ten červený piesok. Áno, tak my sme mali aj také ihrisko pred našim blokom. A keď sme sa hrali na tej antuke a na nej sme spadli na kolená, tak musím vám povedať, že chvíľu sme nevedeli, či to už tečie krv, alebo ešte len máme akože kolena ošúchané s tým červeným pieskom. Je to jednoducho tak. Ale tie hry, ktoré sme tam zažili, tie boli neskutočné. Ale olympiáda nás naučila ešte niečomu oveľa, oveľa podstatnejšiemu. Ale to vám poviem až po pesničke.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Samozrejme, keď sme športovali, keď sme súťažili, tak sme po sebe aj kričali. Asi tak to robíte aj vy však. No keď sa nám niečo nepáčilo, tak dnes sme zdvihli hlas. Alebo keď niekto nerobil to, čo sme si my mysleli, že je najlepšie, tak sme samozrejme tiež kričali. Až museli vyjsť susedia normálne na balkóny a museli nás upozorňovať, že trošku tišie, napríklad, lebo tam spí nejaké bábetko. Ale potom sme mali aj takých susedov, ktorí vyšli na balkón, kamaráti, a robili nám rozhodcov. Ale čo je podstatnejšie, tak títo susedia, ktorí pozerali šport, tak oni nás tak upozorňovali na to, čo by sme si mali z tej olympiády zobrať najviac. Že na olympiáde ľudia po sebe nekričia. Že na olympiáde nejde o to len vyhrať, ale ide o to zúčastniť sa a hlavne ukázať ten najlepší výkon, aký je. Ukázať, že naozaj patríte medzi tých ľudí, ktorí milujú šport a nemilujú seba v športe. Teraz som tak previedol jednu takú poučku, ktorú v divadle zaviedol taký pánko, volal sa pán Stanislavský a on hovoril, že sú ľudia, ktorí milujú seba v umení a nie umenie v sebe. No a to by sme mohli preniesť aj na olympiádu. Že sú športovci, ktorí milujú seba v športe. Stále si hovoria o sebe, hovoria o tom, akí sú dobrí, akí sú najlepší, čo všetko dokázali a čo by chceli dokázať a ako ostatným ubližujú. Už dávno by to dokázali, ale. A ja. A potom sú takí športovci, ktorí vám budú hovoriť o láske k tomu športu. Budú vám hovoriť o tom, ako ho milujú, ako sa vedia hrať. A títo športovci sú väčšinou tí najlepší na svete. No, keď sme už hovorili o tom futbale, tak sa pozrite napríklad na takého Messiho, nie? Veď to je človek, ktorý sa vlastne hrá. A tou hrou sa dostala až úplne na vrchol. Samozrejme je za tým veľká drina, obrovská drina. Ale potom na konci tá drina sa musí preniesť do hry. To je tak, ako keď vy sa hráte nejakú hru, nie, s vašimi kamarátmi, tak tiež musíte trénovať, musíte robiť všetky veci na to, aby ste tú hru dobre ovládali, dať veľa do koreňov, aby ste mohli vyrásť ako veľký strom a potom si už len tak šumíte, však už si len tak pomaličky rastiete, lebo viete, že ste urobili všetko preto, aby ste boli naozaj, naozaj dobrí. A toto nás naučila olympiáda a hlavne nás naučila hrať fair play. A čo to je fair play, viete? Neviete? A ty vieš, dobre. Tak viete čo? Po správičkách a po etikete sa vrátime k fair play, dobre kamaráti, a povieme si, čo to vlastne je. No a keď sa mi bude chcieť, tak možno, že sa k fair play vrátime už v etikete a o malú chvíľku k nám prídu minútoví správičkári.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Dobré ráno vám praje Rišo. Teším sa, že aj dnešok začínate v spoločnosti minútových správičiek. Na Majerskej ceste v Banskej Bystrici otvorili moderné detské dopravné ihrisko. Prineste si bicykle, kolobežky či trojkolky a hor sa zašportovať si. Vedeli ste, že umelá inteligencia už pomáha pri navrhovaní obalov na produkty? Podľa tej etiketky dokáže rozoznať, ktorý materiál znečisťuje prírodu menej.
2: Do budúcnosti môžu inteligentné obaly pomôcť napríklad pri znižovaní plytvania potravinami alebo pri lepšom informovaní ľudí o správnom triedení odpadu. Nové technológie však zároveň prinášajú aj nové výzvy pre recykláciu. To, čo dnes ešte môže pôsobiť komplikovanie, sa už od niekoľko rokov môže stať bežnou súčasťou každodenného života.
1: Dokonca vie umelá inteligencia vymyslieť vzor obalu, aby zaujal čo najviac ľudí. Zaujímavé je však. V kalendári svieti meno Sidónia. Vraj majú jeho nositeľky doslova nos na zvládanie konfliktov. Skvelá intuícia tiež nie je na škodu. Prajeme všetko najlepšie a ku gratulantom sa pridá aj Roman, a to po 7. Máme pre vás ešte kopec správ, tak nás počúvajte aj naďalej.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete sa samozrejme budeme rozprávať o olympijských pravidlách. Nebojte sa, nebudeme si tu čítať všetky pravidlá všetkých olympijských disciplín, lebo to by sme tu boli, no asi tak do pozajtra večera. Ale my si povieme jednu veľmi podstatnú vec. Kamaráti, keď sa hráte s vašimi kamarátmi, keď sa hráte s vašimi súrodencami, keď sa hráte s vašimi rodičmi, so starými rodičmi, keď hráte nejakú hru, ktorá má svoje pravidlá, tak vždy tie pravidlá dodržujte. Hrať podľa pravidiel je základom každej jednej hry. Keď nehráte podľa pravidiel, tak vlastne nehráte tú hru a vôbec sa nehráte, lebo hrať sa znamená vedieť, podľa akých pravidiel sa hrám. Viem, že niečo môžem a niečo nemôžem. Viem, že táto hra má takéto pravidlá a že napríklad, keď sa hrá s kartami, tak koľko kariet mám mať na ruke, koľko môžem vyhodiť, čo znamenajú tie karty a čo musím urobiť, keď napríklad nejaká karta sa dostane na stôl. Keď hrám s figurkami, musím vedieť, ako sa hýbu tie jednotlivé figurky, koľko tých figúrok mám mať a čo sa stane, keď jednotlivá figurka príde na nejaké políčko. Keď sa hráme nejakú slovnú hru, alebo naháňačku, alebo skrývačku, musíme sa dohodnúť, kde sa skrývame, ako sa skrývame, kde už nemôžeme ísť, aby sme si dali jasné pravidlá, podľa ktorých hráme. Takže prvá zásadná vec v dnešnej etikete je tá, že budeme hrať vždy podľa pravidel. Dobre? Tak, ako sa to deje aj na olympijských hrách, na olympiáde. Druhá vec, ktorá je veľmi podstatná, je tá, ktorú som vám povedal, čo nás naučila olympiáda, nás ako deti. Že musíme sa naučiť prehrávať. Že prehra neznamená, že sme zlí. Že prehra neznamená, že nemá zmysel robiť to, čo robíme. Že prehra v nejakom športe alebo v čomkoľvek neznamená to, že teraz sa máme vzdať tohto nášho sna. Že teraz sa máme vzdať niečoho, čo nám robí dobre. Kdeže? Práve naopak. Každá prehra nám má ukázať, že sú tu ľudia, ktorí sú lepší ako my. A že tí ľudia nás môžu inšpirovať. Každá prehra nám ukáže, že tak ešte mám na čom pracovať a to ma má tešiť, lebo predstavte si, že napríklad hráte, ako sme spomenali, futbal, dobre, alebo volejbal, alebo tenis, alebo robíte gymnastiku a prídete na súťaž a niekto je lepší ako vy. Tak buď budete smutní a poviete si, tak to nemá zmysel a ja to prestanem robiť, lebo som nevyhral, alebo si poviete, ja mám tú gymnastiku tak rád, že som úplne natešený, že teraz som nevyhral, lebo sa jej môžem venovať ešte viac a mám motiváciu, že na budúce tu prídem, na budúce to možno vyhrám, lebo sa budem ešte viac snažiť. A keď to náhodou ani na budúce nevyhrám, tak sa budem snažiť ešte viac. A hlavne budem sa tej gymnastike, tomu futbalu alebo nejakému športu, o ktorom rozprávame, sa mu budem venovať preto, lebo ho mám rád. A nie preto, lebo chcem len vyhrávať. Jednoducho v športe, tak ako v živote, nemôžete vyhrávať stále. Jednoducho sa to nedá. Musíte niekedy aj prehrať. A prehrávať sa musíte naučiť. A aj olympiáda nás učí tomu, že prehrávať je prirodzená vec. A ten, kto vie prehrať s úsmevom, ten, kto vie prehrať tak, že ho to bude motivovať k tomu, aby bol ešte lepší, tak ten raz dosiahne veľké veci. Verte tomu. Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o olympiáde, lebo dnes máme olympijský deň. A my sme si povedali, že olympiáda nás môže inšpirovať v mnohých veciach, že nás môže mnohému naučiť a hlavne, že nám môže ukázať taký iný, lepší svet. Svet fair play. No a čo to je to fair play? Fair play nie je nič iné, kamaráti, len hranie podľa pravidel a hranie s pravdou. Nehranie sa s pravdou, hej, ale hranie s pravdou. To znamená, keď hráme nejakú hru, alebo keď hráme s niekým nejakú hru a stane sa, že ten človečik, ktorý hrá s nami, si nevšimne, že my sme urobili nejaký zlý ťah, alebo on urobí nejaký ťah, ktorý nám môže pomôcť, alebo urobí niečo, čo nám môže pomôcť, ale to urobil nechtiac. Tak naša úloha je povedať pravdu. Povedať, teraz si urobil vec, ktorú si nemal urobiť. Dobre? Alebo keď my urobíme nejakú vec, ktorá by nám mala pomôcť, ale urobili sme ju tak, že sme ju urobili za chrbtom, že tá vec bola mimo pravidel, tak musíme to stopnúť. Musíme sa k tej veci vrátiť. Dobre? A musíme povedať stop, počúvajte, toto nie je dobré. Takže, prepáč, ja som teraz sklamal, alebo ja som urobil teraz takú vec, že naozaj som chytil tú loptu do ruky. Naozaj, keď som spadol, tak si ma nepodkol, ale ja som sa podkol o svoju nohu. A nie, že budeme hovoriť, nie, ty si ma podkol len preto, lebo by sme mohli napríklad kopať penaltu a mohli by sme mať z toho nejakú výhodu. Hrať fair play znamená neklamať. Hrať fair play znamená vnímať aj súpera ako priateľa. Viete, šport by mal byť o tom, že sa máme radi a nie, že sa nenávidíme. Ja keď sa dnes pozerám na niektorých športových fanúšikov, ktorí kričia, zapaľujú ohne, idú sa biť, to nie sú pre mňa športoví fanúšikovia. To sú ľudia, ktorí k športu nemajú žiaden vzťah, ktorí vôbec nevedia o tom, čo ten šport je. Ktorí sa chcú len biť, ktorí chcú ukazovať na iných ľudí, ktorí z iných ľudí si robia srandu, na ostatných nadávajú a milujú akože len ten svoj tím. A to je dosť málo, pretože vy máte mať radi šport a nie nejaký tým. Keď máte radi

0: Hro.
1: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na pohni kostrovníčkov a nehýbajkov. Nehýbajko je taký divný človečik. On si myslí, že sa musí stále šetriť. Ja viem, že každý by sa mal šetriť, každý by sa mal starať o svoje telíčko, lebo je to, čo sme dostali a mali by sme sa o to naše telíčko starať. Veď keď nám ochorie telíčko, stane sa jedna podivná vec. Ako keby sa nám do telíčka nasťahoval niekto tretí. Už nie som len ja a telíčko, ale už je telíčko a v ňom je aj choroba. A choroba je potvora. Ona si stále niečo vyžaduje a zrazu sa pristihnete pri tom, že plní

0: robíte už len to, čo chce potvora choroba. No fakt, nerobíte to, čo by ste mali robiť, je to tak, robíte len veci, ktoré chce ona. Nehýbajko to vie a preto sa nehýbe. Teda, on sa hýbe, ale len tam, kde sa musí hýbať, do kuchyne, do kúpeľne a na pohodlné miesta, kde to musí byť veľmi, veľmi, veľmi pohodlnúčké. A keď to musí byť, no tak sa pohne niekedy aj do školy, ale keď má voľnú chvíľku, tak len sedí a sedí, najlepšie niekde v takej potemnelej izbičke a niekedy aj s niečím svietiacím, nie s lampiónikom, ani so svietiacím balónom, ale s mobilčekom alebo s tabletom. A tak taký nehybníček, on si tak myslí, že najlepšie, ako vie, sa chráni a chráni si svoje teličko pred chorobou a svetom. A to, že to takto chráni, tak on si povedal, najlepšia ochrana je asi sedieť a nič nerobiť. Veru tak, to si on myslí, ale my a aj Pohni Kostrovníček vieme jednu podstatnú a povedal by som, že životne dôležitú vec, že náš mozoček sa vyvíja len a len, keď sa hýbeme. No fakt, taký nehýbajko sa potom trošku diví, keď sa stretne náhodou niekde vonku pri presúvaní medzi domom a školou alebo škôlkou, čo všetko už vedia jeho kamaráti, o čom všetkom sa už jeho kamaráti bavia, aké zážitky si rozprávajú a ako sa prestávajú báť a sú odvážnejší a odvážnejší. Lebo oni žijú vo svete a hýbu sa. Je jedno, či chodíte cvičiť, beháte, chodíte, jednoducho mali by ste sa hýbať, lebo naše telíčko je nastavené na pohyb a nie na to, aby sme si len tak nič nerobili. Keby sme boli nastavení na nič nerobenie a na spanie, tak by sme ešte stále bývali v mamkinom brúšku a po narodení by sme len spali a v noci sa na 3 hodinky prebrali, najedli sa, pretiahli si kostičky a išli spať. Ale tak to nie je. Bez toho, aby ste sa hýbali, aby ste hýbali kostrou, nepohnete ani rozumčekom. Verte mi.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o olympiáde, o olympijských hrách, lebo dnes je olympijský deň. No a my sme si povedali, že mali by sme sa naučiť prehrávať, ale mali by sme sa naučiť aj vyhrávať, pretože niekedy ľudkovia, ktorí športujú a ktorí súťažia, tak keď vyhrajú, tak netešia sa z výhry, ale tešia sa z toho, že tí ostatní nevyhrali. A to je také trošku zlé, však to je také trošku divné. Viete, že my robíme všetko preto, aby sme boli dobrí v nejakom športe. A keď konečne niekomu ukážeme, že sme v tom športe dobrí, tak ukážeme, akí sme divní ľudkovia, že vlastne sa vieme nie tešiť z toho, že sme dobrí, ale že vieme sa tešiť z toho, že niekto prehral. Z toho, že niekto je horší ako my. A takto sa nevyhráva. Vždy, keď vyhráme, tak máme ukázať svoju radosť. Samozrejme, máme ukázať svoje emócie. Ale vždy máme ukázať aj to, že si ceníme toho súpera. Že si ceníme to, že niekto bol ochotný sa s nami hrať a my vieme, že na budúce to nemusíme byť my, ktorí vyhráme, ale kamaráti, nikdy súpera neponižujeme. No a tomu nás učia aj rozprávky a možno, že také niečo sa bude nachádzať v rozprávočke, ktorú som ešte nepočul a ktorú si teraz idem vypočuť. Bojnícke kamenné dukáty. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Ondrej Sliacky, Bojnické kamenné dukáty. Od nepamäti pri mestečku Bojnice vyvierali horúce pramene. Dnes vieme, že ich voda je liečivá. Kedysi sa im však ľudia zďaleka vyhýbali. Dokonca sa našli takí, čo tvrdili, že jamy, z ktorých na všetky strany stála horúca para, sú otvory do samého pekla. Stalo sa však, že jedného dňa, kto ho vie už ako, sa v jednej z tých jám ocitol akýsi žobrák. Či si chcel v bojníckej teplej vode zohrať svoje lámkou vykrivené nohy a či do nej spadol, nevedno. Napokon, kto by nad tým aj uvažoval. A boli by bojničania na vykriveného žobráka načisto zabudli, keby ho raz neboli videli kráčať z bojníc smerom na Prievidzu. Niektorí si vtedy pretierali oči, štípali sa do líc a rúk, lebo tomu, čo videli, nemohli uveriť. Veď kto by aj veril, že žobrák, čo ešte nedávno ťahal nohy za sebou, teraz kráča mestečkom ako husár. Rozbehli sa k nemu, ohmatávajú ho, vypytujú sa na to i ono. A žobrák nemá pred nimi nejaké tajnosti. Rozpráva, ukazuje raz vyzdravené ruky, raz nohy. Ba keď zazrie u jedného z bojničanov gajdence, skočí pred neho a začne si rozkazovať jednu pesničku po druhej. A nie len, že si rozkazuje, pri každej tak zacifruje nohami, ako by ich nikdy nebol mal boľavé. To je zázrak! Prežehnávajú sa bojničania a tí najsmelší opatrne ponárajú svoje boľavé nohy do jám s teplou vodou. A najväčšie prekvapenie prichádza k večeru. Ak ešte ráno podaktori ťažko odliepali nohy od zeme, teraz divže v horúcej vode netancujú. Za pár dní chýr o bojníckom zázraku dostal krídla. Vďaka nemu sa široko ďaleko nehovorilo o ničom inom, len o bojníckej liečivej vode. A nie len hovorilo. Do bojníc deň čo deň prichádzali chorí z blízkeho i z ďalekého okolia. Bohatí na vozoch, s košíkmi plnými chutnej pečienky, s demižónmi modranského vína. Chudobní krievkajú po vlastných s uzlíkmi čierneho chleba. Jedných i druhých bolo toľko, že sa ledva pomestili do horúcich jám. Či som ja len hlupák? Vravie si jedného dňa kastelán bojníckého hradu. Človek krutý, chamtivý. Keby som od každého chorého vybral, čo je len jeden šesták, uvažoval. Za pár dní mám toľko zlatých dukátov, že sa v nich môžem brodiť po kolená. A čo si kastelán zaumienil, to aj urobil. Na druhý deň stáli pred jamami s liečivou vodou jeho drávy. Kto zaplatil, toho do nich pustili. Kto nie, vyprášili ho z bojníc ako psa. Odrazu sa pred nimi zjavil starý žobrák. Teba poznám! Priskočil k nemu kastelán a schytil ho pod krk. Ty si tu už bol, no nezaplatil si ani groš. Za boží dar sa neplatí, odvetil pokojne žobrák. Tak ako sa neplatí za slnko, za mesiac, za hviezdy, za vietor. Takže nezaplatíš? Nie, odvetil žobrák. Rozúrený kastelán sa rozohnal, no kým korbáč ľahol žobráka, zablíslo sa, zahrmelo. A namiesto kastelána tam zostal stáť obrovský kus kameňa. A neskamenil len krutáň. Skameneli i dukáty, ktoré vybral od chorých ľudí. Dodnes v bojniciach nájdete malé ploské kamienky, ktoré pri svite mesiaca pripomínajú zlaté dukáty. Túto povesť vám čítala Sára Sobková zo základnej umeleckej školy Bernoláková 26 v Košiciach.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania. No, je to tak, kamaráti. A druhú hodinu vysielania vždy začíname nejakou anketovou otázočkou a dnes sa rozprávame o olympiáde. Takže si teraz povieme jednu olympijskú otázočku. Nie, pozor, pozor. Nebude to otázočka, za ktorú získate olympijské zlato. To nie, ale bude to otázočka, za ktorú získate dobrý pocit. Ja si myslím, že to stačí, nie? A bude sa samozrejme týkať olympiády. Viete, že olympiáda má taký znak. No, podľa toho znaku vždy poznáme, že ide o olympiádu. A ten znak to je 5 kruhov. 5 kruhov, ktoré sú prepletené. A moja otázka je, prečo má olympiáda v znaku len 5 kruhov a nie viac? No, tak premýšľajte a my sa na to opýtame, deti.
1: Lebo sa do toho zapája 5 kontinentov, lebo možno to sú 5 tých najlepších krajinách v olympiádach a tie krajiny majú tie farby tam.
2: Lebo je tam 5 svetadielov.
3: Lebo je 5 kontinentov, ktoré hrajú olympijské hry.
4: Lebo je iba 5 kontinentov, ktoré iba sú 5, viac ich nie.
5: Lebo je 5 kontinentov.
6: Asi preto, lebo len 5 štátov tam súťaží. Logicky.
0: Dobre na to idete, kamaráti, veľmi dobre na to idete. No, ja si myslím tiež, že by tam malo byť trošku viac kruhov. Možno, že som si tiež myslel, keby sa ma niekto teda opýtal na takú otázočku, to, čo ste hovorili teraz vy. Ale ja som si potom prečítal takú knihu o olympiáde, aj som si pozrel nejaké dokumenty. A predstavte si, že niektorí ľudia tvrdia, že vraj preto je tam tých 5 kruhov, lebo tie kruhy vraj predstavujú jednotlivé kontinenty. No ale to tak nie je. No, ja viem, že vy si teraz poviete, no ale na minulej olympiáde sa s týmto hrali v tom otváracom ceremoniáli, že tam boli tie jednotlivé kontinenty a naozaj ako keby mali symbolizovať tých 5 kruhov. Ale zakladateľ tejto myšlienky, olympijskej myšlienky, tej súčasnej novodobej, Barón de Coubertin, tak on tie kruhy vnímal úplne inak. Vnímal ich ako také nezávislé symboly. A čo to znamená? Žiaden z kruhov nereprezentuje, žiaden z kruhov neodkazuje na žiaden kontinent. Olympijské kruhy sú súčasťou tej zástavy a má to znamenať, že každá z tých farieb, ktoré sa nachádzajú na tejto v týchto kruhoch, na tejto vlajke, na zástave, na tomto symbole olympijských hier, tak to sú farby, ktoré sa nachádzajú, teda aspoň jedna farba, ktorá je medzi týmito olympijskými kruhmi, tak každá z týchto farieb sa nachádza na vlajke a na symbole každého jedného štátu na svete. Takže vlastne máme tam 5 kruhov, ale ako keby v tých 5 kruhoch bol zobrazený celý svet, pretože aspoň jedna farba z tých 5 kruhov sa nachádza na nejakej zástave alebo na vlajke nejakého štátu alebo krajinky. Takto myslel pán Coubertin a my asi vieme, že tam je modrý kruh, ktorý je vľavo hore, potom je čierny kruh, ten je hneď vedľa modrého, ten je ako keby že v strede zástavy, tak je červený kruh vedľa čierneho, žltý kruh, ten je vlastne ten prepája modrý a čierny a zelený kruh prepája čierny a červený. Takto vyzerá olympijská zástava a 5 kruhov. Pekné ránko.
7: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
8: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. A ideme čo? Ideme žrebovať, písmenko našej bláznivej abecedy a potom poriadne prevetráme naše hlavové knižnice, naše mozočky a v našich hlavových knižniciach budeme hľadať slovíčka na písmenko, ktoré si o malú chvíľku, len čo sa pripravím, lebo mám tu reči, ale písmenka sa valajú po stole, tak už sa neváľajú, už sú v mojom vrecúšku a už môžeme žrebovať a ja sa už pozerám na jedno písmenko, ktoré vypadáva z môjho vrecúška a už je von, kamaráti. Kamoši moji drahí, tak toto je veľmi zaujímavé, lebo toto písmenko sme tu už teda dosť dlho nemali. No, aspoň si teda nepamätám. Je to písmenko B. Tak ideme na to. Bubon. Vynikajúco. Bábka. A jedno aj druhé, dobre. Balóny, samozrejme. Čo máme ešte na B? Bicie, no a to je vlastne bubon, ale je to inak povedané, beriem, je to iné slovíčko. Dobre, prepáčte. Búrka, samozrejme. Bylinky, dobre. Breza. Čo si povedal? Bageta, presne, balzam, krásne, bazálka, počujem všetky veci, ktoré mi rozprávate, aj budík som počul, aj budíček, ale kamaráti moji, ja tu mám teraz také, no vlastne sa mi teraz objavili dve slovíčka, ale z jedného urobím dve, takže už máme tri. Už to presne vidím. Kamoši moji, viete, čo znamená slovíčko brázda? No, keby ste čítali staré rozprávky, tak tam by ste mali určite niekde napísané. No a on vyšiel na pole a začal robiť brázdy. To, čo začal robiť ten človečik? To nie je názov také špeciálnej brinze. Nie. Čo je to brázda, viete? No keby ste toto slovíčko povedali niekedy pre, čo ja viem, 120 rokmi, 150, tak každý by to vedel, lebo ešte vtedy mnoho ľudí robilo aj na políčkach. A brázda je vlastne taká tá priekopa, alebo jarček, alebo jama, ktorá je vyoraná pluhom zemi. Viete, keď chceme niečo do zeme nasadiť, tak musí prejsť buď traktor, alebo človek musí prejsť takým tým pluhom, viete, ktorý je buď motorický, alebo si ho tak akože poháňame sami, že máme len také kolieska. Musí vyorať tú brázdu, teda musí urobiť tú takú čiaru v zemi, presne, a tam potom môže niečo sadiť. Takže brázda je vlastne niečo, presne tak, vyorané pluhom v zemi. Lenže brázda môže byť aj taká ryha, akákoľvek ryha. Napríklad si predstavte, že mnoho autorov používa také spojenie, že brázda na mori. No, keď prechádza loď, viete, tak vtedy za ňou ostáva taká ryha, nie? Presne, taká ako keby stužka, presne, ďakujem. A aj tomu niekto hovorí, že to je brázda. A čo to znamená, keď sa povie, že brázdiť, viete? No, čo to znamená, keď sa povie, že brázdiť, že niekto brázdi? Že to znamená robiť tie brázdy, hej? Tak to pekne si to vymyslel, áno, a je to pravda, môže sa to aj takto používať, ale brázdiť znamená niečo úplne iné. Brázdiť, hlavne sa používa toto slovičko v takom význame, že pohybovať sa po niečom, lietať, viete, že on brázdil po oblohe, to znamená lietal po oblohe, brázdil po celom okolí, to znamená lietal po celom okolí, alebo brázdil po lúke. A chytal motýle. Napríklad len, že brázdiť znamená aj robiť brázdy napríklad s lyžami. Nie len s pluhom. Takže vlastne robiť do krajinky také brázdy, to znamená brázdiť. Tak už to vieme. A teraz pozor, prichádza ťažká vec. Tu môžu hádať aj rodičia, či to budú vedieť. Čo je to bireta s tvrdým i? Takže bireta. Čo by to tak mohlo byť? No, mamky si myslia, že taká špeciálna baretka. No, nie. Aj ockovia si to myslia, fakt. Ale nemáme tu nejakého chemika, nejakého vedca. Tam máme pána učiteľa fyziky, no tak on to vie presne, ďakujem, lebo bireta, kamaráti, je taká úzka sklenená rúrka na presné odmeriavanie akejkoľvek kvapaliny. Keď chceme odmerať nejakú kvapalinu, tak dáme tú kvapalinu do birety, tam si odmeráme tú kvapalinu, že koľko jej potrebujeme a potom môžeme do ruky zobrať pipetu. Do tej pipety si tú kvapalinu naberieme a môžeme ju kvapkať na nejaké sklíčka alebo do nejakých chemikálií. Tak už vieme, že bireta je úzka sklenená rúrka. No inak to slovo brázdiť by ste mohli tak použiť niekedy, keď dostanete takú ťažkú písomku alebo ťažkú otázku na odpoveď, že pán učiteľ alebo pani učiteľka, tak ja tak brázdim po tých otázkach a neviem, zdá sa mi, že môj mozog je akýsi nezbrázdený, alebo brázdim v hlave po mojom mozgu, brázdim po tých mojich brázdach, ale správnu odpoveď tam nevidím. Vyskúšajte to, možno vám to vyjde. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk,

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári také veľmi zvláštne meno. Prečo zvláštne? No preto, lebo ja poznám jedno dievča. Iba jedno dievča, ktoré má toto meno. Možno, že vy ich budete poznať viac, ja neviem, ale nestratol som sa s viac dievčatami, alebo teda so ženami, lebo to už nie je dievča, ale naozaj istá žena, ktorá má toto meno. A priznám sa, že chodí ku mne veľmi veľa detí, ale ešte ani jedno za ten celý čas, keď robím s deťmi, nemalo meno Sidónia. Pekné meno, čo? Počúvajte, Sidónia, to znie tak vznešenia. Predstavte si, že meno Sidónia má latinský pôvod a doslova znamená, že niekto, kto pochádza zo Sidónu. Sidón je dnešná Saída a bolo to také staroveké obchodné a kultúrne mestečko vo Fenícii v dnešnom Libanone. Takže vlastne meno znamená žena zo vznešeného mesta alebo žena z mesta Sidónu. Pekné, počúvajte. No ja si myslím, že také Sidónie by vlastne mali dostať pri narodení, keď im dajú meno Sidónia, mali by dostať také povolenie, že môžu kedykoľvek vojsť do nejakého mestečka, kde sa rozprestierala Fenícia. Však to by bolo celkom pekné, nie? A ja ako Roman by som mal mať vstup do všetkých vecí zadarmo v Ríme, nie? Lebo som Ríman, no napríklad. Takže milé Sidónie, my vám prajeme tu z detského rádia veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, kamaráti, a hlavne, milé kamarátky naše, my vám prajeme, aby ste objavovali svet, aby ste mali silu na toho objavovať a aby ste sa z neho stále tešili. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Minútové správičky.
1: Po ceste do školy a škôlky vás prevádza Rišo. V centre Liptovského Mikuláša to doslova kvitne. Pribudol tu fotopoint postavený z kvetov. Vyše 1200 nádherných ruží, gerber a bivónií vytvorila miestna kvetinárka. Ak pôjdete okolo, zašlite nám fotku. Malá hviezdáreň v časti Považská teplá po rokoch opäť ožíva. Ujo Boris hovorí, že radi privítajú školy a všetkých, ktorých sa ujíma vesmír.
2: Obyvateľia nášho mesta nemajú priamo ako na ľudovú hviezdáreň, ako napríklad v Kysuckom Novom meste, v Lohovci, Partizánskom a tak ďalej. Takže musia častokrát veľa kilometrov, ak sa chcú dívať ako na oblohu, merať za takýmito zariadeniami. Takže preto je to naozaj ušľachtilý krok, ktorý my aj ako astronomický klub oceňujeme.
1: Priestory chcú využívať aj pri práci s deťmi a mládežou. Bratislavská zoo má obrovskú novinku. Narodilo sa tu mláďatko hrošíka liberijského. Samička dostala meno Bavu, čo v preklade z afrických jazykov znamená vzácny dar. Prajeme veľa zdravia. Verím, že sa počujeme aj o 8.30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: kamaráti moji drahí, ideme sa inšpirovať a dnes sa rozprávame celé dopoludne, celé ráno a budeme sa rozprávať celý deň o olympiáde. Lebo dnes je olympijský deň, kamoši. Je to tak. No a my sme si už povedali jedno meno a práve toto meno bude ten človečik, ktorý nás dnes bude inšpirovať a volá sa Pierre de Coubertin. Pán Pierre de Coubertin sa narodil v roku 1863 v Paríži a zomrel v roku 1937 v Ženeve v Švajčiarsku. Pôvodné meno mal Pierre de Frédy. Bol to francúzsky pedagóg, historik a zakladateľ moderných olympijských hier. Pretože my sa ešte budeme rozprávať o tých olympijských hrách, ktoré vznikli, viete kedy? No, v 8. storočí pred našim letopočtom, takže pred takmer 3000 rokmi vznikli olympijské hry, ale potom zanikli. Viete, keď zanikol staroveký Rím a antika, tá celá antická ríša, tak akože zanikla tie krajiny, ktoré patrili do antiky, sa rozbili, zanikol antický Rím, staroveký Rím, tak zrazu aj tie hry pomaly odchádzali a práve pán Coubertin si na ne spomenul. Tento človečik sa narodil v Paríži a mal jednu výhodu, že sa narodil v aristokratickej rodine. To znamená, že vlastne bol dobre situovaný a hlavne bol inšpirovaný takými návštevami, ktoré chodili za jeho rodičmi a tie návštevy samozrejme sa rozprávali o mnohých veciach. Domnieval sa, že súčasťou zlepšení, ktoré by mohli zlepšiť celý svet, by mala byť aj nejaká športová, nejaká telesná výchova, ktorú považoval za naozaj veľký rozvoj. Totižto pán Coubertin už vtedy vedel, že človečik sa rozvíja nielen tým, čo číta, nie len tým, ako sa vzdeláva, ale keď sa chce dobre vzdelávať, keď chce, aby mu dobre fungovalo telíčko a do nášho telíčka patrí aj mozoček, tak sa musí aj hýbať a trošku športovať. A čo sa potom stalo? No stalo sa to, že zrazu sa objavili archeológovia, ktorí prišli na to, že tu bola Olympia. A keď oživili Olympiu, začalo sa rozprávať o olympijských hrách. Začalo sa rozprávať o tom, že olympijské hry boli výnimočné, že olympijské hry mali v sebe ten náboj, ktorý potrebuje celý svet, pretože v tom čase, na konci 19. storočia, keď začali sa tie objavy Olympie, tak svet sa začal hýbať veľmi, veľmi rýchlo. Už sa pomaly blížil k prvej svetovej vojne. Pomaličky sa zavádzala elektrina, prichádzali prvé autá, prichádzali iné zbrane, prichádzala chudoba, ľudia sa pomaly sťahovali za prácou. Jednoducho, ten svet nebol na tom veľmi dobre. A tak v roku 1892 prvýkrát pán Coubertin na zasadnutí takej únie francúzskych spoločností atletických športov v Sorbonne vystúpil a povedal, mali by sme skúsiť oživiť olympijské hry. No, je to tak. Ale ono sa to nejak akože neujalo, tak sa o tom rozprávalo a o 2 roky navrhol zaviesť olympijské hry už naozaj. Kongres vtedy si povedal, no tak dobre, mohli by sme to skúsiť, mohli by sme založiť nejakú organizáciu, ktorá by zorganizovala tie olympijské hry, aby začali národy so sebou rozprávať, aby sme ten duch olympiády, o ktorom sa ešte dnes budeme rozprávať veľmi, veľmi veľa, aby sme ho zaviedli do všetkých národov, ktoré sú na Zemi. A tak v roku 1900 a 1904 sa začalo vlastne rozprávať o tom, že by teda mali byť naozajstné olympijské hry. Rozhodlo sa, že prvá olympiáda, prvé olympijské hry moderné sa budú konať samozrejme ako inak v Aténach v Grécku. A následne sa budú konať každé 4 roky, tak ako sa to dialo kedysi dávno v antickom Grécku. No a tak sa vlastne udiali prvé olympijské hry v roku 1908. A potom sa už diali tie olympijské hry stále každé 4 roky. No a neskôr sa tie olympijské hry rozdelili na letné a zimné olympijské hry. A za tým stojí pán Coubertin. Pán Coubertin nás môže inšpirovať v tom, že keď máme dobrú myšlienku, tak môžeme zmeniť aj celý svet.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o olympiáde, pretože máme olympijský deň. A my sme si už povedali, že olympiáda vznikla pred takmer 3000 rokmi v starovekom Grécku. V starovekom Grécku v 8. storočí pred našim letopočtom, prosím pekne, v Olympii, to bolo také mesto, alebo teda mestský štát, mesto, kde vznikli tie olympijské hry a oni sa vždy konali na konci júla alebo v auguste a vždy sa konali na počesť boha Dia. Viete, to bol Zeus vlastne, hej, na počesť boha Dia. Preto napríklad, keď sa začínali olympijské hry, tak najprv sa urobila veľká púť do chrámu Dia. To bol, viete, ten jeden z tých 7 divov sveta. Tam bola obrovská zlatá socha Dia. Tam prišli všetci tí športovci, samozrejme aj politici, lebo už aj vtedy boli politici v starovekom Grécku. Tam sa stretli, išli sa pokloniť Diovi a potom išli súťažiť. Čo bolo veľmi podstatné je to, aby ste vedeli, že prvé olympijské hry sa zrejme odohrali v roku 776 pred našim letopočtom. Dobre, nie? Počúvajte. Takže teraz máme 2026 plus 776. Milé deti, počítajte, koľko rokov už tu máme olympijské hry. Konali sa, tak ako súčasné olympijské hry, každé 4 roky. A teraz vám chcem niečo povedať. Tie olympijské hry boli tak významné, že sa stali takou časomierou. Hej? Stali sa takým medzníkom, stali sa jednotkou času. Olympiády boli vtedy datované spolu s menom víťaza tej kráľovskej disciplíny a to bol beh. Beh po štadióne. Napríklad hovorilo sa, toto je tretí rok 18. olympiády, kedy Ladas Arga vyhral štadión. Štadión to znamená, že vyhral ten beh. Takto sa hovorilo o tom roku, kedy sa vlastne odohrala nejaká olympiáda. Takže olympiáda sa stala vlastne takou časovou jednotkou alebo jednotkou času. A to je tiež veľká vec, viete, že urobíte nejakú najprv športovú udalosť, ktorá vlastne zmení absolútne vnímanie sveta. A viete prečo? Pretože už vtedy mala olympiáda isté zásady, ktoré potom neskôr pán Coubertin prevzal a dokonca ich ešte aj vylepšil. A teda vám poviem, že vylepšiť starovekých Grékov, to nie je len tak.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.
3: Hej, Batida! Máte bubny?
4: Máme!
3: Máte úsmev?
4: Yes!
3: Tak si zabúchame!
4: A ty sa to tiež!

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o olympiáde, pretože dnes je olympijský deň. Je to tak. No a my sa rozprávame o tom, že olympiáda zmenila chod sveta. Nie len tá súčasná, teda tá moderná olympiáda, ktorá má niečo viac ako 130 rokov, teda 120 rokov, ale pozor, pozor, aj olympiády, ktoré boli vlastne konané už v antickom Grécku. A teraz vám chcem povedať, že keď bola olympiáda, to znamená, keď prebiehali tie olympijské hry, tak musel sa dodržovať tzv. Posvetný mier. Ten posvetný mier sa volal Ekecheiria. A Ekecheiria to bol posvetný mier, ktorý hovoril, že každý účastník olympijských hier sa musí dostať na to miesto, kde sa konajú olympijské hry bez újmy. Nikto ho nesmie napadnúť. Nikto mu nesmie ublížiť a musí sa dostať takto aj naspäť. Dokonca sa niekedy štáty medzi sebou dohodli, že nebudú bojovať. Pretože si predstavte, že do tej Olympie na olympijské hry prichádzali športovci aj z takých štátov, ktoré práve viedli napríklad medzi sebou vojnu. A keď boli určené olympijské hry,

0: Keď bol určený dátum olympijských hier, tak prestalo sa bojovať, ale hlavne tí športovci nesmeli byť napadnutí, nesmeli si ubližovať. A tak vlastne tie olympijské hry, tá olympiáda, brúsila hrany medzi tými národmi a ukazovala im, že predsa len je tu niečo, za čo sa oplatí bojovať. Je tu niečo, prečo sa oplatí nebojovať. Je tu niečo, na čo by sme mali myslieť. A to je fair play. A to je mier. A to sú veci, ktoré vlastne tvoria to dobro celej krajinky. A na to mysleli všetci športovci na olympiáde, napríklad aj na tej, ktorá sa konala už v starovekom Grécku.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Už sme si povedali, že aj tá najstaršia olympiáda, ktorá sa odohrávala pred takmer 3000 rokmi v starovekom Grécku, tak už aj tá sa konala každé 4 roky, že bola veľmi významná, že keď sa konala olympiáda, musel byť prijatý posvetný mier, takže ekecheiria, ale bola tam taká podivná vecička, ktorú pán Coubertin samozrejme zmenil. Totižto olympiády sa mohli zúčastniť len muži. A to len grécky muži a len grécky slobodní muži, slobodní občania. To znamená, nesmel sa jej zúčastniť žiaden otrok a ani žiadne ženy. Ženy nesúťažili a napriek tomu vedeli získať ocenenie na olympiáde. Viete za čo? No, nie za to, že pripravili pekné prostredie, ani nie za to, že niečo navarili. To takto nemáme takýto pohľad na ženy, kamaráti moji, dobre? Lebo dievčatá toho dokážu oveľa, oveľa viac. No tak si predstavte, že v tom čase dostali aj ženy ocenenie a vtedy, neviem či viete, ale nedávali sa vtedy medaily, ale ako ocenenie sa dával taký venček z olivovníka a ten venček z vetviček olivovníka sa volal kotínos. Keď ste dostali kotínos, to znamená, dostali ste vyznamenanie, že ste najlepší v nejakej disciplíne. No a ženy dostali takéto vyznamenanie vtedy, keď sa súťažilo, bola taká súťaž, že beh koníkov na vozoch. Dobre, takže išli koníky, mali vozy, ťahali ten voz a vtedy mohli byť ocenené aj ženy, pretože ženy vlastnili niekedy takéto vozy. A keď ženy vlastnili nejaký voz, ktorý vyhral tú olympiádu, teda vyhral to koník s tým jazdcom, hej, ale keď akože ten voz patril nejakej žene, tak vtedy dostávala cenu aj tá žena. Takže preto nájdete aj pri starých olympiádach, pri tých starovekých, gréckych, medzi víťazmi aj ženy. Ale oni nešportovali, oni vlastne len mali tie vozy. Tak toto našťastie pán Coubertin zmenil. Zmenil aj to, že už sa nedávajú, presne tie venčeky na hlavu z olivovníka, ale už sa dávajú medaile a dávajú sa teda zlaté, strieborné a bronzové medaile, ktoré sa dávajú vlastne na olympiádach. Ale ja si myslím, že malo by sa opäť zaviesť to, že by sa dával len ten venček. A viete prečo? Viete, prečo sa nedávali tie ocenenia a medaily? Lebo vlastne bol iba jeden človek, ktorý bol najlepší. Viete, ten, kto vyhral, ten dostal ocenenie. Nikto nemeral, koľko skočil. Nikto nemeral, za aký čas zabehol. Nikto nemeral, aký bol rýchly. Jednoducho v tejto chvíli na týchto hrách bol najrýchlejší. A je nám jedno, aký bol rýchly. Odkedy sme začali merať na týchto súťažiach aj čas, odtedy to ide so športom tak dole kopcom, nie? Lebo všetci chcú byť ešte rýchlejší. A už pri tom, ako trénujú, tak sa snažia netrénovať čo najlepšie, netrénovať preto, aby ich to tešilo, ale aby urobili ešte lepší čas ako ten, ktorý už bol na tých olympiádach. A potom to samozrejme vyzerá tak, že športovci potom niekedy aj berú také látky, ktoré by nemali brať však a robia nedovolené veci a to nie je fair play. Jednoducho mali by sme zabudnúť na to, že koľko, kedy, kto za aký čas zabehol. Jednoducho mali by sme stále hovoriť o tom, že na týchto olympijských hrách bol tento človek najlepší v nejakej disciplíne. Dostane venček, no a je to fair play. Kamaráti moji, fair play na samozrejme učia, ako sme si to už povedali, aj rozprávočky a my si teraz dáme takú svižnú rozprávku, ako Ivan prekabátil čertov. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Žil raz jeden otec, čo mal troch synov. Keď chlapci dorástli, povedal: Synovia moji, prišiel čas, že sa musíte sami o seba postarať. Podelím vám, čo mám, a vy už urobte, čo považujete za múdre. Po týchto slovách dal najstaršiemu synovi Maťovi žltého kocúra, strednému Mišovi dve vedrá a najmladšiemu Ivanovi zväzok líka. Na druhý deň sa Maťo s otcom i bratmi rozlúčil, vzal žltého kocúra pod pazuchu a šiel do sveta hľadať si robotu. Šiel, až ho na ceste zastihla noc. Vošiel do jedného domu a prosí: Dobrí ľudia, či by ste ma neprenocovali? Čo by nie, vravia domáci. Mohol by si nocovať v stodole, leže tam je myši ani maku. Ani len oka by ti nedali zatvoriť. Nebojte sa, povie na to Maťo, veď ja tam už len dajako prenocujem. Tu sa domáci zatvorili do domu a Maťo s kocúrom sa uložili do sena v stodole. Zajdu ráno domáci pozrieť nocľažníka a čo nevidia. Uprostred stodoly je celá hrba myší, pri nej sedí zvieratko, čo pocestný zo sebou včera priniesol a ticho mravčí. Čože je to za zviera, bratku? Čudujú sa. Nože nám ho predaj. Rád by som, povie Maťo, lenže nie je na predaj. Dozvedel sa o čudnom zvierati i cár. Pribehol pozrieť sa do stodoly a očiam neverí. Raz na myši, raz na to žlté zviera pozerá a zrazu povie: Mne cárovi ho musíš predať. Povedz, čo zaň chceš. Ak ho obsýpeš striebrom, môže si ho nechať, vraví Maťo. Cár či chcel, či nechcel, musel súhlasiť. Tu Maťo chytil kocúra za predné labky, postavil na zadné a vraví: No, cár, sip! Sypal cár striebro, sypal, až kocúra celého obsypal. Maťo sa potom vrátil domov, vystaval si dom a biedu viac nepoznal. Vidí prostredný brat Miťo, ako sa Maťovi vo svete povodilo, nuž povie: Zajdem aj ja s vedrami do sveta. Možno sa aj ja zbavím biedy. Schytil vedrá pod pazuchy a šiel. Šiel a len čo sa na zem začala spúšťať noc, uvidel aj on pod horou domec. Vošiel doň, ale nikoho v ňom nevidel. Nuž sa iba utiahol do kúta na lavicu, vedrá priložil k sebe a zaspal. Lenže v noci prišli do toho domca zbojníci zlato z vriec vysýpať. Miťo sa chcel práve na druhý bok obrátiť, nechtiac šťuchol do vedier a tie tresk na dlážku. Zbojníci sa naľakali a ušli. A keď sa ani na tretí deň nevrátili, pozbieral Miťo zlaté peniaze do vedier a vrátil sa domov. A tu najmladší brat Ivan povie: Pôjdem, vari, i ja skúsiť šťastie. Vzal liko a šiel. A keď sa mu už aj krpce zodrali, sadol si na skalu pri jednom močiari a začal to liko na kusy rozrezávať, že si ním krpce popláta. Tu ale vytrčí z močiara hlavu čert a spýtuje sa:
1: Čo ja to robíš, Ivan?
0: Či nevidíš, že po vrazi súcham?
1: Vidieť vidím, len neviem, na čo ti budú.
0: Ako to na čo? Vás čertov nimi do jedného z močiara povyťahujem a na jarmoku predám.
1: Joj, len to neurob, bráček, zabedákal čert. Dáme ti, čo budeš chcieť, len nás nechaj na pokoji.
0: Keď je tak, nuž mi nasyp za čiapku zlata. Kým čert vyniesol zlato z močiara, Ivan vykopal jamu a zakryl ju svojou deravou čiapkou. Vysýpal čert zlato do čiapky, ale ani dno nezakrylo. Pokrútil hlavou, vyniesol z močiara ešte za mešec a ako tak čiapku naplnil.
1: No, dvíhaj, vraví Ivanovi. Pomôžem ti, lebo sám nebudeš vládať.
0: Podvihli čiapku a tu čert vidí, že zlato je v jame.
1: Ej, oklamal si ma, vykríkol čert. Pôjdeme k hlavnému čertovi, nech rozhodne, čo treba urobiť.
0: Zmizol v močiari a Ivan na brehu vyčkáva, čo sa bude diať. Ako tak na močiar hľadí, vidí, že z neho vyskakuje čert Silák.
1: Poď sa, Ivan, pasovať. Kto koho prevládze, toho bude zlato, vykrikuje.
0: Pozrie Ivan na čerta Siláka a húta. Juj, nad týmto ja silou nezvíťazím, treba pohnúť rozumom. Obzrie sa okolo seba a vidí pod jedľou ležať medveďa a hneď vie, čo treba povedať.
2: Či sa mne patrí s tebou sa pasovať, skríkne. Ešte by som ti mohol rebra dolámať. Hľa, tamto pod jedľou leží môj starý otec. Popasuj sa najprv s ním. Uvidíme, akú máš silu.
0: Čert šťuhol medveďa do boku.
1: Vstávaj, starý, ideme sa pasovať.
0: Medveď sa nahneval, chytil čerta a tresol ho o zem tak, že ledva ostal živý. Horko ťažko sa pozbieral a šiel hlavnému čertovi oznámiť, ako pochodil. Vtedy starý čert poslal Givanovi svojho najlepšieho bežca.
3: Poď sa Ivan pretekať, kto koho predbehne, toho bude zlato,
0: kričí čert rýchlo bežec. Ivan sa zasa rozhliadol okolo seba a vidí pod kríkom ležať zajaca.
2: Nedbám,
0: povie čertovi, ale najprv predbehni môjho mladšieho syna a potom sa my dvaja môžeme pretekať. Čert sa rozbehol za zajacom. Zajac nadakal a poď ho v nohy. Kľúčkuje sem i ta, pníky preskakuje, popod husté krovie sa preťahuje a čert už ledvá dých lapá. Napokon vysilený skrýchne.
1: Ber si to, zlato, Ivan, a choď kade ľahšie. Aj nevládzem sa ja už svojim synom pretekať.
0: Ivan sa usmial, pobral zlato a vrátil sa domov. Postavil si dom, kúpil k nemu pole a biedu viac nepozná.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o olympiáde, pretože tu máme dnes olympijský deň. No a tu si musíme teraz povedať jednu veľmi podstatnú vec, že my máme niekedy taký skreslený pohľad na históriu a skreslený pohľad na to, ako sa asi kedysi správali ľudia, ako vyzerali niektoré podujatia. Hej, no tak napríklad, kamaráti moji, my si niekedy tak predstavujeme, že v tom antickom Grécku to vyzeralo asi tak, že najprv prichádzali ľudkovia. Rozprávali sa len o filozofii. Mali také jemné gestá. Prechádzali čistými ulicami. Keď prichádzali na tie ihriská v Olympii, tak všade vládol mier a pokoj. Nikto ich neotravoval, ale to nie je pravda. Totiž to všetci prišli na to hneď, že olympiáda je významná vec, že ten, kto vymyslel olympiádu, tak vymyslel dobrú vecičku už v starovekom Grécku. Tak už vtedy sa samozrejme na tej olympiáde začali tak trošičku priživovať aj miestni politici, ktorí tam mali svoje prejavy a ukazovali, čo všetko dokázali, ale aj umelci. Totižto umelci videli, že tam chodia ľudia, významní ľudia sa odprezentovať, že tam chodia na niekoľko dní. No tak čo urobili? Lebo vtedy to fungovalo tak, že každý umelec mal nejakého svojho mecenáša. Človeka, ktorý od neho kupoval jeho diela, alebo človeka, ktorý sa o neho staral a snažil sa jeho diela ponúkať iným ľuďom. Takže, keď boli olympijské hry, kamaráti, tak najprv sa robila taká procesia, ako sme si hovorili, k tomu chrámu Dia, kde bola tá veľká zlatá socha Diova. To bol ten jeden z tých siedmých divov sveta. No ale potom sa tí ľudia vracali aj naspäť. A okolo tej cesty, kamoši, tak tam sa zhromaždilo, že množstvo umelcov, hlavne sochárov, tí vystavili svoje sochy a ukazovali ich tým ľuďom, ktorí tam prechádzali a dúfali, že nejaký mecenáš sa pristaví a povie: áno, ty sa mi páčiš, tvoje sochy sa mi páčia, budem tvojim mecenášom. A to sa veľmi často dialo, preto už na nejakých 3. 4. olympijských hrách, na to máme normálne materiály z antiky zachované, že tam bolo už toľko veľa umelcov, že vlastne celá tá cesta, tá procesia bola posiata sochami. A teraz ja si len predstavujem, že dnes sa na tie sochy chodíme pozerať do múzea. Píšu sa o nich knihy, dizertácie, rozprávame sa o nich, obdivujeme ich a vtedy tí ľudia si ich mohli pozrieť len tak vonku, po ceste k nejakému chrámu alebo na nejaké športové podujatie. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes sa rozprávame o olympiáde, lebo dnes je v kalendári napísané, že je olympijský deň. Tak kamoši moji drahí, je to tak, že olympiáda nás veľmi, veľmi inšpiruje. My sme si už povedali, že olympiáda nás inšpiruje preto, lebo učí nás hrať fair, teda fair play, samozrejme. Učí nás hrať tak, aby sme iným neubližovali, aby sme sa z iných nevysmievali. A hlavne ten duch tej olympiády nás učí to, aby sme vedeli prehrávať a vyhrávať. Aby sme to brali tak, že vždy, keď sa zúčastníme nejakej súťaže, tak sa jej zúčastňujeme preto, lebo máme radi ten šport, alebo máme radi ten druh umenia, podľa toho, akej súťaže sa zúčastníme. A keď nevyhráme tú súťaž, tak to znamená, že máme robiť na sebe, že máme na sebe pracovať a máme byť šťastní, že sme videli iných ľudí, ktorí sa venujú tomu, čo my. Lebo viete, my sa niekedy pozeráme na ľudí, ktorí robia taký istý šport ako my, alebo robia také isté umenie ako my, alebo sa venujú rovnakým veciam, že to sú naši konkurenti, že to sú ľudia, s ktorými my máme súťažiť a byť. A čo by sa stalo, keby ste si povedali, veď to je človek, ktorý sa venuje rovnakej veci ako ja. To je človek, s ktorým by som sa mohol rozprávať do rána. To je človek, ktorý ma môže inšpirovať a možno ja viem inšpirovať jeho. Viete, to je človek, ktorý by mi možno mohol povedať niektoré rady a možno aj ja jemu. Jednoducho, nerobte si zo života súťaž. Nesúťažte s každým a hlavne nesúťažte s tými, ktorí majú rovnaké záujmy ako vy, lebo títo ľudkovia môžu byť vaši najlepší kamoši.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o olympiáde, pretože olympiáda je super vec. Však to sme si už povedali. My sme sa už rozprávali o tom, ako tá olympiáda vznikla, že prvé olympijské hry boli v roku 776 pred našim letopočtom. Posledná olympiáda, tá stará, myslím, tá prvá, keď ešte vznikla v tom starovekom Grécku, tak tá sa odohrala v roku 393 už nášho letopočtu, keď vládol Teodosios I. O tejto olympiáde máme ešte záznamy. My vieme, lebo archeológovia našli nejaké veci, nejaké vykopávky, ktoré ukazujú, že nejaká forma tej olympiády ešte bola zachovaná aj neskôr, ale už nevieme aká. Potom tá olympiáda jednoducho zanikla. A potom bola teda obnovená človečikom, o ktorom sme sa dnes rozprávali, pánom Coubertinom. O tej olympiáde, tej súčasnej, sa môžeme ešte porozprávať niekedy, to si dáme, keď budú naozaj prebiehať olympijské hry, ale ja vám chcem ešte povedať o tej olympiáde, ktorá bola vtedy v antike. Totižto, presné trvanie tej olympijskej hry nevieme. Vieme len, že prvé hry trvali iba jeden deň. Naozaj, prvé olympijské hry vlastne boli také olympijské hry, ktoré neviem, či vy by ste nazvali olympijskými hrami, pretože tam bola iba jedna disciplína a to je beh. Beh na jedno stadio, to znamená beh okolo toho obrovského štadiónu. Keď pôjdete niekedy do Olympie, tak si ho pozrite a povedzte si, že či by ste to dali, dobre, napríklad. Potom neskôr sa samozrejme doba zväčšovala a zväčšovala preto, lebo pribúdali ďalšie disciplíny. Neskôr už v tej vrcholnej fáze trvali olympijské hry, pozor, 5 dní. Niektorí vedci sa domnievajú, že 6 dní, ale aj tak nie, keď si pozriete, že dokonca dnes trvajú olympijské hry niekoľko týždňov, tak tých 5-6 dní je akože celkom fajn. Hovorili sme si už, že keď prebiehala tá stará olympiáda, tá prvá olympiáda, tak musel byť tzv. Posvetný mier, samozrejme, a pozor, na pôdu Olympie v tom čase nesmel vstúpiť žiaden vojak so zbraňou v ruke. V dobe konania olympijských hier tam dokonca nesmel vojsť nikto, kto mal v ruke zbraň. Nikto. Dobre, čo? V dobe olympijských hier boli aj zakázané všetky nielen vojny, ale aj násilné činy. Kto v tom čase spôsobil nejaký násilný čin, tak dostal obrovský trest, počúvajte, ale fakt, že veľký trest. A čo je veľmi podstatné, je to, že ľudia v tom starovekom Grécku začali hľadať športové disciplíny, v ktorých by sa malo súťažiť. A aké to boli disciplíny, tak to si povieme, ale až po minútových správičkách. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Je čas na prehľad noviniek a zaujímavostí s Rišom. Žiaci z Bardejova, Levíc, Banskej Bystrice a Strenčína postúpili do európskeho finále v štatistike. Viac poviete tá Jasmína.
2: Do finála európskeho kola TOP 24 sa dostali všetky 4 videá slovenských tímov. Výborne sa zhostili zadanej témy národného štatistického portrétu a vo videách odpovedali na otázku, akí sú obyvatelia v našej krajine na základe štatistických dát. Slovensko je zároveň v aktuálnom ročníku súťaže jedinou krajinou, ktorej sa do finále európskeho kola prebojovali všetky 4 tímy reprezentujúce krajinu.
1: Vyhodnotenie je naplánované už tento štvrtok. Držíme palce. Dnes oslavujeme Medzinárodný deň detských dediniek SOS. Má nám pripomenúť, že požiadať o pomoc nie je hanba. Okrem toho je aj Svetový deň hádzanej. Vyhlásili ho v roku 1994. To si zaslúži oslavu nejakou športovou aktivitou. A vy si zaslúžite aj ďalšie informácie. Prinesieme vám ich popoludní.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Už v roku 708 pred našim letopočtom na tzv. 18. hrách pribudla taká disciplína, že pantatlón. A pantatlón to bol vlastne, viete čo, to bol 5 boj. Víťazom sa vtedy stal Lampis zo Sparty, prosím pekne, lenže stala sa jedna taká vec. Stala sa taká vecička, že potom neskôr bol tento šport zrušený na olympijských hrách hneď, pretože začali sa mu venovať aj dorastenci a niektorí si povedali, že ten šport je nebezpečný a tak. No v čom sa súťažilo? Súťažilo sa v disku. Ten disk bol pôvodne urobený z kameňa. Predstavte si, že vtedy, keď sa házalo diskom v tom pentatlóne, tak sa házalo s diskom z kameňa. Neskôr bol ten disk urobený z bronzu, ale ten bronz bol zdrstnený na vrchu pieskom. Dobre, čo? Nevieme, aké mal asi parametre, ale zrejme mal až takých 36-37 cm a vážil od takých 2 kg po 5 kg. Viete si predstaviť, že máte v rukách 5 kg? No, skúste si, mamka, keď bude kupovať zemiačky, dobre, nech vám ukáže v obchode taký sáčok so zemiačkami, kde je 5 kg zemiakov. Skúste si ich zdvihnúť jednou rukou a predstavte si, že takýto bol ťažký ten disk, ktorým hádzali práve vtedy starovekí Gréci. Čo bolo veľmi podstatné, bolo to, že niektorí vedci hovoria, že ten hod diskom fungoval trošku inak ako dnes. Dnes, keď sa hádže diskom, tak sa hádže tak, že ten človečik sa tak roztočí, musí vedieť presne, ako sa má roztočiť a potom tým diskom hodí. Hovorí sa, že vraj v tom starovekom Grécku hádzali diskom z miesta. Inak hod diskom je super disciplína, to si niekedy môžete vyskúšať, ale prosím, keď to budete skúšať, tak dávajte pozor, lebo je to disciplína, ktorá je nielen náročná, ale aj nebezpečná. Pekné ránko!
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Na tých prvých olympijských hrách boli aj, teda nie na úplne prvých, lebo tam bola iba jedna disciplína, myslím na tých starých antických olympijských hrách, boli niektoré disciplíny, ktoré by ste si mysleli, že sú vlastne rovnaké, ako poznáme my. Ale nie je to tak. Napríklad bol tam skok do diaľky. Viete, čo to je skok do diaľky? Hej, sa rozbehnete a skočíte do piesku, presne tam si odmeráte, ako ste skočili, super. No len, že v tom antickom Grécku sa to dialo trošku inak. Skok do diaľky prebiehal tak, že v rukách mali tí atléti závažie. V každej ruke mali takú malú skokanskú činku, ktorá sa volala haltéra. Po odraze prešli do toho, do tej fáze letu s krčmom, doskočili na zadok, teda to bolo skôr také dopadnutie, však na zadok. To je vlastne to, čo robia aj dnešní športovci, ale pozor, pri prechode medzi týmito dvoma fázami vystrčili ruky dopredu, to ich museli vystrčiť s tými činkami a tesne pred dopadom museli tie činky vyhodiť. Tak toto bol skok do diaľky tak, ako sa odohrával v starovekom Grécku. Dobre, nie? Počúvajte, no ja si myslím, že jedno, čo by ste nechceli asi vtedy robiť a súťažiť, tak to je v behu, lebo beh bol vtedy kráľovská disciplína, ale musím vám povedať, že

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sme sa rozprávali o tom dnes, o olympijských hrách. A ja vám chcem povedať, že na tých prvých olympijských hrách, teda nie na úplne prvých, ako sme si hovorili, ale na tých starých, ktoré sa odohrávali ešte v antickom Grécku, potom v antickom Ríme, tak tam sa teda súťažilo aj v behu. My sme si hovorili, že kedysi to bola taká iba jedna disciplína. Potom sa tam súťažilo aj v hode oštepom, normálne akože s rozbehom, tak tam bol aj zápas. Bol to zápas, ktorý veľmi pripomínal trošku sumo a trošku judo. Bol tam dokonca aj box, kamaráti. No je to tak, normálny box. Taktiež beh ťažko odencov. To pribudlo až v roku potom 520 pred našim letopočtom, kde vlastne muži si museli obliecť svoje brnenie a v tom brnení a bez zbraní samozrejme, lebo zbrane boli zakázané, museli behať tak ako ostatní bežci. A dokonca neskôr v roku 396 pred našim letopočtom bola zavedená aj súťaž trubačov a hlásateľov. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu záver dnešného vysielania. Kamaráti, o malú chvíľku k nám príde rozprávka Hopsa, Horsa, Zem, Otvor sa. Po obede k nám príde ešte Janka s Jakubom. No a ja sa na vás budem tešiť už zajtra. A zajtra sa budeme rozprávať o obuvníkoch a spomenieme si aj na také obete jedného režimu, ktorý tu bol pred niekoľkými rokmi. Tak zajtra sa na vás budem tešiť a dnes sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Pozerám, ale tuším po daromnici. Chodím po hore, chodím, ale rúčeho javora nezriem. Akurát z javora sa mi najlepšie strúha taniere, lyžice i naberačky. Keď nastrúham, potom na jarmoku predám a jest to čo do hladných gágorov. Nie je toho Boh vie koľko, ale aspoň detiská nekňučia, že im v bruchu muzikanti vrzúkajú. Veď kedy bola pravda na svete, nemusel by sa ja takto predierať. Ale čo už porobím? Otčizňu si starší brat Jano prisvojil. Dom, dvor, statoky, polia. A mňa z hrdého dvora do biednej chalúbky vystrnadil. Dám ja ale lamentácii pokoj, bo takto ten javor nikdy nenájdem. Som to ja, ale babrák. Nariekam a tuto na 5 krokov javor ani vo sne. Ukáže sa mi. Parádny syn na môj dušu. Aj mi ťa ľúto zoťať, ale čo si už v biede počnem. Fíja. A to je už čo? Chlapi ani jedle. A koľký že sú? 3. A na pleciach plné vrecia. Ak zápolitiánu, hej, divno je to. Ukriem sa radšej a vyčkám, čo sa bude robiť.
1: Opsa horsa, zem otvor sa.
0: Fíja, veď zem sa otvorila a chlapci vošli dnu. Kdeže sa podeli? Ale veď sa už vracajú, lenže bez vriec.
1: Opsa horsa, zem zatvor sa.
0: Čuduj sa, svete, zem sa zatvorila. A tí traja vyťúzi idú tuším het. Vyčkám chvíľku a keď sa nevrátia, vyskúšam to čudo.

0: Zdá sa, že tu nie je nikoho. Spróbujem, Sápoľa, čo za taje skrývaš.
1: Hop sa, hor sa, zem, otvor sa.
0: Oj, tušil som, že sa tu dáke zbojstvo skrýva, ale toľké samé vrecia. Pozriem sa, čo je v nich. Peniaze, samé peniaze. A koľkože môže byť tých vriec? Hádam aj zo 100, alebo i viac. Hej, nehodno tu veľa rozmýšľať. Naberiem si z toho bohatstva, čo sa mi na plecia zmestí a pôjdem. No, prvé vrece. A ešte druhé. Nebudem už viac javory stínať. A moje deťurence do síta sa najedia.

0: Tak čo povieš, Zuza, žena moja jediná. To je krása, čo?
1: Neviem sa ti víta dívať. Viem, kde si nabral toľkého bohatstva.
0: Kto za robotou chodí, bohatstva nachodí.
1: Áda, Mile, nechceš povedať, že si za taniere a varešky toľkých peňazí utržil?
0: A to nie, ale netráp sa ty s tým. Chudobným som nevzal. Vari sa na nás aspoň raz šťastie nemôže usmiať.
1: Keď je, tak nedbám. A koľkože je vlastne tých peňazí?
0: Spróbuj ich porátať.
1: No, veď do toľkých ani narátať neviem.
0: A ako sa prezvieme?
1: To veru neviem. Počkaj, už to mám. Požičiame si od švagrinej mytovnicu a touto porátam.
0: Od švagrinej? O všetko nás pripravili a teraz sa im prosiť máme. Som rád, keď ich nevidím.
1: Pravdu máš, Miško, ale všetko sa zmení. Len sa pozri na Zlatky. Ja nájsť jeho Dorou rozpučí od zlosti a závisti. Pre tú mýtovnicu to dáko vydržíme.
0: Dobre teda, bež.

0: ale som sa neúrekom posilnil. Ažva berie do spánku.
1: Toľký čas si poriadne nejedol. Nečudo, že ti zrazu až myseľ oťažieva.
0: A čo, deti? Ako sa majú?
1: Spia v komore. Koláčov sa napratali až hrôza. Chudence zmohlo ich to riadne.
0: Nech si len oddychnú po toľkej hostine.
1: Najlepšie si chytro zvyknú. Všetkého bude dosť, veď tých peňazí máme neúrekom. Švagrovú mýtovnicu som nieraz naplnila.
0: Veru, na hojnosť sa dobre privyká. Slobodno!
2: Dobrý deň, vinšuje.
1: Dobrý deň, švagrinka.
0: Vospolok, švagrina, vospolok. A čože ťa k nám biedný nesie?
1: Vari, nie je dačo v poriadku? Mýtovnicu som riedne vrátila.
2: No, pravda, že vrátila.
0: A teda čo?
2: Nič tako. Prišla som sa pozrieť, či ste reku doma.
0: No, to sme.
2: Hádam, ma len k stolu pozvete.
0: No, pozveme, Dora, pozveme. Sadaj.
2: Ďakujem.
1: Nože, teda...
2: Hej.
0: Veru, hej.
2: Tak.
1: Jaj, Veru, tak.
2: Tak, Veru.
0: No...
2: Tak je, Veru, ja...
0: Ale hádam, ešte nepôjde.
1: Vede, že by chodila, veď iba teraz prišla.
2: Veď, hej.
0: No, dosť planých rečí. Počas si prišla? Ty bohatá švagrina, ktorá k nám dosiaľ cestu nenašla.
2: Ale, švagrík, akože...
0: Nevykrúcaj, Dora, nevykrúcaj. Čo chceš? Ale pravdu.
2: Nuž teda... Prišla som sa opýtať, či vám mýtovnica dobre poslúžila.
0: No, Zuza, povedz.
1: Dobre.
0: Už si spokojná?
2: Hej. A čo ste takto ňou premeriavali?
1: A čože by sme...
0: Hrach, švagrina, hrach. Doniesol som v rece hrachu, reku. Odmeriame ho, uvidíme, dokedy nám vydrží.
2: Hrach. Hey. Nevrav, švagor, ale že to bol čudný hrach.
0: No čože je na hrachu také čudné?
2: Všeličo.
0: Napríklad?
2: Farba i tvar ako tutoľa. Napríklad?
0: Zlatý peniaz? A kde si ho nabrala?
2: Za obručou mýtovnice.
0: A kde by sa tam vzal?
2: To sa ja pýtam. A teraz, švagor môj, milený, plané reči na bok a pravdu vrav.
0: Ale veď netrep.
2: Ja ti natrepem. Veď som ja tušila, že to u vás nie je pri poriadku. Kdeže by si ty mohol toľké deti nasýtiť? Hádam len nie tými drievkami, čo na jarmoku predávaš. Tak sa len priznaj, kde si tie peniaze nabral? Koho si ozbíjal? Koho si zahlušil?
0: Netáraj!
2: A ty nezahováraj! Nepohnem sa, stade to, kým sa to nedozviem. Alebo to pôjdem ohlásiť rovno pred súdnu stolicu a tam si už všetko zistia.
1: Joj, švagrina, veď maj srdce.
0: Ej, dostala si ma,
2: striga. Bude to!
0: Nič mi nezostáva, iba ti povedať pravdu. Pekne, po poriadku.

0: Dora, a tak ti to povedal?
1: Tak, Jano, tak veru, muž môj.
0: Hopsa, zemsa...
1: Ale nie tak.
0: Ako?
1: Hopsa, horsa, zem otvor sa.
0: Aha, už viem, už viem. A potom hopsa, horsa, zem zatvor sa.
1: No vidíš.
0: No, ako si sa mi to nepozdáva.
1: Netáraj. Veď si na tie peniaze museli mýtovnicu požičať.
0: Fíha, tak to ich nebolo málo. Nuž, podumám, vyspím sa na to a uvidím.
1: Ešte to tak. A zatiaľ ta pôjde Mišo a povináša všetko. Už aj choď. Veď je tam bohatstvo, že ešte aj tvoje pravnúčence sa budú v zlate topiť.
0: Ale veď nehúckaj, Dora, no. Ale ak by to mal Mišo, no, pôjdem radšej ja.

0: Tu by to malo byť. Takto Dora opísala. Zápoľa je tu i javor. Ako to tá Dora nakazovala? Hopsa, horsa, zemotvorsa.
1: Moja Dora pravdu mala. Toľkého bohatstva. Samé peniaze, samé zlatiak, joj. Plevrecia, koľko ich tak môže byť? 1, 2, 3, 4, 5, joj. Ale veď ty ani za deň neporátam.
2: Veru nie.
1: A kto ste?
2: Zbojníci, a toto je naša skrýša.
3: Ale kto si ty? A čo tu hľadáš?
2: Je to jasné, kamaráti. Veď je to ten, čo nám dve vrecia potiahol.
1: Ale kdeže by?
3: Nevykrúcaj! Videli sme ťa.
1: Ale ja som to naozaj nebol, to bol môj brat.
2: Čo s ním urobíme, kapitán?
3: Rozštvrtiť
1: jaj.
3: A zavesiť na strom.
1: Jaj.

0: Vitaj, Dora, vitaj. Čože nám nesieš? Adam, si sa len neprišla o majetok podeliť.
1: Ha! Veď ťa žarty hneď prejdú.
0: No veru, stačí pozrieť na tvoju kyslú tvár.
1: Jano sa ešte zo zápole nevrátil.
0: No, asi sa mu tam zapáčilo.
1: Ty naozaj chceš, aby som šla pred súdnu stolicu?
0: No len pomaly, pomaly.
1: Vyberieš sa za Janom a prezvieš čo a ako.
0: Do čerta aj s babou.
1: Bez dlhých rečí a už sa aj zberaj.
0: Ale veď vydrž, vydrž. Vec treba predumať.
1: Tak dúmaj, ale chytro.
0: Tak daj zapriahnuť do voza. Na voz naložiť 4 sudy, 1 plný vína.
1: Na mizinu ma privedieš?
0: Chceš muža a peniaze?
1: To hej.
0: Tak prikáž nakladať.

0: Stoj! Peniaze alebo život?
1: Peniazy nemám, iba toť víno rozvážam. To si poverte a mne dajte pokoj.
0: Víno vravíš?
2: Tak, pečienke by dobre padlo.
0: A v ktorom súde ho vezieš? A?
1: V krajnom, verte ho.
2: Pomôž, bratku.
0: Tak sa dajte do vína. A ty, čo na ten javor zízaš? Varí, znáš, čo za údy na ňom visia?
1: Čo by neznal.
0: A ktože je to?
1: Boháč z našej dediny. Veď aj toto víno z jeho pivnice veziem.
0: No, sveta znalý sa mi vidíš byť. A takto povedal by si nám, ako sa najľakšie do jeho komôr dostaneme.
1: A na čo sa ta zberáte?
2: Trochu mu preriedím e tie zásoby vína.
0: Čujme teda!
1: No, na voze mám 3 prázdne sudy. Každý vojdete do jedného a ja vás pekne zabedním a odveziem vás do boháčovho dvora a tam vás pekne zložím.
0: Dobrá myšlienka.
2: Dobrá, veru. Len si najprv ešte z toho vínka vypíme.
3: Veru, aby nám cesta lepšie ubehla.
0: No, na zdravie teda.
1: Na zdravie.

0: Súdy sú už poskladané. Zuza, olej máš uvarený?
1: Hej.
0: Tak priprav do naberačky.
2: Hej, priateľko, možno vysadať.
3: Všetko je v poriadku.
2: V poriadku, v poriadku, len vystrž hlavu. Tu sa napí vína, aby si nabral síl.
3: Dobrá myšlienka. Ukáž.
2: Tak.
3: Ja, beda!
2: Čudné víno, čo? Riadne ťa zohrialo. No, a je po ňom. Teraz je druhý na rade. Hej, šuhaj! Vystrč hlavu, nech ti nalejem vína do Gágora.
3: Vína? Ej, nalej ale tuhého!
2: To sa neboj! Na!
3: Ja!
2: No vidíš, bratku, aké si chcel, také si dostal. A je aj po druhom. Stávaj, bratku, treba zbíjať.
4: Ja veď, hej, hej. Tuším, že ma to... Tuším, že ma to víno zvolilo.
2: Otvor pekne chlebáreň. Nalejem ti takého, čo ťa povzbudí. A je pokoj.
5: Jaj, ale som celý čas trpla, či ťa nepremôžu.
2: Neboj sa, Zuza. Chudobný človek má rozumu dosť. A vieš ty, čo teraz urobíme?
5: Neviem. Hádam, si pôjdeme oddychnúť.
2: Nie, Zuza moja. Pôjdeme do lesa a tam pred zápolou zakričíme z plných síl. Hopsa, horsa, zem, otvor sa!

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Viete, kde sú pyramídy? Predsa v púšti, v mori piesku, s ktorým vietor hrá sa, raz doň fúkne, raz zadúcha, raz silno zaveje. Nad tým pieskom vzduch prehriaty slnkom tichúčko sa chveje. A práve sem mierí naša chasa. Prvý letí bocian, za ním bocianka, potom letí čľap a za ním jeho kapsa. Nad nimi slnko a piesok zdola. Vidia len pusté piesočné polia a v nich sa týčia pyramíd rady. V každej z nich leží kráľ, čo si za života hrob budoval. Je to tu krásne, no slnko pálí, slnko pichá a čľapovi sa ťažko dýcha. Je veľmi smedný a trápi ho hlad. Už nechce ďalej cestovať.
2: Už nechcem ďalej cestovať. Na čo ste ma zachránili pred tým starým hnusným krokodílom, keď mám teraz dušu vypľuť v tomto horúcom piesku?
3: Aj ja som hladná. Aj mňa od smedu v krku pálí.
4: Vydržte ešte. Už iba chvíľu. Pozrite dolu.
2: Čo sú to za divné tvory? Hrbaté kone. Čo ak ma aj tie budú chcieť zožrať?
3: Vraj hrbaté kone. Čľap, to sú predsa čavy.
2: Čavy? A prečo majú hrby?
4: Nosia v nich vodu, aby vydržali cestu púšťou. A teraz smerujú k oáze, aby si zásoby vody doplnili. Tam letíme aj my.
2: K oáze? A to je čo?
4: Aj v tomto mori piesku sú malé ostrovčeky.
2: S ostrovčekmi mi daj pokoj.
4: Tento sa nehýbe. Báni nevraví. Kvitnú tam palmy a na nich zrejú plody. A je tam dostatok dobrej, studenej vody.
1: Len čo to slovo odznieje, vetrisko strašný zaveje. Skučia v mračnách dvíha prach. Nad púšťou letí hrôza, strach. Schytí a nesie sebou vtákov, zahalí ich do hustých mrakov. Stíchne, odletí, kto vie kam. Iba čľap zostal v púšti sám. Zapadlo slnko, tma je tma. Káčer čľap ťažké srdce má, na mamku myslí, ľutuje a pritom ďalej putuje.
2: Bolo mi to treba? No, povedz čľap, bolo ti to treba? Mohol som sedieť doma na dvore, gazdina by ma nachovala, rybičkami by som sa prikrmil, v rybníčku sa vyčvachtal, oj... A miesto toho sa pozobák v piesku brodím. V bruchu mi cigáni vyhrávajú a od smedu sa mi pred očami tmie. Ej, čľap. Oh, tuším si dočľapkal. Neuvidím viac mamičku. Nedovediem si domov rapotačku, ktorá na mňa v Turecku čaká. Márne. Oh, ešte, že som jej na pamiatku nechal svoju pesničku. Ako to znela? Čo som to spieval? Sviet, slniečko, sviet... No, teda akurát teraz by nemuselo. Tak svieti, páli a pichá, že tuším dostávam halucinácie. Vidím stromy, samú zeleň. Je tu vlhko, je tu tieň. Ó, čo ak je to sen? A ja sa znovu na slnku v púšti preberiem. Mal by som sa poštípať. Au, čo si mi padlo na hlavu? Bude mať hrču. Ale bdiem. To nie je sen. To nie je sen. A to čudo, čo pristalo na mojej hlave, krásne vonia. Dá sa to jesť? Ale čo ak je to otrava? Joj, ale vonia. Mám, nemám. Asi mám. Veď je to jedno, či umriem od hladu, alebo sa otrávim. Jej. Ak je to otrava, tak riadne sladká. A ako chutí. Bum. A ďalšia padla. A ešte jedna. Čo som sa dostal do rozprávky? Priam z neba mi jedlo padá. Už je ho tu celá kopa. Pekne sa k nej usadím a budem jesť. Jesť a jesť.

0: usmieš a pritom sa smeješ? No počkaj, veď a ten smiech prejde.
1: Okamžite pusť môj chvost. Jej, kto si? A čo chceš?
0: Opičky, sestričky, sem sa. Chytila som zlodeja.
2: Zlodeja? A čo kradol?
0: No predsa naše banány, čo sme celý deň usilovne zbierali.
2: Nehambíš sa, zlodejsko, krpatý.
1: Nie som krpatý a nekradol som. Bol som hladný.
0: Tak si si mal sám banány oberať.
1: Ale keď neviem kde.
2: Vraj nevie kde. Každá opica vie, že banány rastú na banánovníku.
1: Ja nie som opica. Našťastie.
2: Našťastie?
1: Vôbec sa mi nepáčite. Ide z vás strach a...
2: A čo ešte?
1: A strašne vreštíte.
2: A ešte?
1: A tuším aj s prepáčením. Smrdíte.
0: Počuli ste? Vraj vreštíme.
2: Smrdíme.
3: Okrem toho, že je zlodej, ešte je aj drzý, nezdvorilý. Čo s ním spravíme?
0: Zviažeme ho.
1: Joj, nie.
2: Odnesieme domov. Zvoláme súd.
3: Riadne ho odsúdime.
1: Neviažte ma, neviažte ma. Pôjdem sám. A ako ponesiete aj banány, aj mňa?
0: Ozaj? Ako?
2: Banány tu necháme.
1: No a... Čo keď vám ich niekto naozaj ukradne?
3: Nech! Banánov je dosť! Nazbierame si druhé!
1: Ale potom prečo má...
0: Napchaj mu zobák! A dobro ho chyťte!
3: Ideme! Sestričky! Už sa neviem dočkať rozsudku!
0: Never mu! Never! Náš opičí kráľ!
2: Odsúdil! Zjedol nám banány!
3: A povedal, že smrdíme!
0: A vraj strašne vreští!
4: No mám tuším pravdu! Beriem to ako poľahčujúcu okolnosť!
3: Obesiť!
4: Samozrejme! Obesiť! Na koná, čo sa nad riekou skláňa.
3: Sláva ti, kráľa!
4: Skoro som zabudol na poľahčujúcu okolnosť.
0: Žiadne poľahčenie.
2: Žiadne okolnosť.
4: Ticho! Čit! Chcem, aby bol spravodlivo odsúdený. Rozviažte ho? Aj zobák! Nech vysloví svoje posledné želanie.
3: Ako rozkážeš, si náš král. Aj tak bude visieť.
4: No, tak vrav.
1: Najjasnejší opičí kráľ. Viem, že som vinný. Že si zaslúžim spravodlivý trest.
3: Zaslúžim!
4: Nepočujem tu ani slovo! Hovor!
1: Keď umrieť, tak sám. Prečo majú so mnou zhynúť aj iní?
4: Aký iní? Nikoho iného som neodsúdil!
1: Tí, čo ma budú vešať na konár, čo ak sa pošmyknú? Do vody spadnú! Utopia sa!
3: Bojím sa!
4: Tuší máš pravdu! Ale čo s tebou?
1: Hoďte ma rovno do vody! Utopím sa sám!
3: Do vody!
2: Do vody
3: s ním!
1: Do vody!
2: Učíte! Vodou s
3: ním! Čo to?
4: Nevreštíte! Veď ho viem plávať!
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: ako salama.
1: Joj,
0: ako saláma.
2: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jeden mlynár mal troch synov, mlyn, somára a kocúra. Synovia mleli, somár donášal obilie a odnášal múku a kocúr chytal myši. Keď mlynár zomrel, synovia si takto rozdelili dedičstvo. Najstarší dostal mlyn, stredný somára a najmladší kocúra. Viacej sa mu neušlo. Bol preto smutný a takto si vravel.
1: Ja som predsa dostal to najhoršie. Môj najstarší brat môže mlieť, druhý sa môže nosiť na somárovi, ale čože si počať s kocúrom? Dám si z jeho kože urobiť rukavice a budem mať pokoj.
0: Počuj, začal kocúr, ktorý rozumel všetkému, čo vravel najmladší syn. Nezabíjaj ma pre pár ledajakých rukavíc. Radšej mi daj ušiť čižmy, aby som sa v nich mohol ukázať medzi ľuďmi. Uvidíš, že ti budem skoro na dobrej pomoci.
2: Mlynárov syn sa takej kocúrovej reči začudoval, ale keďže práve vtedy šiel okolo obuvník, zavolal ho, aby kocúrovi odmeral čižmy. Keď boli čižmy hotové, kocúr si ich obul, vzal si vrece, na spodok doň nasypal obilie, navrch priviazal šnúru, aby mal čím zaťahovať, prehodil si vrece na chrbát a na zadných nohách vyšiel z domu do sveta celkom ako človek.
0: V tom čase vládol v krajine kráľ, ktorý veľmi rád jedával prepelice. Iba po biede sa človek dostal čo len k jednej. V lese ich síce bolo plno, ale boli také plaché, že z nich neukoristil ani jeden poľovník. Kocúr to vedel a hútal, ako by si pomohol. Keď prišiel do hory, otvoril vrece, porozhrňal v ňom zrno, šnúru pustil do trávy a jej koniec pretiahol za krovie. Obišiel krovie, učupil sa a striehol. Čo skoro prileteli prepelice, zbadali zrno a jedna za druhou skackali do vreca. Keď ich dnu bolo už hodne, kocúr potiahol šnúru, pribehol k vrecu a prepeliciam povykrúcal krky. Potom si prehodil vrece cez chrbát a šiel rovno do kráľovského zámku.
2: Stráž zvolala: "Stoj! Kdeže?"
0: "Ku kráľovi," krátko odvetil kocúr.
2: "Máš ty zdravý rozum? Kocúr a ku kráľovi?"
1: "Nech len ide," povedal druhý. "Kráľovi aj tak často dlhá chvíľa, možno ho kocúr rozveselím jaukaním a pradením."
0: Keď kocúr prišiel pred kráľa, poklonil sa mu a riekol:
2: "Môj pán, urodzený gróf," a pritom vyslovil dlhé a vznešené meno, "sa pánu kráľovi porúča a posiela mu prepelice, ktoré práve chytil do slučky." Kráľ sa začudoval pekným tučným prepeliciam, bol od radosti celý bez seba a rozkázal, aby dali kocúrovi z pokladnice do vrecka toľko zlata, koľko len unesie.
1: "Toto daj svojmu pánovi a že mu za jeho dar veľmi pekne ďakujem."
0: Úbohý mlynársky syn sedel zatiaľ doma pri obloku a s hlavou v dlaniach myslel na to, že na kocúrove čižmy dal posledný groš a že čo mu kocúr za to môže doniesť. V tom vošiel kocúr do izby, zhodil z chrbta vrece, rozviazal ho a pred mlynára vysypal číre zlato.
1: "Tu máš za čižmy a kráľ ťa dáva aj pozdravovať a pekne sa ti poďakúva."
0: Mlynár sa nad tým bohatstvom zaradoval a nijako nemohol prísť na to, kde sa vzalo. Ale kocúr, zatiaľ čo si vyzúval čižmy, mu všetko vyrozprával a nakoniec povedal: "Už máš dosť peňazí, ale zajtra si zasa obujem čižmy, lebo musíš byť ešte bohatší." Druhé ráno šiel kocúr zase na poľovačku a prišiel ku kráľovi s bohatým úlovkom. Takto šlo deň čo deň a kráľ si kocúra tak obľúbil, že sa po kráľovskom zámku mohol prechádzať, kde len chcel.
2: Raz bol kocúr v kráľovskej kuchyni pri sporáku a zohrieval sa. Tu vošiel kočiš a klial. Bodaj by kráľa aj s princeznou parom vzal. Chcel som ísť do hostinca, zahrať si v karty a vypiť si a tu ich musím povoziť okolo jazera.
0: Keď to kocúr počul, odplazil sa domov a povedal svojmu pánovi.
2: Ak sa chceš stať grófom a byť bohatý, poď so mnou k jazeru a kúp sa v ňom. Mlynár kocúra poslúchol a šiel s ním k jazeru. Tu kocúr vzal jeho šaty, odniesol ich preč a skryl. Práve vtedy prichádzal na koči kráľ. V tom kocúr začal úpenlivo lamentovať.
3: Ach, najvznešenejší kráľ, kým sa môj pán kúpal v jazere, akýsi zlodej mu ukradol šaty. Teraz je pán gróf vo vode a nemôže výjsť von, a ak tam ostane dlhšie, prechladne a umrie.
2: Keď to kráľ počul, kázal zastaviť koč a jeden z jeho sluhov musel uháňať po šaty. Pán gróf si obliekol nádherné šaty a pretože mu kráľ aj tak bol za prepelice zaviazaný, musel si prisadnúť k nemu do koča. Princezná sa tiež nenahnevala, lebo gróf sa jej celkom páčil. Kocúr bežal vopred, pribehol na veľkú lúku, kde robilo okolo 100 ľudí.
1: Čia je to lúka, ľudkovia?
2: Opýtal sa kocúr.
1: Veľkého čarodejníka,
2: znela odpoveď.
1: Počujte, teraz prejde tadialto na koči kráľ. A keď sa opýta, čia je to lúka, odpovedzte grófova. Ak tak nepoviete, budete všetci synmi smrti.
2: Potom šiel kocúr ďalej a prišiel k poľu s obilím, za ktorým bola hora. Boli tam ženci a drevorubači a s nimi sa dohodol takisto. Všetci sa za ním obzerali a že vyzeral tak čudne a chodil v čižmách ako človek, báli sa ho. Čoskoro prišiel k čarodejníkovmu zámku. Vošiel bezočivo dnu a poď ho rovno pred čarodejníka. Čarodejník si ho nedôverčivo obzeral a spýtal sa ho, čo chce. Kocúr sa mu poklonil a povedal. Počul som, že sa môžeš premeniť na hociaké zviera, na psa, líšku alebo vlka. To by som aj uveril, ale premeniť sa na slona, to sa mi vidí celkom nemožné. Nuž, prišiel som sa o tom presvedčiť.
0: Čarodejník pyšne odpovedal.
1: To je pre mňa maličkosť.
2: A v tej chvíli premenil sa na slona.
1: To je už dačo, ale či sa premeníš aj na leva? To je pre mňa tiež nič, povedal čarodejník a už stál pred kocúrom ako lev.
2: Kocúr sa tváril veľmi začudovane a volal:
3: neuveriteľné, neslýchané.
2: Ale ešte neslýchanejšie by bolo, keby si sa premenil na celkom malé zviera, ako je napríklad myš. Ty iste dokážeš viac ako hoci ktorý čarodejník na svete, ale toto by bolo predsa len priveľa. Čarodejník bol celý uveličený po takých sladkých slovách a riekol.
1: O áno, milý kocúrik, aj to dokážem.
2: A už behal po izbe ako myš.
1: Kocúr za ňou jedným skokom ju chytil a zožral.
2: Za ten čas kráľ s grófom a princeznou prišli na koči k veľkej lúke.
1: Čie je to seno? Opýtal sa kráľ. Pána grófovo,
2: kričali všetci, ako im kocúr prikázal.
1: Máte tu pekný kus zeme, pán gróf, povedal kráľ.
2: Potom prišli k polu s obilím.
1: Čie je to zbožie, ľudia? Pána grófovo.
4: Ej, pán gróf, máte pekné role.
2: Potom prišli k hore.
1: Čie je to drevo, ľudia? Pána grófovo.
2: Kráľ sa čudoval ešte väčšmi a povedal.
1: Vy ste zaiste bohatý človek, pán gróf. A myslím, že ani ja nemám takú peknú horu.
2: Konečne prišli do zámku. Kocúr stál na schodoch a keď koč zastal, zoskočil dolu, otvoril dvere na koči a povedal.
1: Pán kráľ, došli ste do zámku môjho pána grófa
2: a táto česť ho urobí šťastným na celý život. Král vyšiel z koča a obdivoval nádherný zámok, ktorý bol vari ešte krajší a väčší ako jeho kráľovské sídlo. Gróf zaviedol princeznu do sály, ktorá sa celá jagala od zlata a drahého kamenia. Onedlho mal gróf s princeznou svadbu. A keď kráľ zomrel, kráľom bol gróf a kocúr v čižmách prvým ministrom.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Áno, chcem!
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Všade je sto veľa ľudí, nekonečné množstvo ľudí, a to vo mne pocit budí, že som na mieste, v meste.
1: Veď napokon som tretí deň na ceste.
0: Všade je sto veľa ľudí, nekonečné množstvo ľudí, a to vo mne pocit budí.

Veľa ľudí, nekonečné množstvo ľudí, a to vo mne pocit budí, že mám trochu strach.

0: Už je to raz tak. Kde je to veľa domov, je to i veľa ľudí. A vraj je to tak v každom meste. Ľudí ani maku. Chodí si to jeden popri druhom, obšmieta sa. To nejako u nás na dedine. Pokoj, tichúčko, ľudí pomenej. Jeden druhého pozdraví. Nože, ale čo narobíš? Zem nie je najúrodnejšia. Všetkých neuživí. Tak mi tatko povedali. Vraj, Miroslav, syn môj drahý, skús ty, hádam, radšej obživu v meste hľadať. Vyučíš sa dajakému remeslu a lepšie ti bude. Tak som teda tu. Mocem sa od rána, ale nič rozumné som zatiaľ nevyhútal. Pozrel som už u garbiarov, u pekára, stolára, ale nepochodil som. Hí, a toto je tu čo? Zlatník, majster Ján. Zlatník, zlatník. To bude asi iba pre pánov. Tí majú veci zo zlata. Zlatník. Nož veď čo? Skúsim. Háda mi len z nosa neodhríznu. Dobrý deň, vinšujem.
1: Dobrý deň, synak. Čím ti môžem poslúžiť? Dievčinke by si dačo?
0: Ale nie. Nie, kdeže by dievčinke.
1: Tak hádam...
0: Remeslu by som sa rád naučil.
1: Remeslu? Ach tak. A koľkože máš rokov?
0: 20.
1: To je na učenia dosť. Variaš pribeľa.
0: Pousiloval by som sa.
1: A doposiaľ si čo robil?
0: Nuž pri otcovi. Na poli, v hore. Zem všetkých neuživí. Tak mi tatko poradili skúsiť dačo v meste.
1: Pravdu ti poviem, učňa by som potreboval, iba že, vieš, zlatníctvo to ti je remeslo niehodzaké. Chce ruky i um. Zručnosť a zmysel pre krásu. Stretol si sa už dakedy so zlatom? Videl si už dajakú mimoriadnú prácu? Myslím, skvost, šperk.
0: No, náš pán urodzený, ten majú. I prsteň. A pani urodzená, oj, hoj, tá toho majú. Tak sa ligotali, keď na slnko vyšli. Už vtedy sa mi páčili. Pokúsil by som sa i ja niečo také urobiť.
1: Vyzeráš byť slušný. Hádam to s tebou skúsim.
0: Vďaka, majstera.

0: Tak ukáž, Miroslav, čo si urobil.
1: Prstienok. Obrúčku, ako si prikázal, majster Ján.
0: Ukáž? No. A ktože ti pomáhal?
1: Nik.
0: Ako nik?
1: No, jednoducho nik.
0: Miroslav, nože sa priznaj. Pravda, si sa už predtým učil za zlatníka?
1: Ale nie. Neučil. Kde by aj?
0: Zvláštne. Na prvý raz? Nie je to síce zložitá práca, ale predsa sa len na prvý raz? Pekne. Pekne, no len sa usiluj. Trúfal by si aj na inšie? Povedzme, na náušnice.
1: Skúsil by som.
0: Tak teda skús.

0: To som zvedavý, ako sa ti podarili náušnice. Obrúčku si urobil peknú, ale náušnice, vyrobiť ich nie je maličkosť. Je treba mať skúsenosť, zručnosť a tú ty zatiaľ nemôžeš mať. No, ukáž ich. Horím nedočkavosťou.
1: Len či sa budú páčiť.
0: Počkaj. Počkaj. Ja chcem vidieť tie, čo si ty spravil a ty mi ukazuješ prácu tovarišov.
1: Ale nie, majster. Tieto, čo držíte v ruke, som robil ja.
0: Pozri, Miroslav. Ja som skúsený majster. Ja viem, čo viem a viem i to, čo vie tovariš. I to, čo môže vedieť učeň. Takéto náušnice učeň nemôže urobiť.
1: Ale robil som ich, majster. A bez cudzej pomoci.
0: Ani jeden z tovarišov ti nepomáhal?
1: Ale kdeže tovariši? Tí majú práce nad hlavu.
0: Miroslav, ak je to tak, nebanujem, že som ťa vzal do učenia. Mám z teba radosť. Usiluj sa, chlapče, raz budeš veľký majster.

0: Hľadám majstra Jána.
1: Ja som, pane.
0: Som dvoran z kráľovského hradu. Prichádzam od samotného kráľa.
1: Ó, buď nám srdečne vítaný, pane. Čomu môžem vďačiť za toľkú česť? Posaď sa u nás.
0: Vďaka. Chýr o tvojom ume a zručnosti sa dostal až k najvznešenejšiemu kráľovi.
1: Koľká to česť.
0: Poslal ma za tebou.
1: Čím môžem poslúžiť?
0: Kráľ chce spraviť radosť svojej jedinej a žiaľ veľmi chorej dcére princeznej Ľudmile. Preto od teba žiada, aby si jej vyhotovil šperky. Musí to byť najkrajšia práca, akú si kedy vykonal.
1: A čo by to malo byť?
0: To ponecháva kráľ na teba.
1: Kráľova dôvera ma nesmierne ctí, ale dovoľ mi pripomenúť, že pre takú urodzenú dámu som šperky nikdy nerobil. Keby si aspoň láskave naznačil, čo by princeznej urobilo radosť.
0: Majster Zlatník si ty. Tak, porozmýšľaj. Kráľovské veličenstvo má iné starosti.
1: Neviem, pane, neviem, či si trúfnem na takú prácu.
0: Ber to ako príkaz kráľa. A nezabudni, skvosty musia byť také krásne, aké si dosiaľ ešte nikdy neurobil.
1: Čo si ja počnem? Nešťastná chvíľa, keď dvoran prestúpil prah môjho domu. Ako vyhovieť kráľovi, a to bôž princeznej? Taká kráľovská dcéra môže mať aj riadne vrtochy. Čo len urobiť?
2: Nermúť sa, majster Ján. Urobili sme druhým, urobíme aj kráľovskej dcére.
1: Keď to nie je iba tak. Celý život robím prstene, reťaze, náušnice, čelenky. Všetci boli spokojní.
2: No vidíš.
1: Ale kráľovský dvor, to nie je hocičo. Cítim sa taký bezradný. Neviem, kde začať. Nie, nie. To nie je práca pre mňa.
2: Nevešaj hlavu, majster Ján. Dáme hlavy dohromady a dačo vyhútame.
1: Ty by si...
2: Pravdaže.
1: A kedy?
2: No predsa hneď, teraz. Z práce sa treba tešiť a nie mať strach. Poďme teda s chuťou do roboty.
1: Prekrásna práca, Miroslav. Priznám sa ti, že taký prsteň som jak živ nevidel. Ten nevšedný tvar, koľká jemnosť, ako by z neho vyžarovala zvláštna krehkosť. Prekrásne dielo. Miroslav, ty si ozajstný majster. Kde sa ja môžem s tebou rovnať?
2: Čo viem, naučil som sa od teba. A som naozaj rád, že sa ti prsten páči. Hádam sa, bude i princeznej.
1: Je to neobyčajný prsteň, prekrásny. Vari bude hoden i kráľovskej céry. Povedz mi však, čo ďalej? To je iba jeden kúsok do šperkovnice a to je málo.
2: Rád by som ešte urobil retiasku s prívesom, náušnice a čelenku.
1: Len urob, synak, urob. Zaiste vyčaríš niečo prekrásne. Áno, prsteň, retiaska, prívesok, náušnice, čelenka. To už má cenu aj pre kráľovskú dcéru.

0: Vedel som, Miroslav, že ma nesklameš. Ale takýto výsledok som nečakal. Prsteň, ktorý si urobil, bol prekrásny. Ale ostatné šperky, čo sa tu ligocú predo mnou, sú také krásne, že krajšie sa nemôžu prisniť ani v najpríjemnejšom sne. Koľké majstrovstvo je v nich ukryté. Dokonalosť, pôvab, elegancia. To je práca. To je prácička. To je dielo. Ozajstné skvosty. Ja neviem, čo prv obdivovať. Čelenku, reťaz, náušnice. Jedno krajšie ako druhé. Si majster nad všetkých majstrov. Žiaden sa ti nevyrovná. Ani neviem, ako ťa za toľkú prácu odmením.
1: Mám jednu prosbu.
0: Vrav, akú?
1: Dovoľ mi, aby som tieto šperky odovzdal na Kráľovskom hrade sám.
0: Ale to je predsa samozrejme, že ich odovzdáš. Kto iný, ak nie ten, čo do nich vložil všetok svoj

0: Najjasnejší kráľ, priniesli šperky od zlatníka majstra Jána.
1: Pristúp, synu, a ukáž, čo mi majster Ján posiela.
2: Dovol, najjasnejší kráľ, aby som sa ti poklonil a odhalil krásu, ktorú skrýva táto šperkovnica.
1: Ukáž? Nie, je to zlé. Je to, povedal by som, pekné. Čo pekné? Veľmi. Veľmi pekné. A povedz, synu, prečo neprišiel majster Ján osobne? Prečo sa neprišiel sám pochváliť touto krásou?
2: Poprosil som ho, aby som mohol tieto skvosty priniesť sám.
1: No, veď Dobre. A povedz mi, synu, kto dal skvostom podobu?
2: Ja, najjasnejší kráľ.
1: Ty? A či naozaj?
2: Naozaj.
1: Tak. A ako sa voláš?
2: Miroslav. Som tovaríš majstra Jána.
1: Tovariš Miroslav, ty si skutočný majster. Nezvyknem hneď tak dačo pochváliť, ale šperky, ktoré si zhotovil, sú skutočne prekrásne. Zaiste potešia moju nešťastnú dcéru.
2: Ani si nevieš predstaviť, akú mám z toho radosť, že sa ti tak páčia.
1: Páčia. Veru, páčia. Povedz, akú žiadaš odmenu?
2: Dovol, aby som sa mohol zhovárať s tvojou dcérou, najjasnejšou princeznou.
1: A či ty nevieš, že moja dcéra od 16. roku života s nikým neprehovorila? Najchýrnejší lekári z celého sveta boli pri nej, ale ani jednému sa nepodarilo odhaliť tajomstvo jej nemoty. A tak mi jej nemota spôsobuje preťažký bôľ, ktorý ma trápi. A nedožičí mi nejakej radosti. A preto nežiadaj, Miroslav, túto odmenu.
2: Škoda, preškoda, najjasnejší kráľ. Veľmi by som chcel. A čo, ak by sa mi podarilo primeť ju k reči?
1: Máš bystrý úm a šikovné ruky. Si znamenitý zlatník, ale človek nie je kov, ktorý si môžeš prispôsobiť podľa svojej vôle.
2: Prepáč moju trúfalosť, najjasnejší kráľ, ale veľmi ťa prosím, dovol mi. Odmením sa ti šperkom, ktorý vyhotovím iba pre teba.
1: Najväčšou odmenou by mi bolo, keby moja dcéra prehovorila.
2: Tak privolíš?
1: Nedbám teda, ale nezabúdaj, že ak ani ty nepochodíš, spôsobíš mi ďalšiu bolesť a žiaľ. Ak to spôsobí svojmu kráľovi vedome žiaľ, môže byť potrestaný.
2: Viem.
1: Nož dobre, dávam ti zvolenie.

0: Páči sa mi tvoja výšivka, princezná. Kytica červených ruží. Ako jemne si vyšila stonky. Aká neha vyžaruje z lupeňov. Sú akoby ozajstné. Aj ja mám rád ruže. Ale nie iba tie. Aj polné kvietky sú také jemnulinké, ako by vlievali mier do našich duší. Krásny obraz vyšívaš. Vidíš, ty vieš vyčariť kvety ihlou a niťami a ja ich zasa viem vytepať do zlata. Som zlatník. Volám sa Miroslav. Krásny obraz vyšívaš. Ale vidím tu ešte dva krajšie obrazy. A aké sú si podobné. Jeden je zavesený na stene vo veľkom zlatom ráme a druhý je tu pod oblokom. Na oboch sú princezné, na vlas sú rovnaké. Ibaže tá v ráme sa nehýbe. Tej vdýchol krásu maliarov štetec. A kto vdýchol tomu druhému obrazu život?
1: Predsa moji kráľovskí rodičia.
0: A tiež som si myslel. Iba som si nebol istý. Radšej som sa opýtal. A či máme radi svojich kráľovských rodičov?
1: A kto by neľúbil mamku a otecka?
0: Veď už tak. A prečo sa teda s nimi nezhovárame?
1: Lebo
0: sme zanovití.
1: Už ani nie. Iba som si privykla. Čo sa vypituješ?
0: No, iba tak, keď sme už pri slove. A povedz, prečo spôsobuješ taký žiaľ otcovi? Prečo roky nerozprávaš? No čo? Opäť si zabudla rozprávať. Pozri na tie obrazy, čo tu visia. Ľúbiš si rodičov?
1: Dobre. Ja ti to teda poviem. Keď som mala 16 rokov, mala som zapálené hrdlo. Tak ma bolelo, že som ani rozprávať nevedela. Chodili sem lekári zo všetkých kútov sveta. A kázali mi piť také horké čaje a bylinky. Brr.
0: A potom?
1: No a potom, keď ma hrdlo prestalo bolieť, radšej som už ústa neotvorila. Zo strachu, aby zas do mňa bylinky nenalievali.
0: Aha. A to ti mám všetko uveriť?
1: Uver alebo neuver. Bolo to tak, ako som povedala.
0: Nuž, je to zvláštna choroba. Takáto nemota.

0: Mám pravdu?
1: No, zdá sa, že hej.
2: Neviem, či ma klame sluch, či môžem veriť vlastným ušiam.
0: Môžeš veriť vlastným ušiam.
2: Dcéra moja jediná, ty rozprávaš.
1: No, áno.
2: Ach, aký som šťastný, to si nik nevie predstaviť. Dcéra moja milovaná, ty si prehovorila. Miroslav, Miroslav, syn môj jediný, ty si to dokázal, syn môj jediný.
1: Ale otec, veď Miroslav nie je tvoj syn.
2: Čo to? A keď to ja od šťastia ani neviem, čo hovorím.
0: Nič to, chápem vaše dojatie.
2: Ale vlastne nepomýlil som sa tak celkom. Vždy som si vravel, že tomu dám svoju jedinú dcéru za ženu, kto jej prinavráti reč. A ty, Miroslav, si jej reč prinavrátil. Čo ty na to, dcéra moja?
1: Prinavrátil. Nik iný, iba on.
2: No vidíš, takže by si, dcéra moja...
1: Nedbala.
0: Najjasnejší kráľ a najjasnejšia princezná. Tak pekne ste to povedali. Som veľmi rád, že sa mi podarilo prinavrátiť princeznej reč. I to, že by ste ma pojali za svojho. Ale ja žiaľ musím inám. Načím sa mi vrátiť k môjmu majstrovi Jánovi. To, čo viem, ma naučil on. A teraz, keď ho pomaly prestanú ruky poslúchať, nemôžem sa k nemu chrbtom obrátiť. Potrebuje ma.
2: Dobrý žuhaj si. Máš statočné srdce, to sa mi páči. Aj tebe však, dcera moja. Čo to? Čo to? Vari sa jej zasa stráca reč? Pomôž, Miroslav.
0: Zostalo vám trochu bylinkových odvarov po chýrnych lekároch.
2: Ojoj, a koľko?
0: Daj doniesť z toho najhorkejšieho.
1: Nie, nie. Netreba. Už som zase v poriadku. Reč sa mi prinavrátila.
2: Ach, ale si ma vyľakala. Dúfam, že sa to nebude opakovať. Rád by som, keby si na 18. narodeniny hosťom dačo zaspievala.
0: Zaspieva ona. Zaspieva. Pravda, princeznička?
1: Zaspievam. Ale musíš prísť aj ty.
0: Pravda, že prídem. A prinesiem ti takú krásnu kyticu ruží, akú si vyšila. A teraz už dovol, najjasnejší kráľ, i ty, spanilá princezná, aby som vás opustil. Čaká ma môj majster Ján. Iste sa už o mňa strácha.
2: Choď, statočný chlapče, choď. A odkáž majstrovi Jánovi, že mu ďakujem a že mu blahoželám k takému tovarišovi.
0: Vďaka, najjasnejší kráľ. S radosťou mu to poviem.
1: Miroslav, a kedy prídeš k nám?
0: Sľúbil som. Prídem na tvoje 18. narodeniny. Musíš veľa doháňať. Prebehnúť sa po záhrade. Pozdraviť kvietky, slniečko, zaspievať im. A potom sa aj ja vrátim a prinesiem ti ďalšie šperky.
1: Nechcem šperky. Pre mňa bude najkrajší dar, ak prídeš sám.
0: Máš úprimné srdce. Rozdávaj lásku a buď potechou svojmu otcovi.
2: Ďakujeme, Miroslav. A... radi ťa uvidíme vždy, keď zavítaš k nám.

0: policajtovej manželke.
1: Dingo tango bam. Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Bábiky, babuľka a ruženka sa chystali na maškarný ples. Vyobliekali sa do šiat z krepového papiera. Ruženka sa preobliekla za bielučkú snehovú vločku a babuľka zasa za belasého motýlika. Macko Uško sa na ne chvíľu pozeral a potom skríkol.
1: Ja sa tiež preoblečiem. Pôjdem na maškarný ples ako snehulia. Uvidíte, že okrem vás ma nikto nepozná.
0: Bábiky Ruženka i babuľka sa usmiali a odcupkali do plesovej siene. Len čo vošli, pajácko bimbambom zahral na cymbalčeku a zábava sa začala. Bábika Ruženka sa pekne uklonila a zaspievala.

0: To som. Ty si macko uško,
1: skríkol plišový králik.
0: Prečo si ma hneď uhádol? Ja sa nehrám,
1: šomral medvedík a zahnal sa na plišového králika metlou.
0: No ako sa rozohnal, biela plachta sa z neho zošmykla a už tam nestál snehuliak, bielučky ako sneh, lež medvedík, hnedý hnedučký ako čokoláda. Zaspievam vám pesničku ešte raz, ale neuhádnite ma,
1: vraví hračkám. Lež plišový králik pišti.
0: Už nie si veli snehuliaček, ale hnedý medvedík.
1: Rýchlo sa schoval pod pohovku a zaliezol až k stene. Medvedík Uško ta chcel vliesť za ním, ale Černoško Bimbo ani gumový slon ho tam nepustili. Povedali mu,
0: Mačko Uško, nezlosti sa, poď si radšej s nami zatancovať.
1: Pochytali sa za ruky a zanvotili.

0: Ježiška a bolo všetkým veselo preveselo. Tancovali, hopkali a vyspevovali do bieleho rána.
1: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Počúvaš Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Veď vám to bol takedy inakší svet ako teraz. Kedy si ľudia neskývražili toľko, neumárali sa, aby čím viac našporili. Ale čo mali, to zjedli, zapili si, zasmiali sa. Lepšie im to potom strobilo. Vtedy, ak si neznal dačo na žart povedať, nemohol si sa ani ukázať medzi ľuďmi. Len ešte vtedy žila jedna kráľova dievka, tá zase, nedaj Bože, usmiať sa, ani len svojim vohľačom. A tých by bola mala na každý prst po 10. Taká bola krásna a bohatá. Rodičia si s ňou nevedeli rady. Napokon dali vytrúbiť po celej krajine, že toho človeka zlatom odvážia, kto by ju rozosmial. Tu sa hrnuli smiechotári zo všetkých strán, lenže každý s dlhým nosom odišiel. Konečne nikto viac sa na to nedával. Ale vraj na veky nájde sa majster do remesla. Pán kráľ utrápený sedeli pri panne dievke, aby ju trocha rozvraveli, keď sa tu odchýlia dvere a kto si strčí dnuka rozšuchranú hlavu.
1: Prosím, ponížene, či sú pán kráľ doma?
2: No a ty si kto? Čože tu chceš, ty huncút?
1: Prosím, ponížene, prišiel som si pravdu potvrdiť.
2: Čo za pravdu, akú pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
1: Mám doma richtára a mám aj stolicu. Ale popravdu som si dovolil prísť, prosím, ponížene, za vami.
2: Ale tá si chod za svojim richtárom, hlava strapatá.
1: Ej, prosím, ponížene, nerád obchádzam inštancie. Ale keby hádam...
3: Len vy rozpovedzte, čo za galibu máte.
2: Ty hovoríš. Ona prehovorila. Po toľkom čase dcérenka moja jediná. Veď ty máš jazyk. Duž teda, ty huncu, tisko, ty máš ale šťastie. Rozvravil si princeznu, tak teda rozpovedz tú svoju galibu.
1: No veď, na to som prišiel.
0: A tak si Kubo, kraviar z našej dediny, zavesil baranicu na vatráľ a postavil sa tak, ako bol v huni, v opasku, nohaviciach a krpcoch pred pána kráľa a pred tú jeho dievku. Začal si ho len tak po svojom, ale pán kráľ už teraz počúval, keď len počúvala aj tá jeho dievka, čo každého odbila, ako ústa otvoril. Počúvajte teda aj vy.
4: Na verejnú známosť sa dáva, že každá krava mlieko dáva. A že je to vec tak istá, zná každý z nás dozaista. No však nevie celkom iste to, čo stojí v tomto liste. Každý občan, pekne vedno, či má, či kravu nemá, to je jedno, platiť musí kraviara. To je príkaz richtára.
0: Tí, čo kravu nemali, neboli veru s richtárovým príkazom spokojní. Taký bol aj občan krajec. Povedal si, že keď kravy nemá, ba ani len nebožiatko, teliatko, musí dačo vyhútať, a tak sa aj stalo. Vykresal kravu z dreva a dal pastierovi na pašu. Ešte mu pohrozil, aby ju dobre napásol a každý večer pekne ako druhé do domu dopravil.
1: Hej, kravky moje kravky, si chravý je čas. Jeseň sa končí a ja mám veru za nechtami okrem smútku aj zimu. Aj, takto si vatričku založiť nebolo by od veci. Lenže kde? Tu v šírom poli nenájdem čo je len jedinú triesočku. Hej, ale riadne priziaba. Pravda, zahraj. Ani tebe nie je dva razy dusno. A čo tak? No vidíš, vedel som, že budeš súhlasiť, že si pekne krajcovou kravou prikúrime.
5: Hej, Rysuľa, kdeže sa to táraš?
6: Hej, Kubo, počkaj.
5: Dobrý deň, Boženík.
6: Nedobre je na teba, Kubo. Občan Krajec sa bol žalovať Richtárovi, že si mu kravu porúbal. A on splácal od nej, ako bol Richtár prikázal. A tak pán Richtár rozhodli jednoznačne. Kravu za kravu. A tak máš priviesť tvoju kravu pred slávny súd.
7: Hej, nesúca je pán Boženík, vonkoncom je nesúca pred slávny súd. Povedzte, nech málo pozhovejú. Kým ju trochu občešem, obriadím.
6: Poviem im, poviem, len dlho nezdržuj, aby boli veci na poriadku. Nuž, Kubo, dobre sa maj.
7: Hej, páni, nebudete si vy mojou kravkou gamby mastiť. Pretiahnem vám popod nos inakším mastným pierkom.

0: Vyviedol Kubo kravu na holohumnicu a tam zabil. Meso povešal na pánty, že ho na druhý deň bude predávať. A kožu vypchal na drevené štuligy, že veď Krajcova krava len na takých drevených štuligách stála. Ale tu pán Richtár vydali zákaz, že kto sa opováži od kraviara čo len za babku kúpiť, utratí i meso, i peniaze a ešte ho i na škripec natiahnu. Nebo ráči kraviarčík neutržil nič, bo ľudia sa báli prestúpiť richtársky zákaz. Iba farárov Dunčo aj s kamarátmi sa postavili v humne pod pánty a oblizovali si pisky, hľadiac hore na meso a krútiac chvostami.
1: Aha. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peniaze, čo? No, nič to. Veď ja vám zverím. Len či na tržobu pristanete. A keď si prídem pýtať, zaplatíte? Hej, vy. Už sa nemôžete ani dočkať, kým vám ho dám, čo? Tak sme teda dohovorení. Náte, moji, náte. No ale... čo s ostatným mesom? Dám ja toho navariť, nadusiť, nasmažiť. Zavolám všetkých susedov na hostinu. Veď azda ma potom za to voľa ako cez zimu prechovajú.

0: Susedia sa najedli, napili, zaďakovali a aj rozišli. Ale ďalej sa ani neobzreli o kraviára. Od susedov mal svätý pokoj. Ale doma mu žena každý deň iba tú istú pieseň húdla, že či nevidí, že mu deti na peci dobre nepomrú od hladu. Milý Kubo hútal a hútal, až mu počase prišlo na pamäť, že na fare má dlžníka. Rozhodol sa, že sa tam vyberie a milého jednookého Dunča pred jeho pánom, jednookým pánom farárom, vytresce. Chodí po fare, chodí po celom dvore, po kôlni, po stodole, ale milý Čučko, ako by sa bol pod zem prepadol. Iba čo hlavu nastrčil cez dvere do farárovej svetlice, zazrie Dunča rozťahovať sa pod stolom.
1: Či si tu, ty preslepý? Zaplať, čo si dlžen.
2: Čo si to dovoluješ? Nuž ale ty mňa budeš ešte slepým psom nazývať? Či ty nevieš, kto som ja?
1: Ako by som nevedel, ale to pes, prosím.
2: Ja, že som ti pes? Nezna Boh, nerúhaj sa.
1: Ako si som pozabudol, že aj oni ráčia byť na jedno oko.
2: No
1: tento.
2: Veď počkaj, a čože som ja tebe dlžen? Ty žobrák, ty niktož.
1: Veď ja už nič, ja sa už porúčam s pánom Bohom.
2: Dunčo, vyho! Veď počkaj, šelma, i tak mi neújdeš.

0: Na chudáka Kuba bolo veru zle nedobre. Pán slúžny mu nasúdil za urážku farára 100 kijov kijovatých. Chudák kraviar to iba vtedy zvedel, keď sa mu dráb aj so 6 chlapmi pred pastierňou postavil, aby ho pod holými vidlami odviedli do stolice. Druhej rady nebolo, iba zadnými dvermi do poľa a z poľa do šírého sveta. Chodí potom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta. Raz si tu v meste zastane a čuduje sa, čuduje, lebo ešte nikdy nevidel taký vysoký dom a k tomu ešte všetok zelený.
1: Hej, či to tu divné vápno rastie, keď takto na zeleno bieli? A tie obloky? To sú ako u nás dvere. Oj, ja či idú vysoko nad jedno druhé. Ba či tu ozaj sliepky vládzu vyletieť hore na pánty, keď je to taká výšava. Ale kdeže sú tu chlievce pre svine? A stajne pre kravy? Keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič.
2: A čože ty tu, chlape, takto čudne hútaš? Trepeš tu dve na tri a zízaš ani tela na nové vráta.
1: Dumám, veru, dumám. Hútam si ja, hútam. Len mi to ťažko do kotrby vchádza.
2: Už ty, heňupák, či ty ani nevieš, kde si? Veď tu stojíš pred kráľovskou palotou.
1: Ale ja? Pred kráľovskou palotou? Hej, tak mi bysťu svete, voľačo aj o kráľovi povedzte.
2: Hej, zle nedobre je s našim kráľom. Princezná mu ochorela. Nie je to s ňou vôbec reči. Kráľ vyhlásil, že dá zlatom vyvážiť toho, kto jeho dievke dobrú vôľu prinavráti.
1: Takto zlatom sa odvážiť, to by nebolo zlé.
2: A to vieme všetci. Ale zatiaľ sa to ešte nikomu nepodarilo, aby splnil kráľovú podmienku.
1: A veď dáko bolo, dáko bude.

0: Hútal, Kubo, hútal, ako by sa do kráľovskej paloty dostal. I začal obchádzať okolo domu, že veď len bude mať dakde dvor a záhradu a tam sa ľahko prešvihne cez plot. Lenže čím ďalej obchádzal, tým bol smutnejší. Ani len poriadného plota nebolo okolo tohto domu. Len brány a pod každou aj po dvoja vojaci s iskriacimi šabľami. Raz predsa ale ďaleko, vari až hen u 10. suseda, bol pustý múr. Hop, a už bol za múrom. Bola tam nebodaj záhrada, ale povážte prosím vás tú hlúposť, trocha petržlenu, alebo mrkvy, nikde. Ako to treba poriadnym gazdinám, iba kvety, a kadejaká tráva a kriaky. Pustil sa teda po tej tráve a pomedzi kvety. Ani nevedel o šťastí, že bol už na dvore u pána kráľa. Ale je to za dvor. Čo by len jednej smeti na ňom, jeho stará nikdy tak izbu nezametie. Nuž ale predsa, kdeže tu z toľkého domu smeti podievajú? Veci ich varí len dokasne neodkladajú a hnoj, že odpitujem pekne, kde vynášajú? Veď ho len ako ihlu ukryť nemohli. Zobral sa on smetisko a hnojisko po všetkých kútoch hľadať.
1: Hej, a čo ty tu šelma stonoha po kráľovskej palote špehuješ, ha? Zastrelče špeha, našimen s ním.
2: Hej, to by už nebolo bývalo s kostolným riadom. Takto nič po nič človeka na šibeň doniesť. Pán vojak, veď ste varili len po chabehu by nepojedli. Veď som ja Kubo, kráviar z našej jediny. Iba to hľadám, kde si tu pri takom gazdovi, ako sú pán kráľ, trúst vynášate. A potom, rád by som k pánu kráľovi i jeho pani dievku rozosmiať.
1: Aha. No veď ja nič, dobrý človek. Veď ja vám nedám ublížiť. A keď vás ja upravím k pánu kráľovi, len mi štvrtú čiastku slúbte z toho, čo dostanete, keď kráľovú dcéru rozosmejete.
2: Prečo nie? Len ma tu počkajte.
1: Už teda, dobre, pozri sa. Ujdeš tu krížom cez nádvorie. Za baštou zabočíš doľava.
2: Doľava.
1: To. Potom prejdeš asi 30 krokov a zahneš doprava.
2: Doprava.
1: Po 42 krokoch zase odbočíš doprava. A nezabudni, musíš prejsť cez 3 stráže.
2: Už teda, ďakujem pekne. Len ma tu počkajte. Odplata vás neminie.
0: Vykročil si náš kraviar pekne smelo. Lenže každá stráž zrevala naň ako hrom, takže za každým mal z dvoch spadnúť. Každý vojak vyzvedal, že kde ide. A keď im vysvetlil, pekne od neho vydrankali po štvrtine z toho, čo dostane, keď kráľovskú dcéru rozosmeje.
2: A tak som tu, pán kráľ. Lebo Kubo, kráviar z našej dediny, to je nikto inakší, len ja sám, ako ma tu vidíte.
1: A ty jeden.
2: A porozprával som vám všetko, ako sa mi vodilo. A rád som, že sa vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu i tu pod jeden kútik usmiala.
1: Dobre, dobre si urobil, synak. No a teraz, čo si žiadaš za tú rozprávku?
2: A veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť.
1: Ale...
2: Pravdu, pán kráľ, len čo je pravda, to mi potvrďte. Mojich od slávnej stolice nasúdených 100 kijov kijovatých.
1: Ale Kubo, Kubíčko, veď nežartuj, no. Veď ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť, keď si mi už dcéru rozveselil.
2: Hej, pán kráľ, to ja myslím naozaj, aby ste mi potvrdili, a to pečaťou, mojich 100 kijov kijovatých ako môj diel za to, že som vašu pani dievku rozveselil.
1: Aha, no.
2: Aby som tým štyrom tam vonku nič drža neostal, čo si odo mňa po štvrtine vydraňka.
3: Áno, áno, ach, otecko, potvrd to. Veď bezočivé stráže si tú príučku dávno zaslúžili.
1: No, nech je teda po tvojom. Potvrdzujem tých 100 kijov kijovatých.
4: Pre smiechotára Kuba, ale na nohavice tým štyrom, čo si vydránkali po rovnej štvrtine z toho, keď nášho Kubíka inak predo mňa pustiť nechceli.

0: ale tak nič po nič ani nášho Kubíka nechceli od seba prepustiť. Kráľ mu dal ukázať, kde má svoje stajne, i to hnojovisko, ktoré bol Kubo tak hľadal. Ustanovil ho kráľovským kravierom a že si smie aj ženu, aj deti k sebe pojať. Kubovi teda od tých čias bolo dobre, aj so ženou, aj s deťmi. A čo viac, kráľ mu daroval z tých 100 kráv jednu na výber. A tá krava mala zvonec. Už je tej rozprávke koniec.
1: Rozprávka na celú z detského

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľ.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: Kukuk, hyma, hyma.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Mamička nás rada hladká.
0: Joj, joj, joj.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka.

0: 9 bodiek.
1: Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
0: Bodka,
2: bodka,
0: bodka,
2: bodka.
3: Urobte sír.
0: Je tu fotka.
4: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bol raz jeden študent, ktorý býval v podkroví a nemal nič. V malej izbietke bola iba posteľ, stôl, na ňom svietnik, pri ňom stolička a vešiak na šaty. Pri stole študent sedával, čítal knihy a písal práce do školy. Dom patril kramárovi, ktorý mal dolu v prízemí obchod. Predával v ňom všetko, čo ľudia z okolia potrebovali. Za obchodom v sklade žil škriatok. Kramár o ňom vedel, ale vedel aj to, že každý škriatok do domu nosí šťastie. Preto ho nechal v sklade bývať a dokonca mu vždy dal aj za tanier kaše s maslom. Kramár si to mohol dovoliť a napokon sa mu to aj oplatilo. Veď škriatok si službu vykonával dôsledne, nosil do domu šťastie plnými náručami a kramárovi sa dobre darilo. Raz večer vošiel zadnými dverami do obchodu študent.
1: Prišiel som zaplatiť nájomné za izbičku, pán domáci.
2: Ešteže vás netreba upomínať. A iné nechcete?
1: Áno, áno, potrebujem sviečky. A hádam aj pol bochníka chleba.
2: Mám výborný syr, lacný. Za 8 šilingov.
1: Ten je naozaj dobre odležaný.
2: No, tak, tu je chlieb a zabalíme syrček, nech sa páči. A ešte ste hovorili, tuším, sviečky. Koľko?
1: Áno, prepáčte, ja...
2: Nechceli ste sviečky?
1: Áno, sviečky, áno.
2: Ale tak koľko tých sviečok?
1: Prepáčte, 3. Viete, začítal som sa do toho papiera, čo ste mi doň zabalili syr. Kde sa tu vzal?
2: Aj ten papier. To som vytrhol z tejto knihy. Priniesla ju jedna chudobná stará žena. Chcela ju predať. Ale kto by už dnes kupoval knihy? Dal som jej za ňu trochu kávy. Páči sa vám?
1: Páči, aj keď už z nej zo pár listov chýba.
2: Za 8 šilingov môže byť vaša.
1: Ďakujem. Vezmem si ju namiesto toho syra.
2: Knihu namiesto syra? Veď sú to len akési veršíky.
1: Viete, to je poézia. A dokonca výborná poézia. Než by sa takáto vynikajúca kniha mala roztrhať, to radšej budem jesť iba suchý chlieb.
2: Poézia. Prosím vás, na čo je komu poézia? Tá nikoho nezasíti, ani nezohreje.
1: Možno sa trochu mýlite. Poézia dokáže všeličo. Len treba mať pre ňu trochu zmyslu. A viete, pán domáci, vy ste síce šikovný obchodník, ba dokonca aj dobrý človek, ale nič v zlom. Zmyslu pre poéziu vo vás nie je ani toľko, čo v tomto prázdnom sude od kapusty.
2: No, tak to ste teda vystihli.
1: Ja som len žartoval. Dúfam, že som vás neurazil.
2: Ale kdeže? Ja som, priateľko, dokonca hrdý na to, že nemám s tou vašou poéziou nič spoločné.
0: Nuž, nebolo to veľmi zdvorilé, najmä to prirovnanie k prázdnemu sudu. Ale Kramár bol človek veselý a dobromyselný, takže sa ho také prirovnanie vôbec nedotklo. Namiesto Kramára sa však urazil jeho škriatok.
3: Také niečo povedať o mojom gazdovi. Veď on je tu domácim pánom. Najlepší obchodník a najbohatší človek v okolí. A dáva mi pravidelne kašu s tým najlepším maslom. Tak toto ja len tak nenechám.
0: Nastala noc a obchod zatvorili. V dome všetci zaspali. Iba študent svietil vo svojej izbietke. Škriatok potíšku vošiel do spálne a zobral kramárkinu výrečnosť. Pani kramárka bola totiž veľmi výrečná žena a keď spustila, ešte aj hodiny zastali. Lenže v noci spala a výrečnosť nepotrebovala a tak si ukládla na nočný stolík. A keď ju škriatok vzal a položil na nejaký predmet, ten sa ihneď rozhovoril až no. Výrečnosť však mohol mať vždy iba jeden, aby si neskákali do reči. Napokon tak to bolo aj cez deň, lebo vždy, keď pani kramárka svoju výrečnosť použila, kramár sa už k slovu nedostal.

0: mám dosť. Vráť výrečnosť, mlynček. Namlel si toho až. Teraz sa dozvieme, čo si o tom myslí prázdny súd.
1: Nuž, aby som pravdu povedal, nehovorím ani tak, ani tak. Ale pamätajte, na moje slová vždy dôjde a zatiaľ vždy aj došlo. Hoci som toho ani tak veľa nenahovoril ako teraz, keď už mám tú výrečnosť, ako sa patrí.
0: Musel som ti na chvíľu zobrať výrečnosť, prázdny súd, lebo ma nepustíš k slovu. Chcel som sa spýtať, či je pravda, čo povedal študent, že nevieš, čo je to poézia. Tak, teraz ti vrátim výrečnosť a môžeš odpovedať.
1: Vôbec to nie je pravda. Študent ani netuší, čo ja viem, ba ani to, čo neviem. Pretože to, čo viem, to viem iba ja. A iba ja o tom viem, že viem, čo viem. A poézia? Náhodou veľmi dobre viem, čo je to tá jeho poézia. Poézia to je, čo býva občas tam v spodnej časti novín a všelikto si to vystrihuje. A sú tam také štvorčeky, do ktorých sa píše a potom v tých tmavšie zafarbených štvorčekoch sú také slová a kramárka vždy povie, že jej to vyšlo jedna báseň a vystrihne to a potom sa to vystrihnuté posiela poštou dakam preč. A o poézii aj preto viem viac než nejaký študent, lebo vždy na jeseň sa krája kapusta. A keď ju krájajú, tak si vždy podložia noviny a na nich tá kapusta dlho leží. A tak sa tá poézia do tej kapusty dostane. A keď potom tá kapusta vo mne skoro celú zimu kvasí, tak spolu s ňou vo mne kvasí aj tá poézia. Som jej plný a stále to kvasí. Je to skrátka tvorivý proces.
2: Škriatok chytro zobral prázdnemu súdu výrečnosť. Dal ju potom kefe na topánky i pokladničke. Ale všetci v podstate povedali to isté, čo prázdny súd, že študent sa v poézii vôbec nevyzná.
0: No, keď to hovoria všetci, tak je to pravda. No, počkaj, študent. Teraz ti poviem poriadne odplúc, čo si myslím o tebe a o tvojej bezočivosti voči môjmu gazdovi.
2: Škriatok vybehol po schodoch a nazrel do študentovej izby cez kľúčovú dierku.
0: Je tam. Sedí pri stole a číta knihu. Študent. Ale aké je tam svetlo? Ó, to je z tej knihy. Vyrastá z nej jasný lúč a košatí sa ako mohutný strom. Každý jeho list je svieži a každý kvet je krásny ako dievčenská hlávka. Jedni majú oči čierne ako noc, iné belasé ako letná obloha. A tá prekrásna hudba a spev. Tak toto je tá poézia?
2: O takej nádhere nechyroval. Bolo to nevýslovne krásne. Odvtedy malý škriatok, vždy keď v podkrovnej izbietke zasvitlo svetlo, bežal ku kľúčovej dierke. Srdce mu sladko bôľne stískalo a túžil potom, aby mohol sedieť so študentom pod svetelným stromom poézie. Bolo mu tak krásne, že často až plakal. A v tom plači bolo čosi oblažujúce, očisťujúce a radostné. No keď zhasla svieca, zasa ho začal drviť chlad a mraziť studený prievan.
0: Asi by som sa mal presťahovať k študentovi. Tiež by sa mu zišlo trochu z toho šťastia, čo nosím. A tam by som mal poéziu každý deň. Lenže keď študent zasa nemá kašu. Čo robiť?
2: Rýchlo sa vrátil do svojho pelešteka a zakutral sa do kožušinky, ktorou ho mal vystlaný. A keď prišla kaša s maslom, vtedy bol majstrom kramár.
0: Naozaj neviem, kam vlastne patrím. Kam ma viac srdce ťahá? K študentovej poézii alebo ku kramárovej kaši? Za poéziu som ochotný dať aj život. Život áno, ale kašu? Nedá sa nič robiť. Musím si to dajako podeliť. Po chvíľke poézie si vždy odbehnem na pár lyžíc kaše.
2: Škriatok uvažoval celkom ako my, ľudia. Tiež odbiehame od svojich ideálov, ku kramárom na ich kašu.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Jaj, kamaráti, naši drahí, tak my vám ďakujeme.
1: Uh-huh. A samozrejme, že vám aj závidíme.
0: Ale len trošku.
1: Tak kamarátsky.
0: A prečo kamarátsky?
1: Preto, kamaráti naši drahí, lebo vy sa chystáte na prázdniny.
0: A už si vymýšľate program.
1: A my si tu s Romanom vymýšľame, o čom budeme vysielať.
0: A nie o tom, kde sa budeme kúpať. A či sa budeme kúpať, myslíme bazény, hej, že ako keby, že takto.
1: No ale my sa budeme kúpať, pozor, tak básnicky, budeme sa kúpať v mori slov.
0: O, niekto nám tu pojedol básnickú kľobásku. Ale no. Dobre to bolo, dobre si to povedal.
1: Kamoši, nezabudnite, že prázdniny majú len 2 mesiace.
0: A nezabudnite, čo si často hovoríme.
1: Že voľný čas.
0: A to sú aj prázdniny. To nie je voľný čas od niečoho.
1: Ale voľný čas pre niečo.
0: Áno. A preto by ste si mali niečo vymyslieť.
1: Venovať sa niečomu.
0: Aj veciam, ktorým sa bežne nevenujete, na ktoré nemáte čas.
1: Alebo by ste mohli zvládnuť niektoré veci, niektoré boje.
0: Ktoré neviete vybojovať teraz počas školského roka.
1: Takže dáte si možno nejaké predsavzatie.
0: Áno, áno, nejaký boj, nejakú úlohu, ktorú ste doteraz nevedeli zvládnuť.
1: A podarí sa vám to zvládnuť počas prázdnin.
0: Tak sa nám ozvite, možno vám poradíme.
1: Hej, ozvite sa s nápadmi alebo aj s nejakými ťažkosťami.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Ja som to vedel.
1: Čo si vedel?
0: Že sa s tým naši kamoši bijú.
1: Ale Jakub...
0: Ja som to vedel, že im to nie je jedno.
1: Ja aj tak, áno, vedia, ja som to vedela.
0: A vedel som, že to raz príde, že to budeme takto riešiť.
1: Ale čo sa stalo?
0: Stalo sa to, že nám píše veľa detí a nielen detí.
1: A kto ešte?
0: Aj veľa rodičov nám píše.
1: Že čo?
0: Že by sa chcelo zbaviť takej závislosti, že závislosti na telefóne, na scrollovaní a na pozeraní takých videí.
1: Jasné, to sa chcem zbaviť aj ja.
0: No a že by sa chceli venovať viacej pohybu. Hej, že im chýbajú veľké výzvy.
1: Výzvy? Ako veľké výzvy?
0: No tak si len pozri, na čo sa všetko pozerajú tie deti na tých telefónoch.
1: Na čo?
0: Na veľké podujatia, na veľkých športovcov.
1: No, ale aj na ľudí, ktorí si ubližujú alebo rozprávajú hlúposti a potom sa na nich niektoré deti aj smejú.
0: No, lebo zrazu vyzerajú najmúdrejšie na svete.
1: No veď. Ale o akých výzvach tu rozprávame?
0: No, o takých najvýzvach.
1: No hneď mi je to jasnejšie.
0: Jednoducho chcem povedať, aby deti neboli na mobiloch. Musíme im vymyslieť niečo, čo bude zaujímavejšie a viac ich to zabaví.
1: To by bolo perfektné, ale napríklad?
0: Napríklad nejaké veľké podujatie pre deti.
1: Dobre, tak poďme to naplánovať. Mm-hmm.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kamaráti,
1: no.
0: Prázdniny sa pomaly, ale isto blížia, čo je skvelá správa.
1: Tak.
0: A my s Jankou premyšľame o tom, že aké aktivitky by sme vám mohli vymyslieť, že akým spôsobom by ste mohli tie prázdniny stráviť, ale tak aktívne a efektívne.
1: A naplno. Takže, možno by ste sa mohli pozrieť na také, že program, že čo sa deje vo vašom meste, vo vašej dedinke, v okolitých mestečkách a tak, že za čím by ste mohli ísť, napríklad navštíviť nejaké podujatia. Koncerty, festivaly, workshopy. No a na tých workshopoch sa môžete kadečo zaujímavé naučiť.
0: Mm-hmm. Určite tam na tých podujatiach budú aj nejaké hry, možno maľovanie na tvár, alebo nejaké štafety, také
1: nejaké
0: aktivity,
1: súťaže,
0: športové aktivity,
1: presne. A na takých koncertoch môžete zažiť kopec skvelej muziky, možno vašej takej obľúbenej, že možno máte aj nejakých slovenských interpretov, ktorých máte veľmi radi a môžete za nimi spolu s rodičmi niekam vycestovať.
0: Určite. Počas leta je veľa takýchto koncertov a je aj veľa detských interpretov, ktorí chodia za vami a spievajú vaše obľúbené piesne.
1: Pre vás, no.
0: Hej, a taktiež aj divadielka chodia za vami do miest a na dedinky,
1: mm-hmm,
0: a možno vám zahrajú nejaké vaše obľúbené predstavenie, vašu rozprávku.
1: No a potom v neposlednom rade určite, čo je najdôležitejšie, je navštevovať prírodu.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Máte naladené detské rádio, z ktorého sa vám už prihovára Terka. Leto na nitrianskom kúpalisku bude opäť o niečo záživnejšie. Otvorili to novú šmíkačku, tak si ju príďte užiť. Na vežu radnice v Banskej Štiavnici sa vrátila unikátna pamiatka. Podľa Uja Petra je to ukazovateľ fáz mesiaca.
2: On sa postupne otáča a tým vlastne imituje presne to, čo vidíte na nočnej oblohe. Tak ako vidíte ten buď kosák mesiaca, alebo polku mesiaca, alebo celý mesiac, to presne na tom ukazovateli uvidíte. Akurát, že vlastne ten nov je znázornený tou hviezdnou oblohou, tmavou, modrou.
1: Niečo podobné môžete vidieť už len na radničnej veži v Bratislave. S posledným školským dňom už tradične prichádzajú aj posledné správičky v školskom roku. A síce sa naspäť s nimi vrátime v septembri, ešte predtým pre vás pripravujeme špeciálne narodeninové vydanie. Počujeme sa 7. júla. Spoza mikrofónu sa k vám prihovorím aj o 16:30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Kamaráti, my s Jakubom myslíme a aj vymýšľame niečo veľké.
1: Niečo veľkolepé, a kým prídeme na to, čo to vlastne je, tak vy si zatiaľ vypočujte Romanove ranejšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na pohnikostrovníčkov a nehýbajkov. Nehýbajko je taký divný človečik. On si myslí, že sa musí stále šetriť. Ja viem, že každý by sa mal šetriť, každý by sa mal starať o svoje telíčko, lebo je to, čo sme dostali a mali by sme sa o to naše telíčko starať. Veď keď nám ochorie telíčko, stane sa jedna podivná vec. Ako keby sa nám do telíčka nasťahoval niekto tretí. Už nie som len ja a telíčko, ale už je telíčko a v ňom je aj choroba. A choroba je potvora. Ona si stále niečo vyžaduje a zrazu sa pristihnete pri tom, že plníte už len to, čo chce potvora choroba. No fakt, nerobíte to, čo by ste mali robiť, je to tak, robíte len veci, ktoré chce ona. Nehýbajko to vie a preto sa nehýbe. Teda, on sa hýbe, ale len tam, kde sa musí hýbať. Do kuchyne, do kúpeľne a na pohodlné miesta, kde to musí byť veľmi, veľmi, veľmi pohodlnúčké. A keď to musí byť, no tak sa pohne niekedy aj do školy, ale keď má voľnú chvíľku, tak len sedí a sedí najlepšie niekde v takej potemnelej izbičke a niekedy aj s niečím svietiacím. Nie s lampiónikom ani so svietiacím balónom, ale s mobilčekom alebo s tabletom. A tak taký nehybníček, on si tak myslí, že najlepšie, ako vie, sa chráni a chráni si svoje teličko pred chorobou a svetom. A to, že to takto chráni, tak on si povedal, najlepšia ochrana je asi sedieť a nič nerobiť. Veru tak, to si on myslí, ale my a aj pohnikostrovníček vieme jednu podstatnú a povedal by som, že životne dôležitú vec, že náš mozoček sa vyvíja len a len keď sa hýbeme. No fakt, taký nehýbajko sa potom trošku diví, keď sa stretne náhodou niekde vonku pri presúvaní medzi domom a školou alebo škôlkou, čo všetko už vedia jeho kamaráti, o čom všetkom sa už jeho kamaráti bavia, aké zážitky si rozprávajú a ako sa prestávajú báť a sú odvážnejší a odvážnejší. Lebo oni žijú vo svete a hýbu sa. Je jedno, či chodíte cvičiť, beháte, chodíte. Jednoducho mali by ste sa hýbať, lebo naše telíčko je nastavené na pohyb a nie na to, aby sme si len tak nič nerobili. Keby sme boli nastavení na nič nerobenie a na spanie, tak by sme ešte stále bývali v mamkinom brúšku a po narodení by sme len spali a v noci sa na 3 hodinky prebrali, najedli sa, pretiahli si kostičky a išli spať. Ale tak to nie je. Bez toho, aby ste sa hýbali, aby ste hýbali kostrou, nepohnete ani rozumčekom. Verte mi.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: Ja to asi mám, Janka.
1: Čo?
0: Mali by sme vymyslieť nejaké detské majstrovstvá sveta.
1: Fíha. No ale aké detské majstrovstvá sveta?
0: No, že kto ich vyhrá, bude majster sveta.
1: Ale v čom bude majster?
0: No, predsa v tom, v čom bude súťažiť.
1: No, ale čo to bude?
0: Tak no, veď to ešte neviem.
1: No tak ty si tomu dal.
0: No.
1: Ale je pravda, že taký pohyb a súťaž, pohyb vonku a zaujímavé disciplíny.
0: Tak to by sa mohlo deťom páčiť.
1: A byť majstrom sveta, to by sa im páčilo určite.
0: Hej, len teraz musíme vymyslieť, že tie aktivity. A mne napadlo, že...
1: Že?
0: Aktivita... V pečiatkovaní na ruku.
1: Wow, ty sa s tým nepáreš, to je dosť kreatívne, to by mi nikdy nenapadlo. Dobre, tak aj ja dám nejakú zaujímavú aktivitu na majstrovstvá sveta. Aktivita v najkrajšie učesanom psíkovi.
0: No tak to je zaujímavé. Alebo kto preskočí koľko mlák?
1: Aktivita kto, a viem. Aktivita, kto zaspieva najviac ľudoviek za minútu.
0: Alebo kto najrýchlejšie zje cukrovú vatu.
1: Tak ja dám niečo zdravé. Aktivita, kto najrýchlejšie zje, ja som rozrušená, kto najrýchlejšie zje...
0: Jablka, kilo jablok.
1: To si prehnal, pol kila jahôd.
2: Detské rádio.

0: Myslím si, že nám sa to tak troška vymklo z rúk.
1: Ako to myslíš?
0: No tak. No tak, že sa nám sem hlásia deti, ktoré chcú vyhrávať.
1: Ale veď to je dobré, nie?
0: Ale oni ešte nevedia, v čom budú súťažiť, vieš?
1: No veď to ani my.
0: Ale oni už chcú byť majstri sveta.
1: Aha. V tom, čo ešte ani nevedia možno ani robiť?
0: No práve.
1: No tak to nie je dobré.
0: To teda nie je.
1: Mali by sme niečo urobiť.
0: Ale čo niečo?
1: Mali by sme vymyslieť nejakú inú súťaž.
0: Mm-hmm, ale akú?
1: Takú, kde by sa nevyhrávalo.
0: Čo?
1: Nešlo by o výhru, ale súťažilo by sa tam.
0: Aha.
1: Ale nešlo by o súťaž.
0: Čože?
1: Takú, kde by sa hralo, ale nebola by to len taká hra.
0: Tak toto je zvláštne. Jakub? Ešte len tak na to prísť, na tieto zvláštnosti, tak možno budeme aj za vodou.
1: Vieš čo, dobré, že už vieme, čo by to nemalo byť.
0: No dobré, ale...
1: Počkaj, a prečo by sme mali za tú vodu?
0: Čo?
1: Ty si začala hovoriť niečo o vode.
0: Nie.
1: Myslíš, taká súťaž, že preplávať hornát?
0: Nie, no, ja som...
1: Hovorí sa, že plávanie prekrvuje telo a že mu veľmi pomáha, ale až tak, Janka,
0: no,
1: celý
0: tak,
1: hornát.
0: Nie, že keď sa povie, že je niekto za vodou, tak to znamená, že vyriešil nejaký problém.
1: Aha, no ale
0: že
1: my...
0: Že už sa nebrodí, netopí a ani nepláva.
1: Ale my...
0: Ale už je spokojný na brehu.
1: No dobré, ale my...
0: Čo my? My chceme byť na brehu, chceme? Chceme. A chceme na ňom byť spokojní. Chceme tam byť bez problémov. Chceme sa hrať a tak. A byť šťastný.
1: Ale nie sme ešte za vodou, lebo sme ešte nič nevymysleli.
0: Takže musíme vymyslieť niečo a urobiť preto niečo, aby sme tam doplávali k tomu brehu.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: pesničku. Pam, pam. Dobre, takže mám tu zo pár súťaží, ktoré som vymyslela a ktoré by mohli deti baviť. Napríklad, vyrobili by sme napríklad papierové dračie hlavy, a ktoré dieťa by napríklad za minútu zvíťazilo nad napríklad v odsekávaní, nerada to hovorím, ale v odsekávaní dračích hlav, že ktoré by odseklo najviac hlav, znie to drasticky, ale bude to zábavné, sľubujem, tak by zvíťazilo.
1: Tak to je zaujímavý nápad. To je taký rozprávkový nápad a... Ideš na to veľmi dobre.
0: Ďakujem, ďakujem.
1: Mali by tam byť také rozprávkové úlohy. Mne napadla takáto úloha, že...
0: Že?
1: Našli by sme, dajme tomu 12 žiab.
0: No.
1: A jednu žabičku by sme označili, že toto je tá správna žabička. A že keď príde dieťa a poboská tú správnu žabičku, tak sa ako keby, že z tej žabičky...
0: Príde princezná.
1: Hej, príde princezná, ale ona len tak príde. Ona príde. Hej, nepremení sa, lebo
0: ale
1: to nie je možné.
0: Ale tie skutočné žaby, to bude možno trošku problém.
1: Hej.
0: Tak dajme tam umelé žabky, nejaké také hračkárske.
1: No, a vlastne musíš nájsť tú správnu žabku a tú poboskať a keď poboskáš správnu, tak si vyhral.
0: No tak už keď sme pri boskávaní žiab, dajme tam aj boskávanie princeznien, že vieš, ako musel princ poboskať tú snehulienku a ona sa potom zobudila, tak dali by sme, že boskávanie princeznien a dali by sme 30 bábok.
1: Alebo bábik.
0: Bábik, presne, ktoré budú tie princezné, ale nebudú všetky princezné. Vlastne budú, že len jedna bude tá pravá. A, alebo nie, že kto poboská najviac princezien a zobudí najviac princezien z tuhého spánku, tak zvíťazil. Kto za minútu, ako keby.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kukučkový detko. V horárni na kraji lesa býval starý horár. Poznali sme ho podľa klobúka, za ktorým nosil sojčie pierko. Jedného dňa zazvonil horárovi telefón. Volal mu vnuk.
2: Milý detko, pozývame ťa k nám na dovolenku. Cez víkend prídeme s oteckom po teba autom. Veľmi sa na teba teším. Čauko.
1: Keď sa vnuk teší, nesmiem ho sklamať, pomyslel si horár a hneď si zbalil plecniak. S Bohom, kamarát, pozdravil pred horárňou starý dub, pod ktorým rád sedával a počúval kukučku. Idem za vnukom do mesta. Vrátim sa až o 2 týždne. V noci pred víkendom sa stalo čosi nečakané. Strhla sa búrka a výchor starý dub vyvrátil. Horár ho ráno našiel ležať na čistinke. Pri páde vypadlo z koruny vtáčie hniezdo. Všetky vajíčka sa rozbili, iba jedno zostalo celé. Horár zdvihol vajíčko a utrel z neho rosu. Kto z teba teraz vysedí, vtáčatko? Spýtoval sa viac seba ako vajíčka. V tom začul trúbiť auto. Už idú po ňo. V rýchlosti nevedel, čo s vajíčkom, vo vrecku by sa mohlo rozbiť. Strčil si ho teda pod klobúk.
2: Ahoj, detko!
1: Vybehol z auta vnuk.
2: Si zbalený?
1: Pravda, že som, povedal horár a naložil svoje veci do auta. V meste ho vnuk povodil po dome, ukázal mu svoje hračky, potom ho zaviedol do záhrady a nakoniec do izby, ktorú preňho rodičia pripravili.
2: Tu máš posteľ, detko. Tu kreslo, skriňu, zrkadlo. Dobre sa vyspí, ráno ma odvedieš do škôlky. Všetky deti vodia do škôlky starí otcovia, len mňa mama. Dobrú noc.
1: Na vajíčko horár úplne zabudol. Spomenul si naň, až keď sa chystal do postele. Zloží si klobúk a začuje.
2: Kuku.
1: Vari, mám halucinácie? Vyľakaný položil klobúk späť na hlavu. Alebo sa mi sníva, že sedím pred horárňou, marí sa mi? Keď znova nadvihol klobúk, znova začul kuku. Celkom zblízka, ako by mu kukučka sedela na hlave. Pozrel sa do zrkadla a beda. Kukučku mal na hlave naozaj. Rata! Starého horára pochytila panika. Darmo odháňal vtáčika, ten sa pevne držal hustých šedín a kúkal.
2: Kuku, kuku.
1: Keďže nechcel pobudiť rodinu, spal radšej v klobúku. Zajtra vymyslí, ako sa operenca zbaviť. Ráno mu vbehol do izby vnuk.
2: Dedo, vstávaj, treba ísť. Popíšim sa pred chalanmi, že aj ja mám detka, a nie hozakého. Môj detko má klobúk so sojčím pierkom.
1: Dnes nie, mrzuto hundral starček. Musím si trošku zvyknúť na meský vzduch. A na hluk, a na toto, a na tamto. Dnes ťa odvedie ešte mama. Keď horár zostal doma sám, otvoril oblok a prihovára sa vtáčikovi. Vráť sa do lesa, kukulienka. Máš tam kamarátov, kamarátky a srnky, jelene. Na mojej hlave nemôžeš bývať. Čo by na to povedal vnúk a jeho kamaráti? Ešte nikto nikdy nevidel kukučkového detka. Kukučkové hodiny áno. Alebo sa presťahuj do záhrady a kukaj na čerešni. Kukučka mu buď nerozumela, alebo sa hrala na hlucháňa. Horár sa nahneval a namieril na ňu pušku. Leď, potvora, rozumieš? Hež do lesa, lebo ťa Ani len vysloviť nevedel slovo zastrelím. Nevedel, lebo by to nikdy neurobil. Radšej schoval kukučku pod klobúk, sadol si do kresla a čakal, kým si to sama rozmyslí. Ale nerozmyslela. Skôr sa vrátil zo škôlky vnuk.
2: Čauko, dedo,
1: pozdravil a sadol si horárovi na kolená.
2: Dnes Joža Blaška priviezol do škôlky starý otec autom. Striebornou limuzínou. Jožo sa píšil, že má limuzínového detka. A Mira Šťastného priviedol vo štvrtok starý otec v kravate. Miro sa vystatoval, že má kravatového detka. Mišo Zelienka má zasa policajného detka, Dušan Čierny kominárskeho detka. A keď zajtra uvidia decka teba, všetky zhýknú.
3: To je, detko, super. Potom mi požičiaš klobúk a ukážem im sojčie pierko. Požičaj mi ho už teraz, deduško. Pozriem sa do zrkadla, ako mi pristane.
2: Nie. Horár si stiahol klobúk až na uši. Stačí zajtra. Zajtra.
4: Ale iste, klepe to, kopy to, platí to.
1: Starý horár to síce slúbil, ale rozmýšľal inak. S kukučkou sa nemôžem ukázať v škôlke. Bol by som deťom na smiech. Aj z vnuka by sa smiali. Nebodaj mu vymyslia prezývku kukučka a budú na ňo kúkať. To nemôžem dopustiť. Nešiel teda odviesť vnuka ani na druhý deň. Vyhovoril sa, že ho bolí zub. Tretí deň jojkal, že ho lúpe v kolene. Štvrtý deň ho pichalo v krížoch. Keď sa nezbavil kukučky ani piatý deň, rozhodol sa, že z mesta ujde. Lepšie ako spraviť vnukovi hanbu. Ráno vstal ešte za svitania, potichu sa obliekol a zbalil si plecniak. Namiesto rozlúčky chcel nechať rodine lístok, že ho zavolala Hora. Lenže aj vnuk vstal za svitania. Keď horár hľadal papier a ceruzku, celý rozjarený mu vklzol do izby.
4: Už si nachystaný, deduško? Príma.
1: Chytil starého otca za ruku a viac ho nepustil. Darmo sa horár vyhováral, vnuk bol neodbitný ako kukučka pod klobúkom. Musel sa s tým zmieriť. Nejako bolo, nejako bude. Vonku svietilo slniečko a hrialo ako zlatá piecka. V takom počasí sa deti nehrajú v triede, ale na dvore. Keď zbadali starčeka v klobúku so sojčím pierkom, všetky vyjavene otvorili ústa.
5: Dobré ráno! Dobré ráno!
1: Zdravili spolužiakov ho detka. Toľko detských očí pohromade starý horár ešte nevidel. A toľko jasu v očiach, toľko zvedavosti, radosti.
5: Dobré ráno!
1: Nesmelo pozdravil aj on a v zmetku si zložil klobúk.
4: Kuku!
1: Ozvala sa kukučka. Starček zmeravel. Teraz to príde. Ale neprišlo. Teda prišlo, no niečo celkom iné, ako čakal. Deti ho obdivujú a tlieskajú od radosti.
2: Maťo má kukučkového detka! To je senzi, to je super!
1: Starček neverí vlastným očiam a ušiam. Musí sa o tom presvedčiť. Znova zloží klobúk a kukučka znova.
4: Kukuk!
1: Tretí raz zakúkala, keď kukučkový detko pozdravil pani učiteľku.
4: Kukuk!
1: Aj tá sa rozosmiala. Úspech pritiahol horára do škôlky aj popoludní. Keď odvádzal vnuka, 5 ráz zdvihol klobúk, aby deti potešil. Cestou domov uvideli dve rozbité autá a na ceste rozsypané sklo. Vodiči sa pri autách hádali, len, že sa nepobili. Kukučkový detko ich zdvorilo pozdravil a zdvihol si, ako sa pri pozdrave patrí, klobúk.
4: Kukuk!
1: Napálení šoféri sa zasmiali a podali si ruky. Nehnevajme sa pre pokrčené plechy. V servise nám ich vyrovnajú. Nečudo, že aj samotného horára začalo kukanie tešiť. Preto sa rozhodol, že dá hore s Bohom. Pušku a horáreň prenechal mladšiemu horárovi a zostal bývať v meste s rodinou. Vodil vnuka denne do škôlky a dookola rozdával úsmevy.
4: Kuku, kuku, kuku.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jakub, hľadáme, hľadáme. Zdá sa mi, že hľadám už iba ja.
1: No, nezdá sa ti to.
0: Nezdá?
1: Nie, lebo naozaj už hľadáš iba ty.
0: A to už ako?
1: Ja som na to už prišiel.
0: Na čo?
1: Na to, že sme mali odpoveď tu.
0: Kde?
1: Pred nosom.
0: To ako, že sa budeme hrať na pozeranie na nos?
1: Mm?
0: Pred nos? Skoky do reči.
1: Mm-mm.
0: Smrkanie nosa.
1: Mm-mm. Mm. Janka, pozri sa do kalendára.
0: No, daj.
1: No, pozri sa, aký je dnes deň.
0: No, útorok.
1: Ale aký sviatok?
0: Počkať, je vôbec útorok?
1: Čo tam je napísané?
0: Sviatok. Á, olympijský deň.
1: Olympijský deň. A čo ešte?
0: A nič. Útorok. A že je to olympijský deň. To znamená... jasné. Urobíme si detskú olympiádu.
1: No vidíš. Došlo ti to a bude to taká parádička.
0: To nebude parádička.
1: Nie?
0: Bude to paráda!
1: Nebude to paráda.
0: Čo? Prečo to nebude paráda?
1: Bude to paradiska. Ešte väčšie ako paráda.
0: Áno, lebo v olympiáde je všetko, čo sme hľadali.
1: Deti súťažia, olympijský duch horí, môžu sa ho zúčastniť všetky deti na svete.
0: Áno.
1: A nemusia
0: to
1: vyhrať.
0: Presne, je to viac ako vyhrať. A byť na olympiáde je veľký úspech.
1: A zároveň na olympiáde sa musí hrať fair play.
0: Ako?
1: No, fair
0: to
1: play.
0: To je nejaká hra?
1: To je každá hra. Hrať fair play znamená hrať podľa pravidiel a nepodvádzať a pomáhať iným.
0: No, tak toto je niečo, čo hľadáme.
1: Je rozhodnuté.
0: Je. Ideme organizovať olympijské hry.
2: Detské rádio.

0: Myslí, že by sme mohli urobiť detské olympijské hry pre deti na celom svete?
1: Mohli by sme, ale či by sme to zvládli?
0: Možno keby sme si zobrali na pomoc super kamošov.
1: Mm-hmm.
0: To sú takí, vieš, ktorí vedia organizovať.
1: Mm-hmm.
0: Vedia hovoriť mnohými jazykmi. No? Napríklad po anglicky, po nemecky, po francúzsky, po španielsky.
1: Áno, samozrejme, lebo keď chceme robiť niečo pre deti na celom svete, tak musíme mať takých ľudí, ktorí vedia organizovať a ktorí vedia hovoriť tými všetkými jazykmi.
0: Áno, takže...
1: Jani?
0: Áno.
1: No ale prečo by sme mali robiť celosvetovú olympiádu?
0: No lebo keď sa organizovali prvé olympiády...
1: Myslíš tie v starovekom Grécku?
0: Áno, áno, kde inde. Tak sa nesmelo bojovať.
1: Ako nesmelo?
0: Keď sa viedla nejaká vojna, tak sa počas hier nebojovalo.
1: Uh-huh.
0: A keď prišli nejakí súťažiaci z tých krajín alebo z tých štátov, proti ktorým sa bojovalo, tak sa im muselo zaručiť, že sa im nič nestane.
1: Ó, toto sa mi páči. Uh-huh. Tak poďme to hneď aj vymyslieť.
0: Áno, lebo čo je viac ako to? Keby sme mohli urobiť hry pre deti a ešte by sme tými hrami aj priniesli mier a nesmelo by sa nikde bojovať.
1: Mm-hmm, áno. A nevedeli by sme urobiť také celoročné hry?
0: To by bolo perfektné, nebojovalo by sa vôbec nikdy.
1: Mm-hmm.
0: Možno by sme to vedeli, Jakub.
1: To by bola paráda, vieš, keď už my dospeláci nemáme rozum, možno by nám ho dali naše deti a naši kamoši.
0: Presne tak.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Poďme skompletizovať zoznam.
1: Takže kompletizujme.
0: Takže.
1: Máme tam napríklad najväčší švih na hojdačke.
0: Hej, dobre. Ja mám skok do pieskoviska.
1: Máme tu, že výroba najkrajšej formičky z hliny.
0: Áno. Potom tu máme aktivitku, že čo najdlhšie udržať loptu vo vzduchu, a to tým, že si budem takto pinkať
1: stále
0: rukami.
1: Stále pinkať, áno. Potom také, že volejbal, ktorý by bol tiež o tom, že oba týmy sa snažia udržať loptu vo vzduchu čo najviac.
0: Áno. Ďalej tu máme skok vo vreci, to je moja obľúbená aktivita.
1: Výborné, výborné. Ďalej tu máme výroba džemu z jahôd, najchutnejšieho.
0: Áno, také sme tam dali?
1: Na ne môže také byť.
0: A myslíš si, že deti vedia vyrábať džem?
1: No veď tam budú mamičky, ktoré ich budú učiť.
0: Aha.
1: Vieš, akože aj v tom by mohla byť olympiáda v nejakých domácich prácach.
0: Áno, dobre, tak píšem. Súťaže v zametaní.
1: Výborne. Ďalej Janka, súťaž v najrýchlejšom povysávaní koberca.
0: A ja srandujem. Takéto aktivitky tam nemôžeš dávať.
1: Prečo? Veď súťaž o najrýchlejšom povysávaní koberca by bola perfektná.
0: Ale veď nám neprídu žiadne deti na takéto aktivitky.
1: Prečo by nie? Ja by som prišla.
0: Ale tak ty nie si normálne dieťa.
1: Ja nie som normálne dieťa?
0: Ty už nie si dieťa poprvé. A...
1: Dobre, tak teda súťaž
0: v chodení na choduliach. Napríklad.
1: Dobre. V súťaž vo vyrobení najlepšieho bublifuku.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vo vysielaní detského rádia teraz čas na spravodajský prehľad s Terkou. Celoslovenská literárna súťaž pre deti a mládež Slovo má svoju víťazku. Jo Peter hovorí, že je ňou Ľudmila Tobiášová. Študentka z gymnázia Jána Adama Rajmana v Prešove uspela s textom Najlepšia kamarátka.
2: My považujeme každé dielo, ktoré prichádza do súťaže, za veľký úspech, pretože si vysoko vážime každého žiaka, študenta, ktorý pri tých všetkých dnešných lákadlách zoberie do rúk pero, papier alebo sadne k počítaču a začne písať.
1: Žiaci súťažili v 5 kategóriách podľa veku a žánru. V Trstenej sa začala výstavba nového centra talentov v Hornej Oravi. Radi uvítajú deti a mládež celého regiónu, ktoré baví tanec, hudba či výtvarné umenie. Na sútoku Demenovky a Váhl vznikne nová oddychová zóna. Môžeme sa tešiť na detské ihrisko s viacerými hernými prvkami, vrátane drevených preliezok, hojdačiek, minilezecké steny, pieskoviska a šmíkačky pre najmenšie deti. A chcete vedieť, kde nájdete novú letnú čitáreň, počúvajte nás naďalej.
0: Minútové správičky detského rádia. Ja. Hoo-cha, ja, hoo-cha.

0: A máme tu čas blahoželačky.
1: Je to ten čas.
0: V rukách držím kalendár, dnes je 23.6.
1: A meniny má...
0: Sidónia.
1: Ó, tak toto je nádherné meno. Hneď si pozriem, aký je jeho význam. Daj mi sem tú encyklopédiu mien.
0: Nech sa páči, pozri sa.
1: Listujem.
0: A povedz nám.
1: Ó.
0: Čo? Ó. Aha, dobre, takže význam mena Sidónia je O.
1: No.
0: O.
1: Akože aj takto sa to dá povedať, ale môžem to preložiť.
0: Prelož.
1: No. Význam jeho mena je, teda jeho mena, tohto mena, je prestanem miešať tú kávu, upokojím sa, položím kávu na stôl a budem pokračovať.
0: A sústreť sa na artikuláciu a prúd slov.
1: Áno, ktoré budú niesť aj nejaký význam. Mhm. Význam mena Sidónia je pochádzajúca zo Sidonu. Je to staroveké fénické mesto v dnešnom Libanone. Teda v Libanone, pardon, opäť som sa nesústredila.
0: Táto káva sa zabavuje a dnes už nebudeš piť kávu, aby si zaspala. Janka, upokoj sa. Takže, drahé Sidónie, k vášmu sviatku vám prajeme veľa šťastia, zdravia, lásky.
1: A zdravia.
0: Janka, to už bolo povedané. Musím ti skonfiškovať. Janka.
1: Neber mi tú čokoládu.
0: Všetko najlepšie.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, mám pre teba otázočku.
1: O, milujem otázočky.
0: Predstav si, že by si sa zúčastnila nejakej olympiády. Tak sa ťa opýtam, že v čom by si súťažila?
1: Ale myslíš v našej olympiáde?
0: Áno.
1: Alebo v takej skutočnej, teda aj naša bude skutočná.
0: A v čom by si súťažila? V kraťasoch a v tričku? Krátkom tričku?
1: Ja ty myslíš, aha, takto. No súťažila by som, keby bolo teplúčko a slniečko horúce, tak by som súťažila samozrejme v kraťasoch
0: a v krátkom tričku.
1: V tričku, hej. Hej.
0: Dobre, a ak by išlo nejakú disciplínu, tak povedz nám, že čo je tvoja najlepšia disciplína, hej, v ktorej si veríš a dovolila by si si povedať, že zvíťazíš, že budeš majsterkou sveta.
1: No, jednoznačne... No. Badminton.
0: Hej.
1: Oj, ale musela by som hrať s tebou v týme.
0: Hej, hej, že by som všetko musela zachrániť.
1: Čože?
0: Hej.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, nie, nie. Nie. Ja som, nie. Veď si spomeň, Jakub. Spomeň si, aká som bola výborná. Oh, kiež by si nezabúdal ako Dori. Dori, Dorina, Dorina. Veď si spomeň na rok 2020, keď sme zvíťazili v badmintone a boli sme výborní obaja. Haló? Haló? Jakub?
0: No ja si spomínam a neviem si spomenúť.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: väčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Janka, čo to študuješ?
1: Niečo
0: z antiky, ako ťa poznám.
1: Samozrejme.
0: Ja. Alebo niečo zo starovekého Grécka?
1: Samozrejme.
0: No, už mi prezradíš, čo lúskaš.
1: Strana 58. Lúskam niečo o olympijských hrách.
0: Aj o tých najstarších?
1: O tých najstarších?
0: Áno.
1: Prečo?
0: No vidím stranu, ktorú si nalistovala a tam sa píše niečo o najstarších.
1: Áno, presne áno. Napadlo mi, že by sme mohli urobiť disciplíny, ktoré boli v starovekom Grécku na prvých olympiádach pred viac ako 3000 rokmi.
0: No tak to by sme určite mohli.
1: Ale nemohli.
0: Počkaj, a to prečo?
1: Lebo na olympiáde sa mohli zúčastniť len slobodní obyvatelia Grécka.
0: Ale veď my sme slobodní obyvatelia, hej, ale Slovenska.
1: Ale vtedy bol slobodný len dospelý grécky muž.
0: Aha.
1: A dievčatá a ženy nemohli súťažiť.
0: Vôbec?
1: Nie.
0: Ó, teda nikto zo žien v starovekom Grécku nezískal, alebo teda žiadna žena nezískala nejakú cenu?
1: Získala.
0: Tak tomu nerozumiem.
1: No vlastne takto. No. Ženy síce nemohli súťažiť.
0: Ale súťažili tajne.
1: Nie, ale bola aj taká súťaž v jazde na voze a tam získal cenu nielen ten, kto voz viedol, ale aj ten, kto ho vlastnil.
0: Takže keď ho vlastnila žena...
1: Tak získala cenu.
0: Čiže možno nejaká žena získala olympijskú medailu, ale len za to, že mala doma voz?
1: No ale to je teda dosť...
0: Málo, nie?
1: Dobre, uznávam. Je to dosť málo.
0: No.
1: A my toto dievčatám nespravíme.
0: Dievčatá sa taktiež budú môcť zúčastniť našej olympiády.
1: Tak.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ľubomír Feldek, barón bas baritón. Bol raz jeden barón, barón bas baritón. Ó, keby ste vedeli, aký to bol len boháč. Mal on dukátov. Počkajte, hneď si spomeniem. Za voz? Nie. Za vrece? Nie. Aha, už to mám. Mal on zlatý dukát. Jeden jediný. Ale i to je viacej ako nič. Totiž i to bolo viacej ako nič. Pretože náš milý barón, barón bas baritón, ten svoj jeden jediný dukát, nemilo Bohu, stratil kdesi vo svojej záhrade. Hľadal ho on celé dni, hľadal ho on celé týždne, ale dukáta nikde. Ako keby sa bol prepadol pod zem. A tu zrazu pozrie sa náš barón do stredu záhrady a čo vidí? Uprostred záhrady mu vyrástol čudný kríček. Podobal sa rýbezľovému, ale namiesto rýbezľových strapcov viseli na ňom strapce strieborných dukátov. Ach, zvolal náš barón, barón bas baritón. Teda, takto je to. Môj dukát sa naozaj prepadol pod zem. Vypadol mi z vrecka, stúpil som naň, zašľapol som ho do úrodnej zeme a môj dukát zarodil. Nuž, keď zarodil, dobre mu tak. Nechal náš barón, barón, bas baritón strieborné dukáty dozrieť. A keď prišla jeseň a strieborné dukáty zozlatli, pooberal ich do vreca, vrece si hodil cez plece a vykročil do kráľovského mesta uložiť si svoje bohatstvo do banky. Do kráľovského mesta sa ide cez Čiernu horu. Vykračuje si náš barón, barón, bas baritón, vykračuje si on cez Čiernu horu. Keď tu zrazu zastanú mu cestu dvaja ozrutánsky chlapi. Ktože ste, bráčikovci? Pýta sa ich. Veru sme, bráčikovci, veru sme. Sme bratia Muchovci, povestní zbojníci. Odovzdaj nám tvoje vrece. Odovzdal náš barón, barón, bas baritón vrece dukátov bratom Muchovcom. A bratia Muchovci ako správni zbojníci hodili nášho baróna do hlbokej priepasti. Padal náš barón, barón, bas baritón do hlbokej priepasti. A ako padal, tak si premýšľal.
2: Toto je iste už moja posledná hodinka. Bačo hodinka? Posledná minútka. Patrilo by sa, aby som sa vo svojej poslednej minútke rozlúčil so svojimi príbuznými a známymi. Nemeškal náš barón, barón, bas baritón, vytiahol z vrecka čistý papier, vytiahol z vrecka atrament, vytiahol z vrecka husie brko a začal v letku písať. Milí moji príbuzní, milí moji známi, lúčim sa s vami vo svojej poslednej minútke, lebo ma hodili zbojníci do hlbokej priepasti a ja teraz. A chcel náš barón, barón, bas baritón napísať slovo padám, ale ho nenapísal. Lebo zrazu zbadal, že už nepadá. Či veríte a či neveríte, vznášal sa on vo vzduchu ako vták. Múdry bol náš barón, barón, bas baritón, hneď vedel, čo sa deje. Náš barón bol malý, veľmi malý, oveľa menší ako hus. Hus potrebuje na to, aby sa znášala vo vzduchu dve plné krídla husích brk. Nášho baróna stačilo udržať vo vzduchu brko, jedno jediné. Dobre, že som ho vytiahol z vrecka, zvolal šťastne náš barón. A dobre, že som ním pri písaní zo pára sporiadne zamával. Nemeškal náš barón, barón, bas baritón, začal husím brkom mávať o 106. A čoskoro ucítil, že stúpa. Čoskoro zazrel okraj priepaste a stúpal ďalej.
1: Znášal sa vysoko nad Čiernou horou a uvidel dolu pod sebou morské oko. A na brehu morského oka uvidel sedieť zbojníkov, bratov Muchovcov, ako si práve delia dukáty z jeho vreca, mne jeden, tebe jeden. Ach, pomyslel si barón, barón, bas, baritón, škoda, že sú dvaja a ja iba sám. No len čo si to pomyslel, už aj zbadal, že ani on nie je sám. Na hladine morského oka totiž zazrel druhého baróna basbaritóna, svoj zrkadlový obraz. Ha, dvaja na dvoch, to už sa dá čosi podnikať. A zvolal. Hej, bratia Muchovci! Kto to na nás volá? Opýtali sa začudovane bratia Muchovci. To volám ja, barón, barón, basbaritón, ktorého ste hodili do hlbokej priepasti, odpovedal náš barón. Nezabil som sa, pretože na dne priepasti tiekla rieka, ktorá ma zaniesla sem, na dno morského oka, na brehu ktorého sedíte. A na dne morského oka som našiel plno zlatých prútov. Oveľa vzácnejší ako dukáty, ktoré ste mi zobrali. Som vám, bratia Muchovci, nesmierne vďačný. Neuveriteľné! Zvolali bratia Muchovci a nahli sa nad morské oko, aby sa pozreli, či je baró naozaj v ňom a či naozaj má nejaké zlaté prúty. A náš barón vtedy chytil do ruky jeden slnečný lúč, ktorý práve popri ňom svietil na zem a v zrkadlovom obraze na hladine morského oka to vyzeralo, ako keby držal v ruke zlatý prút. Uveriteľné! Zvolali bratia Muchovci, keď to videli a obaja skočili do morského oka. A tu sa stalo, čo sa stať malo. Stalo sa, čo si náš barón, barón, bas, baritón želal, aby sa stalo. Každé oko, keď doň vletí muška, sa prúdko prižmúri. Nie, divu, že sa prižmúrilo i morské oko, keď doň vletili dve ozrutánske muchy, bratia Muchovci. Nemeškal náš barón, barón, bas, baritón, spustil sa na svojom húsom brku na zem, zobral vrece svojich dukátov a uháňal, ako vládal, lebo vedel, že ako každé oko, tak i morské oko sa skôr alebo neskôr zase otvorí a bratov Muchovcov spod brehov vyslzí. Túto rozprávku vám čítala Simonka Gomolčáková zo Základnej umeleckej školy Bernoláková v Košiciach.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Takže bol som inšpirovaný tou disciplínou v starovekom Grécku, že sa súťažilo, že jedna z disciplín bola jazda vo voze. Ale poďme to urobiť tak jankovsko-jakubovsky špeciálne, že u nás by sa nesúťažilo v jazde vo voze, ale napríklad v jazde v detskom kočiariku.
1: Ale kto by ho riadil a kto by sa v ňom viezol?
0: No, jedno dieťa by riadilo kočiar a druhé dieťa by v ňom sedelo. Dajme tomu,
1: to by mohlo byť nebezpečné, lebo čo keby to bola rýchlostná súťaž?
0: No samozrejme, že je to rýchlostná súťaž.
1: Tak čo by, keby došlo k nejakej zrážke alebo prevrhnutiu kočiarika? Ja by som navrhovala, aby v kočiariku sedela bábika.
0: Perfektné. A to bude disciplína pre dievčatá.
1: Tak.
0: Hej, rýchlostná disciplína pre dievčatá. Dievčatka riadia kočík, v kočíku leží bábika. A s tým kočíkom ideš po rôznych cestičkách, kopčekoch,
1: prekážkach.
0: Áno, a bábika ti nesmie vypadnúť z kočíka.
1: Ale to by bola disciplína aj pre chlapcov, prečo by nie? Len namiesto bábiky tam budú mať
0: Terminátorov.
1: Alebo čokoľvek, čo majú radi. Keď majú radi bábiku, radi sa hrajú s bábikou, nech tam majú bábiku, keď autíčko, tak autíčko.
0: Alebo dinosaura.
1: Alebo dinosaura.
0: Alebo nejakého Spidermana.
1: Alebo aj plyšáka.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Čo si taká zasnívaná, Janka?
1: Chcela by som, aby nám tie detské olympijské hry vyšli.
0: Ale veď nám aj výjdu.
1: Myslíš? Lebo vieš, mohli by sme byť takí slávni ako olympijské hry.
0: Janka, tebe ide o slávu?
1: Nie.
0: Tak o čo?
1: Ide mi o to, aby... Teda takto. No, ja som čítala, že tie olympijské hry boli veľmi obľúbené.
0: Áno, áno, áno. No, chystali sa na ne v celom Grécku.
1: Áno.
0: Tak boli veľmi obľúbené.
1: A že sa podľa nich počítal aj kalendár a čas.
0: A to už ako?
1: Olympijské hry sa organizovali a stále sa organizujú každé 4 roky. No a tak sa hovorievalo v starovekom Grécku, že...
0: Nerozumel som.
1: Pokúsim sa zrozumiteľnejšie. Hovorilo sa takto. Bolo to v čase tretích olympijských hier, keď ten a ten vyhral beh za vlády čoho a čoho.
0: Aha.
1: No?
0: Jaj, takže toto sa hovorilo namiesto toho, aby povedali, že v roku 33.
1: Áno, lebo vtedy ešte nebolo, vieš, že nebolo to takto, že no, neboli tam také, neboli dnešné kalendáre, tie kalendáre boli...
0: Kalendáre, to je strašne komplikovaná téma.
1: No veď už len hovoriť o tom je veľmi komplikované.
0: Hej, ale mohli by sme byť takým olympijským kalendárom?
1: Mohli.
0: To by sme mohli, vieš?
1: Áno.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kebyže máš súťažiť teda na našich olympijských hrách, ktorú disciplínu by si si vybral, v ktorej si ty dobrý, na ktorú si ty taký najtalentovanejší, fundovaný medzi fundovanými najfundovanejší?
1: Tak keď si spomeniem na moje časy, keď som chodil na základnú školu a mali sme telesnú výchovu. Dobre, dobre. Spomínam si a snažím sa spomenúť, že v ktorých disciplínach som bol naozaj veľmi dobrý. Nemal som rád beh. To by som nechcel, hej?
0: No, no.
1: Ale veľmi mi šlo šplhanie sa po lane, alebo aj šplhanie po tyči. V tom som bol veľmi dobrý a vyhral som aj súťaž v preskakovaní cez lano. Hej?
0: Wow.
1: To mi šlo veľmi dobre.
0: Wow.
1: Áno, a aj skákanie cez kozu mi šlo veľmi dobre.
0: To mi tak napovedá, že z teba by bol možno aj dobrý gymnasta.
1: Určite. Ja som mal veľmi rád telesnú výchovu a preto chcem povzbudiť aj všetky decká, ktoré nás počúvajú, aby sa tešili na telesnú výchovu. Nevadí, že vám niektoré disciplíny nejdú. Nejde o to, aby ste boli v nich najlepší, ale ide o to, aby ste získali nejakú kultúru tela. Aby ste držali to vaše telo stále v pohybe a tým pádom budete zdraví a budete sa fyzicky rozvíjať a keď budete starší, niektoré aktivitky a hry sa vám budú ľahšie, teda...
0: No áno, áno, áno, lebo však aj ľahšie sa vám akoby zohne pre niečo, hej, áno. Hej, že tie kostičky, tie svalíky vás pustia, nebude vás každú chvíľu bolieť chrbátik, budete mladý veľmi, veľmi dlho. Kto by to nechcel?
1: Áno, treba sa hýbať, hýbať, hýbať.
0: A ako sa hovorí, v zdravom tele zdravý duch preca.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka,
1: no.
0: Zabudli sme na jednu veľmi dôležitú vec.
1: Na akú?
0: Na odmenu predsa. Lebo stále, keď je nejaká súťaž alebo nejaká hra, tak ten, kto sa zúčastní tých hier, tak očakáva, že na konci, keď vyhrá, tak dostane nejakú odmenu, nejakú
1: no,
0: cenu.
1: No, tak to musíme niečo vymyslieť. Dobre, tak deti budú dostávať... No, napadlo mi, že vieš, olimpionici... v starovekom Grécku dostávali na hlavu veniec z nejakých rastlín a tak. Tak mohli by sme vyrobiť nejaké vence. Deti by vlastne pred olympijskými hrami nadiktovali, ktoré farby sú ich najobľúbenejšie, prípadne aké kvetiny sa im najviac páčia a v prípade, že by zvíťazili, tak presne z takých farieb boli by tie kvetiny a z takých druhov by boli tie vence uvité. Na hlavu im podožené.
0: Mm-hmm. Ja viem napríklad robiť veniec z púpav.
1: A ja. Ale tým pádom vieme veniec urobiť z akéhokoľvek kvietka, si myslím. Budeme ich... áno. A ešte vtip bude v tom, že budú upletené priamo nami.
0: Hej, tak to sa upletieme. My budeme ako Polepetko a princezna pletana.
1: Ale veď to znie veľmi dobre, tá princezna pletana, to by som brala.
0: Polepetko, čo upletie všetko.
1: A princezna pletana... čo?
0: Pletie tiež všetko. Oh. Hej, ale Polepetko poplietol slova a pletana plietla vrkoče. Nepoznáš tú rozprávku?
1: Nie, moja pletanu obľúbená. Nepoznám. A oni sú spolu v jednej rozprávke?
0: Hej, veď oni sa vezmú.
1: Tak to mi porozprávaš po večerníčku.
0: Mhm.

0: Minútové správičky.
1: Posledné správičky v tomto školskom roku sú tu a prináša vám ich Terka. Nitra sa pustila do obnovy 5 detských ihrisk. Okrem výmeny piesku sa môžeme tešiť aj na nové herné prvky. V exteriéri krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene otvorili letnú čitáreň. Teta Lenka hovorí, že na dvore za budovou vznikol priestor na čítanie pod holým nebom.
2: Vytvorilo sa ihrisko, kde sú 3 zariadenia ako hracie prvky. Je tam prelieska, hojdačka. Máme tam vytvorené hľadisko, ktoré je základom tej letnej čitárne. Dá sa tam teda robiť podujatia.
1: Môžeme sa taktiež na letné kino či divadlo pod hviezdami. Humenné pripravilo detský duatlon. Že neviete, o čo ide? 86 pretekárov si vystriedalo beh a cyklistiku. Ale hlavne si to všetci užili. Vy si naplno užite leto a nezabudnite, že tu pre vás budeme aj počas prázdnin. So správičkami sa však na vás tešíme znova v septembri.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Vymyslel som jednu zaujímavú vec.
1: Akú?
0: Teraz mávame letné a zimné olympijské hry.
1: Uh-huh.
0: A ja rozmýšľam nad tým, či nie je jari a jeseni smutno, hej? Že tiež nemajú svoje olympijské hry. Prečo neexistujú jesenné a jarné olympijské hry?
1: No tak mohli by sme každý rok usporiadať, vieš, by neboli každé 4 roky, boli by každý rok a každý rok by sa odohrali v inom ročnom období. Raz na zimu.
0: Čo? Že jarné olympijské hry by sa konali na zimu?
1: Čože? Nie. Hovorím, že tie olympijské hry by sa konali každý rok.
0: Ano.
1: A každý rok by sa udiali
0: Čo máš to zimou? Chcem povedať, že neexistujú jesenné a jarné olympijské hry. Tak veď ich hovorím, poďme založiť.
1: Veď presne to hovorím, že každý rok by sa udiali v inom ročnom období. Čiže prvý rok by sa odohrali v zime. Druhý rok by sa odohrali na jar.
0: Ako sa môžu jarné olympijské hry odohrať v zime?
1: Čo? Počkaj, chceš mi povedať, že každý rok sa udejú... Nerozumiem.
0: Existujú len zimné olympijské hry a letné olympijské hry. A preto hovorím, vymyslíme nejaké jesenné a jarné, kde budú jesenné a jarné disciplíny.
1: No veď dobre, to je najmenej. Ja už mám hneď niekoľko jarných olympijských disciplín vymyslených,
0: no tak hovor,
1: aby si vedel. Takže.
0: Dúfam, že si ma už pochopila a hovor.
1: Ale ty si hlavne nepochopil mňa, o tom sa budeme musieť porozprávať cez pesničku.
0: No, ty si nepochopiteľná, ty si popleta.
1: Nie.
0: Princezná popleta.
1: Ty si princ, polepečko, nechápa pejko. Takže, v jarnej olympijskej disciplíne by bolo... trhanie jahôd, sadenie stromčekov, veslovanie po riekach, nejaká tá ľukostreľba. Haló?
0: Áno, no, píšem
1: tak,
0: si.
1: Dobre. Jesenné disciplíny, hej, napríklad zbieranie listov pod stromami.
0: To je dobré, aj by sme urobili poriadok v meste.
1: Zbieranie gaštanov.
0: Áno, taktiež by sme urobili poriadok.
1: Zbieranie ovocia, celkovo. Úrody.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Milí kamoši, radi by sme vás s Jakubom inšpirovali. Inšpirovali k športu. Lebo viete, prečo majú ľudia radi šport? Lebo viete, nie je to len o medailách a víťazstvách. Šport nás učí veľa dôležitých vecí. Keď sa hýbeme, kamoši naši, naše telo silnie, máme viac energie, cítime sa lepšie. A nemusíme byť hneď olympijskými víťazmi, stačí si zabehať, zahrať futbal, volejbal, vybijanú, bicyklovať sa, tancovať, alebo len sa naháňať s kamarátmi na ihrisku. A pamätajte, dobrý športovec nie je ten, kto vyhrá. Dobrý športovec hrá fair play, to znamená, hrá čestne, nepodvádza a rešpektuje súperov aj rozhodcov.
1: Áno, a dodržiavanie pravidiel je dôležitou hodnotou, ktorú si deti osvojujú práve cez šport a cez pohybové aktivity. Mm-hmm. Pravidlá sú veľmi dôležité. Vytvárajú bezpečné a spravodlivé prostredie, učia zodpovednosti, disciplíne a k rešpektu k dohodnutým normám.
0: Áno, nie sú tu preto, aby nám kazili zábavu. Tie pravidlá sú tu preto, aby bola hra spravodlivá pre všetkých.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
2: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
1: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
1: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: A je to tu.
1: Je to tu.
0: Je tu záver vysielania a my nesmútime, lebo
1: my
0: vieme...
1: My sa tešíme.
0: Nie kvôli tomu, že končíme, ale vieme, že každý záver nášho vysielania nám prináša večerníček, krásnu rozprávku.

A paprička už sa nám varí, ryžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríb šitaké. Ak by som mal kus bambu.

0: Áno, vaše veličenstvo.
1: Nič, nič.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Ale keď...
0: Áno, áno, vaše veličenstvo.
1: Nič, nič.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Komorník.
0: Áno, áno, vaše veličenstvo.
1: Tuším sa, ľudí. Urob niečo.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo? Hudba reskejšie.
1: Nie, nie, nie, prestaňte. Nedá sa to počúvať. Chodte cvičiť a hráte zo dňa na deň horšie. Komorník, prečo vydržiavame takých slabých muzikantov?
0: Najjasnejší pán kráľ, sú to najlepší muzikanti v krajine. Sám ste si ich ráčili vybrať.
1: Áno. Tak prečo sa mi ich hranie tak sprotivilo?
0: Vaša výsosť asi dnes nemá na hudbu náladu. To sa stáva. Je to celkom bežná vec.
1: Nemám náladu? Tak vymyslí niečo, na čo náladu mám. No,
0: zavolám dvorného šaša.
1: No ale prosím ťa, šaša už poznám. Nie je v kráľovstve niekto zaujímavejší?
0: No, zvyšok sú už iba obyčajní sedliaci, kováči, murári, tesári a drevorubači so svojimi ženami a deťmi. A nedávno nám pribudol jeden mladý zbojník.
1: Zbojník?
0: Áno.
1: My máme zbojníka?
0: Áno.
1: Ale zbojníci predsa patria do temnice.
0: No samozrejme, vaše veličenstvo, hneď ho dám zavrieť.
1: Počkaj! Ako sa volá?
0: Klinko, vaše veličenstvo. Juraj Klinko.
1: Komorník? Videl si už niekedy zbojníka?
0: Nie, vaše veličenstvo. Posledný zbojník mal tú čest hniť v kráľovskej väznici ešte za vlády vášho pána otca. Bolo to od roku 1605 do roku 1607. Potom zhnil a odvtedy v našom kráľovstve zbojníkov niet.
1: Áno, to si ešte nebol na svete. Takže si ho nemohol vidieť, keďže si tu nebol, však áno. A pokiaľ si pamätám, nebol som na svete ani ja. Čiže sme ho nevideli spoločne. To znamená, že by som ho rád videl.
0: Ako rozkážete, vaše.

0: vaša výsosť Juraj Klinko, zbojník.
1: Ukáž, ukáž. No, toto má byť zbojník? Ale veď vyzerá ako celkom obyčajný sedliak. Povedz sám, si zbojník, či nie?
2: Nuž, najjasnejší kráľ, vyučil som sa aj tomuto remeslu.
1: A vieš ty, že zbojníctvo je u nás prísne zakázané?
2: Viem, ale ja som ešte nikoho neozbíjal, najjasnejší kráľ.
1: Ako to? Zbojníci predsa zbíjajú. Tak prečo nezbíjaš? Komorník, koho si mi to priviedol? Nevyzerá ako zbojník, nezbíja ako zbojník. Ja si myslím, že si z nás strieľa.
2: Najjasnejší kráľ, ak mi neveríte, vyskúšajte ma.
1: Hej, dobre teda, vyskúšam. Na kráľovskom poli orú 4 voly. Komorník, to sa rímuje, však áno. Zapíšte to niekam.
3: Takže,
1: na kráľovskom poli orú 4 voly. Máš to zapísané?
3: Áno.
1: Dobre. Ak ukradneš predné dva, ale tak, aby si ťa nikto nevšimol, môže si tie voly hoci aj nechať.
2: Áno.
1: Ale ak ťa chytia, skončíš v base ako všetci zbojníci pre tebou.
2: Ďakujem, pán kráľ. Voli sa mi zídu.
1: Neďakuj, Klinko. Ešte ich nemáš. Komorník, učekaj na pole a všetko povedz oráčom. Nech sa majú na pozore.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Najjasnejší, pán kráľ, strašná vec sa stala.
1: Čo?
0: Strašná, pán kráľ, strašná. Nikdy som o takom dačom nechyroval.
1: Čo tu robíte? Prečo nie ste na poli? Okamžite sa vráte.
0: Boli sme, najjasnejší kráľ, boli.
2: A statočne sme 32. brázdu ťahali.
1: 33.
2: No ale kdeže, kamarád, 32. to bola, veď si dobre pamätám.
0: Nedevaj sa, kamarád, 32. bola nie. Smerom od zámku, a keďže sme šli smerom k zámku, musela byť 33. nie, alebo 31.
1: To by stačilo! Ak mi hneď a zaraz nepoviete, prečo nie ste na poli a neoriete, dá vás zapriahnuť na miesto volov a celé pole doriete vy sami.
0: Teda, ako som už hovoril, statočne sme orali vašu kráľovskú zem. No keď tu zrazu, odrazu všade okolo nás...
2: Mladé drozdy!
0: No bolo ich hádam aj 100.
2: Ale viac než 100, pán král, 200.
0: Možno aj 300. Po celom poli behali.
2: Jakže som také dačo nevidel.
1: No a?
2: No a my že čo teraz?
0: No, tak sme si mysleli, že čo majú čo drozdy po vašom kráľovskom poli pobehovať.
2: No tak sme sa ich pustili chytať.
0: No, ale to vám bolo ťažké, lebo sa nedali.
2: Ej, vrtké boli, len tak skackali.
0: No, tak sme ich aspoň odohnali.
2: No a keď sme ich odohnali a k volom sa vrátili?
0: No, hrôza, ešte teraz sa mi kolena trasú.
2: Aj veru, len tak, že sme smrti unikli.
1: Neskúšajte moju trpezlivosť, dobre vám radím.
0: Predstavte si, pán kráľ, tie zadné voly, no ja neviem, či sa im dož hrať nedáva, či čo.
1: Čo zadné voly?
0: No, zhltli predlý zápach, čo? Najjasnejší kráľ.
2: Tak veru.
0: No, len chvost im s piskou trčali.
2: No a tak sme utekali, aby náhodou aj nás nezhltli.
1: Zhltli, ale váš rozum. Klinko! Kde je Klinko? Okamžite mi ho priveďte!
3: Tu som, najjasnejší kráľ. Úlohu som splnil. No a teraz, ak dovolíte, pôjdem si oddychnúť.
1: Len pomaly, Klinko. Kde sú moje voly?
3: No kde by boli? Čakajú na mňa pred zámkom. Kým ste stihli oráčov predo mnou varovať, pustil som im na pole čierne kurence. Išli ich chytať a ja som zatiaľ predné voly odviazal a odviedol. No a aby si nemysleli, že ich takto ukradol, odrezal som im chvosty a napchal tým zadným dopiskou.
1: Čo?
3: Vaši oráči hovoria pravdu.
1: Hlupáci, no. Takto sa dať nachytať. Zmiznite mi z očí. Dobre, Klinko, voly sú tvoje.
3: Ďakujem.
1: Ale keby si do rána vyniesol z mojej sýpky všetko žito tak, aby ťa pritom nikto nevidel, potom ťa uznám za zbojníka. Aj to žito ti nechám.
3: Ó, ste veľmi štedrý, najjasnejší kráľ. Ďakujem.
1: Čo? Ty si nebodaj trúfáš? Dobre, ale ak ťa chytia, vieš, čo ťa čaká?
3: Veď uvidíme.
1: Hovorník!
4: Tu som, vaše veličenstvo. Čo rozkážete?
1: Okamžite utekaj do sýpky a prikáž chlapom, aby sa cepmi a palicami ozbrojili. Na žito si posadali a keď do rána čo len jedno oko zažmúria, dám ich všetkých na chrypec natiahnuť.
5: Či mám oči otvorené? Či mám oči zatvorené? Všetko jedno. Keby ma tak neozjebalo, tak si v tej tme ani ruky nenájdem.
6: Mňa za z tej tmy oči štípu. Ako do nej civí. Fíha! Ja som asi alergický na tmu.
7: Á, buďte ticho. Keď budete hundrať, neprekvapíme my zbojníka, ale on nás.
5: Ja si myslím, že nás počul, zľakol sa a už dávno drichme vo svojej posteli.
7: Tak.
6: Asi to bude pravda. Lebo keď ich zatvorím, neštíp.
5: Pospíme si aj my. Taký som unavený, že ani neviem, či ja držím palicu, alebo...
7: Palica mňa.
6: Zbláznil si sa? Určite je niekde na blízku a čaká len na to, kým zaspíme.
5: Zdá sa, že sa dočkal.
6: Hej! Okamžite vstávaj! Nespí! Počuješ?
8: kto, kto spí?
6: Ja som iba trošku privrel oči, aby ma tak neštípali. No.
5: A prečo chrápeš? Aby si oči oklamal?
7: Chlapi, je tu. Zbojník je tu.
6: Kde?
5: Na môj veru, tamto sa dačo plazí.
7: Pomoc! Zbojník, vidie ho, vidie ho!
6: Prestaň!
8: Teba som tu, prepáč, Dunelci ako zbojník.
7: Kam zmizol? Ticho! Teraz ho už isto dostaneme. Chyťme sa za ruky, aby sme sa zase nepomýlili. Tak, pekne ho nahmatáme.
8: A poriadne mu naložíme.
5: Hej, ja ho mám čím byť, keď vás oboma rukami držím za ruky.
8: Ty budeš kopať. Na zbojníka!
9: Na zbojníka!
7: Ja sa tak teším. Zajtra nám sám kráľ bude k úlovku blahoželať.
6: Tomáš! Tomáš!
8: A určite aj dukáty prihodí.
5: Tomáš, ešte jednu. Na dobrú noc.
10: A isto isté na našu počesaj holštinu vystrojí.
7: Potom nás vymenuje za kapitánov kráľovskej armády.
5: Čo za kapitánov? Za generálov!
3: Ani sa mi veriť nechce, že tie mechy nepraskli, tak do nich búšili. Ej, dobre si to vymyslel, Klinko. Nafúknuté kravské mechy, klobúk, staré háby a zbojník dvojník je na svete. No ani som sa nemusel s tým maskovaním toľko trápiť. Veľa nechýbalo a boli by sa v tej tme sami navzájom pohlušili. Teda, toľko žita. Môžem sa s celou dedinou podeliť. Ja aj len musím dať pozor, aby som od radosti aj týchto troch kapitánov, či vlastne generálov, neodniesol.

0: Vaše veličenstvo, klínka hneď privedú, ako ste ráčili rozkázať. A tých troch som dal za trest natiahnuť na škripec.
1: Čo po nich? Úroda ma trápi. Veď nám Klinko celú sýpku vynosil.
0: Vaše veličenstvo, nemusíte si robiť starosti. Máme ešte ďalších 18 sýpok a táto bola zo všetkých najmenšia.
1: Komorník, si ty naozaj taký tlúk? Myslíš, že ma trápi žito? Klinko ma trápi. Čo trápi, že ma roztrhnúť? Však áno, keď si predstavím, ako niekde vo svojej stodole mojím žitom svoje voli krmí. Čo svoje? Moje voli, však áno. A ešte sa smeje, aký som hlupák.
2: Dobrý deň, najjasnejší kráľ.
1: Aha, Klinko. Ako si to dovoluješ? Nestačí, že si mi voli rovno z pola ukradol, že si mi celú sýpku vynosil, ešte ma aj urážaš?
2: Ale najjasnejší pán kráľ, ja som vás nikdy neurazil.
1: Nie?
2: Nie.
1: Určite?
2: No určite.
1: No, dobre, dobre. Ale okradnúť si ma okradol.
2: To nebola krádež, pán kráľ, ale skúška. No a dali ste mi vaše kráľovské slovo, že keď ju splním...
1: Dobre, dobre, dobre, nebuď taký citlivý. Myslíš, že som taký starý, že si nepamätám, čo som slúbil? Aj keby som si nepamätal, čo som ti slúbil, však áno, pamätám si, čo som ti nesľúbil. Áno, áno, presne tak. Nikdy som ti nesľúbil, že ťa za to nepotrestám. Ha! Teraz buď múdry, Klinko.
2: No máte úplnú pravdu. Nič také ste mi nesľúbili.
1: Prichystám ti takú skúšku, že nebudeš mať žiadnu šancu. No. No, čo povieš?
2: Pán kráľ, je to od vás veľmi šľachetné. No ale ak tú skúšku splním a nechytia ma, ani ma nezabijú, necháte ma na slobode?
1: Nechám, Klinko, pravda, že nechám. Počúvaj. Každý husár v mojom vojsku má koňa, ktorého si cení nad všetko na svete. Aj svoj vlastný život by zaň ho dal. Od teba chcem, aby si samotného veliteľa husárov o koňa pripravil. Ale pamätaj, nikomu sa pri tom nesmie nič stať. Ak sa ti to náhodou podarí, môže si koňa nechať a dám ti už pokoj. Ale ak nie, vieš sám, ako skončíš.
2: Ďakujem, najjasnejší kráľ. To budú dievčatá pozerať, keď sa na kráľovskom koni do kostola ponesiem. Juhu!
1: Neďakuj, Klinko. Ešte ho nemáš. Komorník, zariadiš, aby stajňu celý regiment v troch radoch obklúčil. Vojaci musia stáť tak nahusto, že sa budú ramenami dotýkať. Na strechy dáš postaviť ďalší regiment s fakľami, aby bolo v kasárniach viac svetla než cez deň. A všetkým vojakom oznámiš, že čo Klinka dostane, sa štedro odmením. A veliteľovi odkážte, že ak mu kvôň zmizne, degraduje mu na obyčajného vojaka a do konca života bude chodiť pešo.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Tukšie! No! Keď mi chce dajaký lapaj ukradnúť koňa, tak jedine so mnou. Len smelo, pričľadite, no aj tukšie! Tuchšie, hovorím vám.
1: Stop, pán veliteľ, tuchšie už nejde.
0: Dobre. Povolte trochu. Tak, a teraz. Dvojitá stráž pred koňa. Okolo koňa na ústo po 10 vojakoch vo dvoch radoch. A ty, vojak, hýbaj sem. Chyť koňa za opraty.
1: Rozkaz!
0: A nepustíš ho, až kým ti ja jediný nepoviem. Lebo inak ťa dám zbičovať.
1: O, rozkaz, pán veliteľ, nepustím, kým mi vy nepoviete.
2: Pán veliteľ, okolo kasárni išiel taký chlap s tragačom, vezie dajaké súdky do dediny za lesom. Tak sme ho zastavili a z neho vyliezlo, že vraj pozná Klinka.
0: Hej. Priveďte ho.
3: Dobrý večer, vinšujem. Pán veliteľ, najponíženejšie prosím, dovolte mi pokračovať v ceste. No čo nevidieť, slnko zapadne, súdky musím až do dediny zaviesť. Nie som ja vojak, bojím sa po tme cez les. No ešte ma dajaký ozembu horabuje, no čo si potom počnem? Pekne vás prosím. Pustite ma.
0: Dobre. Tu vojaci mi hovorili, že vraj poznáš chlapa menom Klinko. Je to tak?
3: Puj, ani mi ho nespomínajte, prašivca. Celé noci u mňa s kamarátmi popíjal, vraj mi zaplatí na fašiangy. No, fašiangy sú dávno za nami a Klinka som odtedy nevidel. No.
0: Máš ty ale šťastie, kamarát. Mm-hmm. Čo nevidieť, sa môžeš s Klinkom vyrovnať.
3: Áno. No.
0: Čakáme tu práve na neho. Vyhrážal sa nášmu najjasnejšiemu pánu kráľovi, že samotnému veliteľovi husárov, teda ako mne, ukradne koňa.
3: Yeah.
0: Ale to by musel rovno spod zadku.
3: Tak to preto ste ku koňu priviazaní. Už som si myslel, že je to nebodaj taký nezvyčajný výcvik.
0: Hej, aj mne sa to vidí byť prehnané. Robiť kvôli jednému zbojníkovi takéto cirkusy. Ale rozkaz je rozkaz.
3: No to je pravda.
0: No... Keď ti mám, kamarát, pravdu povedať, ja si tak myslím, že on ani vôbec nepríde. Videl si, koľko vojakov máme na stráži?
3: Veru, videl.
0: No.
3: Tu sa o svoje súdky báť nemusím.
0: Tváriš sa, ako by si v nich mal namiesto pálenky tekuté zlato.
3: Aj keby zlato. K Motrovu slivovicu. Stavím sa s vami, o čo chcete, že ste v živote lepšiu nepili.
0: Pomaly. Pomaly, bratku. Pomaly. Pil som ja už pálenky, o akých si ty ani nepočul. No. Daj, nech oprobujem. No. Kamarát, v mene kráľa ti tento súdok zabavujem. Nalievaj. A vy vojaci, pite. To je rozkaz.
4: Na zdravie.
2: Kamaráti, poďte sem. Náš veliteľ slivovicu rozlieva.
1: Hurá!
3: Na zdravie.
1: Pán veliteľ, nehnevajte sa, ale máme ešte držať tie opraty.
0: Rozkázal som piť.
4: Poď, daj ešte.
0: Ak pritom dokážeš aj opraty držať, no tak drž. Ak nie, pú.

Hej, vyzerá to tu ako po bitke. Ako by všetkých nejaký zbojník jednou ranou zložil. Tak, a teraz opatrne uvoľniť reťaz. Ešte trošičku. Joj, ty budeš asi poriadny vojak, keď tak duníš. Tak, ešte chvíľku. Tak, koník je môj. S Bohom, páni vojaci, s Bohom.

0: Čo to má znamenať?
1: Prečo spí celá rota husárov v stodole na kope ako nejaká čelať?
0: Cítiš? Cítiš aj ty slivovicu, komorník?
2: Iste, Klinka chytili a potom svoj úspech do neskorej noci zapíjali.
1: Okamžite vstaňte mi z berba ochlastaná! Do pozoru!
3: Co sa deje?
4: Vo dverách maštale stojí sám pán kráľ.
3: Tak môj dušo, úctivá poklona, vaše veličenstvo. Ja čestne hlásim, že sme toto, v boji s nepriateľom čestne obstáli a tie oba súdky do dna vypili.
1: Čo to trepeš?
3: Teda máte pravdu, čo to trepem. Ja som chcel povedať, že koňa sme ustrážili. Pomoc! Okamžite vstaňte! Vypli, ak je ožraté! A utekajte, zlodeja chyťte!
2: Koník môj, najdrahší! Kde
0: čo to má znamenať? Chcete mi povedať, že ten kôň tu bol a teraz tu nie je?
2: Nie, pán král, v žiadnom prípade. Bože, ja hlava deravá. Dali sme ho vonku, nech sa na čerstvom vzduchu napasie.
3: Veď som mu celú noc presedel na chrbáte.
2: Jaj, koníkovi milému.
0: Pán veliteľ, ak mi okamžite neukážete svojho koňa, budete sa môcť s Klinkom pretekať, kto z vás hnie rýchlejšie, lebo vás dám zavrieť spolu s ním. Opiť ste sa nechali, hlupáci. Za trest vás celý mesiac z kasárny nepustí a všetky trávniky v kráľovských záhradách učešete hrebeňmi a ostriháte nožničkami na nechty. Pohov! Rozchod!
5: Rozkaz, vaše veličenstvo!
0: Hlupáci, som obklopený samými hlupákmi a ja som z nich ten najväčší. Takto sa dať nachytať. Kone, voli, žito. Veď ten by nakoniec aj mňa samého kam si do horúcich pekiel odniesol. Zatvoriť, chytiť. Ale dal som slovo, kráľovské slovo. Čo mám teraz robiť? Oráči v temnici, sedliaci na škripci. Z armády mám záhradníkov. Kde sú muzikanti? Komorník! Komorník!
6: Večer s detským rádiom.

hlava, až ma z nervov bolia zuby. Odjedu ma telo svrbí, už nechcem byť najlepší. Druhé miesto poteší, chcem byť golem, nie ťuťulkin. Prečo sa hrá o fazulky? Vyzerám šťastie, kde je?

0: dáš.
1: Mrzí ma, že si prehral.
2: Oho.
1: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala.
2: Oho?
1: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala.
2: Oho?
1: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral.
2: Oho.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Chce niekto počuť rozprávku? Že akú? No, takú akurátnu. Ani nie dlhú, ani nie krátku. Že o čom bude? Ak to chcete vedieť, tak si pekne posadajte, nežavocte, nebite sa, ale pekne počúvajte.

0: Kedysi dávno, pradávno stál na pustatine, neďaleko vysokánskych a hustých hôr, zámoček. V tom zámočku žila pani a tá mala syna, jediného. Volal sa Blahoslav. A na tom zámku vyrastal s matkou celkom sám. Nemal bratov, nemal ani kamarátov. Ale za to mal verného koníka, zlatú kušu a plno ostrých šípov. Isto už tušíte, že Blahoslav vášnivo rád poľoval. Deň čo deň vysadol na koníka a zmizol v hustých lesoch. Poznal tu temer každý chodníček, každý pramienok, každú skalu. A predsa raz zablúdil.
1: A toto je čo? Túto skalu nepoznám. Pod tieto stromy sme nikdy necvalali. Kam sme sa to dostali, Sivko? Kam si ma to zaniesol? Či pozriem vpravo, či sa otočím vľavo, všade sa má húština. A tma na ňu sa dá. Nikde nikoho. Ani vtáčik nepreletí, ani zver neprebehne. Alebo prebehne? Čo sa to tam v krovi zalesklo? Baroj. A zlaté. Je to jeleň. A beží preč. Sivko, Sivko, musíme ho chytiť. Napni svaly a vpred.
0: Blahoslav popchol koníka a hnal sa za jeleňom. Už sa zdalo, že ho má, že ho dobieha, už kušu dvíha, mierí. A zlatoparohý jeleň, čo pred ním stál, sa odrazu na skale za jeho chrbtom objaví. A keď sa Blahoslav za ním rozbehne, zmizne mu v húštine na opačnom konci. Koník je celý spenený, Blahoslav unavený a jeleň vytrvalý. Vábi, láka Blahoslava stále ďalej a ďalej. Tu sa vynorí, tam sa stratí a znovu beží popred Blahoslava akousi cestičkou k akémusi zámku, ohradenému vysokánskym múrom. Zmizne v zámockej bráne a Blahoslav Nasivkovi za ním.
1: Odtiaľ to mi neújdeš. Takýto múr nepreskočíš. Tu ťa, ty zlatoparoháč, tu ťa dolapím.
0: Blahoslav sa ocitol na nádvorí akéhosi starého, pochmúrneho hradu. Nie iba hrad bol pochmúrny. Aj nádvorie, na ktorom zastal, bolo akési temné. Sadala naň tma. Skoro nič nebolo vidno. Iba v jeho strede žiarili zlaté parohy.
1: Už mi neújdeš. Už ťa mám.
0: Strhol z pleca zlatú kušu, napol tetivu, šíp vyletel a jeleň zmizol.
1: Ale veď som ho trafil. Videl si, Sivko? Zasiahol som ho. Ešte nikdy som neminul cieľ.
0: Blahoslav zoskočil z konia a rozbehol sa k miestu, kde stál jeleň. Šíp tam bol, ale jeleň? Ani stopa po ňom. Iba šíp sa chvel zabodnutý do akejsi starej drevenej dosky, ktorá ležala pod povednutým ružovým kríkom, na ktorom sedel smutný vtáčik Jarabáčik. Nespieval, nelietal, iba smutne pozeral. Blahoslav sa zohol, že šíp z dosky vytiahne, keď tu zrazu zbadal, že na tej doske je čosi napísané.
1: Kto si prišiel, videl a trafil, zostan. Užívaj všetko, čo nájdeš a vykonaj, čo vykonať máš. A čo mám vykonať? Som unavený, až sa trasiem a tebe. Tebe, Sivko, sa tiež podlamujú nohy. Najprv si musíme oddychnúť. Vyčkať do rána a potom uvidíme.
0: Blahoslav sa poobzeral po nádvorí, že kde hlavu zložiť. A tu zbadá vráta do maštale. Otvorené. Vojde a v maštali čisto, obrok a seno prichystané, ešte aj čerstvá voda sa vo vedre trbliece.
1: No, tak o teba je sivko postarané. Poď, odsedlám ťa, aby si si oddychol. A ja sa pôjdem poobzerať, kde hlavu zložím. Keď nenájdem nič lepšie, vrátim sa k tebe. Háda ma na seno prichýliš.
0: Nebolo treba vracať sa do maštale na seno. Blahoslav vošiel do zámockej chodby, ktorú po oboch stranách lemovali dvere. Nad každými viseli parohy. A nad tými poslednými zlaté. Blahoslav podišiel k ním a už ich chcel otvoriť, keď sa za jeho chrbtom ozval vrzgot a dvere za ním sa samé otvorili. Na tmavú chodbu vpustili lúč svetla, ktorého lákalo dnu. Neodolal a vošiel. A dobre urobil. V svetlici stôl a na ňom plno dobrôt. V jednom rohu kozub s plápolajúcim ohňom, v druhom posteľ s mekými perinami.
1: Hej! Je tu niekto? Komu patrí toto jedlo? A čia je tá posteľ? Počujete? Haló? Nikto nepočuje, nikto neodpovedá. Počkám. Aspoň sa pri kozube zohriem.
0: Zašiel ku kozubu, zohrieval sa a čakal. A bol by hádam čakal do bieleho rána, keby...
2: Prišiel si, trafil si, vítaj, čo vidíš, užívaš, čo vykonať máš, vykonaj.
0: Dármo sa otáčal Blahoslav doprava i doľava. Hlasy počul, ale nikoho nevidel. A vánok, ktorý od okna vial, ako by ho k stolu tlačil.
1: Tuším sa mi od hladu a od únavy v hlave Mári. No čo? Čo som na nádvori čítal, to som v izbe počul. Ádam sa do toho jedla pustím, aj keď som hostiteľa nevidel. Nuž teda, Blahoslav, dobrú chuť.
2: Dobrú chuť. Dobrú chuť.
1: Čo to? No nevravím? Od hladu sa mi marí. Musím sa posilniť.
0: Posilnil sa. Statočne sa posilnil. Zdolal hlad i smet, ale podľahol únave. Tá mu vyskočila na chrbát, viečka mu zatláčala. Ústa do zývania otvárala.
1: Duši mi to jedlo uškodilo. Sotva sa držím na nohách. A tá posteľ, ako malon láka. Duším, neodolám. Vyspím sa, síl naberiem a potom pána zámku vyhľadám a za pohostenie sa mu poďakujem.
2: Neďakuj. Oddychuj. Síl naber. Neďakuj. A vykonaj, čo vykonáš.
0: Blahoslav sa dotiahol k posteli, zvalil sa na ňu a zaspal. Bol by spal ako drevo, keby sa mu nebol prisnil čudný sen. V tom sne sa znova ocitol na zámockej chodbe. Znova stál pred dverami, nad ktorými viselo zlaté parožie. Blahoslav neodolal a dvere otvoril. Len tak máličko, na škáročku. A tou škáročkou uvidel tri dievčiny. Krásne. A podľa šiat urodzené dievčiny. Sedeli tam a takto sa zhovárali.
3: Každý ušiel, aj tento ujde. Nevydrží.
4: Nevrav tak, sestrička Ružena. On je naša posledná nádej.
5: Ak by ušiel ako ty pred ním, zostaneme na veky zakliaté. Navždy budem ako zlatoparohy jeleň po lesoch behať.
4: A ja ako boží vták pod nebom lietať.
3: No, ty Božena, budeš aspoň lietať. A ty jelena voľne behať, ale ja... Ja budem ako ružový krík na zámockom nádvorí pomaly odkvitať.
5: Ale neboj sa, Ružena. On nás vyslobodí. Isto tie muky vydrží. Každá ste sem privábili mládenca, ktorý šiel náhodou okolo, ale ja som Blahoslava srdcom vyberala. Dlho som ho pozorovala. Viem, ako ho matka vychovala. Do srdca mu statočnosť a lásku vštepovala.
4: Uvidíme. Polnoc sa blíži. Ak vydrží...
5: Nezastoná a nezaplače.
3: A po tri noci neutečie.
0: S prvým úderom sa dvere otvorili. S druhým sa plamene v kozube desivo rozžiarili. S tretím Blahoslavovú posteľ príšery obstúpili. A počas ostatných úderov zvona ho bili, trhali, pálili. A Blahoslav držal a mlčal. Pred očami mal tie tri dievčiny. Konečne zvon doznel. Razom sa všetko zlo stratilo a vyčerpaný Blahoslav zaspal.
1: Posteľ meká a telo celé dolámané. Tuším sa, v takej mekej posteli tvrdé sny snívajú. Alebo že by to nebol sen. Že by som tu v noci nebol sám. Musím sa tu lepšie poobzerať.
0: Ako povedal, tak urobil. Vyskočil, teda chcel vyskočiť z postele, ale iba ťažko z nej dobité telo pozviechal a pomaly sa na nádvorie dotierigal. Zamieril rovno k maštali, kde verný Sivko stojí.
1: Ako si sa vyspal, kamarát? Teba nikto nemlátil? Tuším, nie. Ty si sa, tuším, celkom dobre mal. Poď, trochu ma povozíš. Po nádvorí, po celom okolí sa poobzeráme a možno sa tu so všetkým aj rozlúčime.
0: Vysadol Blahoslav na Sivka a poď ho krížom cez nádvorie. Rovno k zámockej bráne si to namierili. A isto by boli za ňou skončili, keby na ružovom kríku, ktorý tu ešte včera stál celý zvednutý a dnes len tak žiaril rozkvitnutými ružami, sa nebo rozospieval vtáčik jarabáčik. Spieval tak žalostne, tak clivo, že Blahoslavovi až srdce zovrelo. Zoskočil zo Sivka a sklonil sa ku kríku, aby privoňal jeho ružiam. Vtáčik zatrepotal krídlami. Vzlietol, ale neuletel. Na zámocký oblok si sadol.
1: Tuším, nebude také jednoduché odísť odtiaľto, Sivko. Zdá sa, že v noci sa mi nesnívalo. Poď, kamarát. Aspoň po nádvorí sa prebehneme.
0: Pomaly ubiehal deň. Ale keď sa slniečko začalo ťahať k vysokým horám, aby si tam ako vždy na spánok ustlalo, začalo byť Blahoslavovi úzko. Odviedol Sivka do maštale, obriadil ho, napojil a pobral sa do zámku. Keď vošiel do chodby, videl, že iba dvere na jeho izbe sú otvorené. Ale on nie do nich, ale do tých, čo nad nimi viseli, zlaté parohy zamieril. Stisol kľučku, ale tá nepovolila.
1: Predsa to bol sen. Izba je zamknutá. A kde by sa tu nejaké princezné vzali? Aj tá bytka. Iste sa mi len prisnila. Ale prečo ma potom Celé telo bolí. Možno je tá posteľ pritvrdá. Musím sa presvedčiť. Nie. Nie je tvrdá. Mekučka je potvora. Aj madrac je rovno vypchatý. Aj vankúš papierom naplnený. Aha, aj stôl je prestretý. Najem sa, napijem a pôjdem spať. Nech mám tú noc čím skôr za sebou.
0: Ako povedal, tak urobil. Ale sotva oči zatvoril, znova sa mu tie tri dievčiny prisnili. Znova na ne cez škáru dverí pozeral. Ich nežné hlasy počúval.
4: Zostal, neušiel.
3: Veď si mu tak krásne spieval.
4: A ty tak nádherne voňal.
5: Len aby v sebe našiel dosť síl a aj túto noc vydržal. Inak je s nami koniec.
4: Vydrží. Je mocný.
5: A zdravý. A pekný. A statočný. Ak sa nezľakne a ešte dve noci vydrží, budeme sa môcť domov vrátiť k oteckovi.
0: Nedohovorili. Príjemný sen rozohnali príšery, ktoré tretím úderom posteľ obstúpili a milého Blahoslava mlátili a pálili a mykali a trhali. Nekričal. Ani nestonal. Hádam od toľkej bolesti. Ani nevládal. Posledným úderom všetko zmizlo. Všetko stíchlo. A zmorený Blahoslav zaspal ťažkým, boľavým spánkom. Dlho, predlho trvalo slniečku, kým ho svojimi lúčmi zobudilo. Hádam, po svojej cesty malo za sebou, keď konečne Blahoslav otvoril oči.
1: Vstanem? Či nevstanem? Vstanem, musím. Veď už je poludne. Poludne? Už iba pol dňa ma delí od noci. Hádam sa mi už neoplatí ani vylieť z postele, lebo keď už vyleziem, tak ujdem. Ujdem? Nie, to nemôžem. Čo tie tri? Čo ma po nich? Po babách? Ujdem. Len čo sa k Sivkovi dáko doterigám.
0: Zaťal zuby, pozviechal domlátené telo z postele, vyšiel na nádvorie a poď ho krížom rovno do maštale. A zastonal si pritom riadne. Veď teraz mohol, nik ho nepočul. A tak stonal, ochkal a kráčal. Prešiel povedľa rozkvitnutého ružového kríka, ale jeho vôňa ho nezastavila. Ani spev vtáčika jarabáčika ho nazad neprilákal. Nechcel nič, len jedno. Čím skôr byť v maštali, čím skôr sa na Sivkov chrbát vyšvihnúť, teda vyliezť na ne, a čím skôr z tohto nedobrého miesta zmiznúť. Už bol skoro pred maštaľou, keď zbadal kúsok za maštaľou jazierko. Neveľké, ale číre. Len sa tak jagalo v slnečných lúčoch. Zastal a potom sa zvrtol a pobral sa rovno k nemu.
1: Voda, aj vodička, tu potrebujem. Domlátené údy si v nej schladím, potom lepšie na Sivka vysadnem. Ale najprv sa napijem.
0: Sklonil sa nad hladinu, že si vody načrie a čo vidí? Zo dna na ňo smutné jelenine oči hľadia. Naklonil sa viac. Celú jej krásnu tvár zahalenú smútkom vidí. Nakloní sa ešte viac a...
1: Bože, Dievča, čo to so mnou robíš? Ani som sa nenapil, ani neokúpal, iba ruky a hlavu som si a čo, aspoň hlavu som si schladil, ale kde si zmizla? A hladinu som rozčeril a teba v nej stratil. Počkám, kým sa upokojí, aby som ťa znova videl. Veľmi ťa chcem vidieť. A nielen vidieť.
0: A tak sedel na brehu jazierka a čakal, kým sa jeho hladina upokojí, aby znova Jelenu zazrel. Skláňa sa nad hladinu. Tá je už spokojná, ale dievčiny v nej niet. Miesto nej seba vidí. Ale je to on? Mládenec, ktorého obraz hladina odráža, má strieborné vlasy. Blahoslav sa odtiahol od vody, potom ešte raz do nej nazrel. Je to tak? Má strieborné vlasy. A keby len vlasy, aj ruky, ktoré ponoril do vody, sú strieborné.
1: No, bysťu, som si ja vyslúžil. Každý, koho stretne, ma bude chcieť ostrihať a nedaj Boh ruky mi odťať. Ako ja sa takto do sveta vrátim?
2: Čo máš? Ukry. Odkiaľ máš, neprezráť.
1: A tebe sa to povie, ukry. A čo mám hlavu pod sedlom nosiť? A vôbec, kde si? A prečo sa mi skrýváš? Chcem ťa vidieť. No, chcem sa ťa dotýkať svojimi striebornými rukami. Páčiš sa mi.
2: Kto naozaj chce, vydrží. Kto vydrží, cieľ dosiahne.
1: Vydržím, ale čo? Aha, ešte jednu noc? No, dobre, vydržím. Len či ťa potom naozaj uvidím.
0: Nuž, dármo sedel pri jazierku a čakal. Odpovede sa nedočkal. A slnko zatiaľ svoju púť po oblohe končilo a ako si rýchlo sa za kopce spať poberalo. Blahoslav vstal, ešte raz pozrel k maštali, kde ho verný koník čakal a potom sa pobral nazad do zámku. Vošiel do izby, ale jedla na stole sa ani nedotkol. Ako si nemal chuť. Sadol si k ukozubu a dlho do ohňa hľadel. Zbieral odvahu. Potom vstal, zhlboka sa nadýchol a hodil sa na posteľ. Zatvoril oči a čakal. Čakal na milosrdný spánok, ktorý mu príjemný sen o troch dievčinách, ale najmä o tej jednej, o Jelene, prinesie. Ale spánok neprichádzal. Za to prišla polnoc. S prvým úderom sa dvere otvorili, s druhým sa plamene v kozube desivo rozžiarili a s tretím Blahoslavovú posteľ znova príšery obstúpili. Ešte len teraz nastala hrôza. Nielenže ho bili, štípali a trhali. Ešte mu aj strieborné vlasy z hlavy kmásali. Postriebrené prsty vykrúcali a neustále sa ho vypitovali, kde a ako k ním prišiel. Blahoslav mlčal a v duchu údery zvona počítal. Ó, ako len pomaly odbíjal. 9, 10, 11. Blahoslav nevydržal, vyskočil z postele, vybehol z izby a s 12. úderom pred dverami so zlatým parožím klesol. S 12. úderom aj príšery zmizli. Ale to už Blahoslav nevnímal. Bez vlády pred dverami ležal. A prečudesný sen sníval. Prišla k nemu Jelena so zlatým mečom v ruke.
5: Ďakujem ti, Blahoslav. Za seba i za sestry. Bez tvojej odvahy by som do smrti musela ako jeleň zlatopárohy po týchto horách behať. Ružena by na nádvorí ako ružový krík pomaly vedla. A Božena by ako vtáčik jarabáčik musela zlej bosorke do smrti spievať. Lebo ona to bola, čo nás zakliela. Od otca nás otrhla preto, lebo si ju za ženu nechcel vziať, keď nám naša matka zomrela. Veď bez lásky nemôžu ľudia spolu žiť. To tvrdí náš otec. Tomu verím aj ja. Ak ma máš rád, nájdeš ma. Tento meč ti pomôže zo zámku sa dostať. Je na ňom napísané meno krajiny, v ktorej ma nájdeš.
0: Jelena sa sklonila, položila meč vedľa Blahoslava, ľahko ho na čelo poboskala a zmizla. Keď sa Blahoslav prebral, nebolo po nej ani chýru, ani slichu. Iba zlatý meč sa na zemi blišťal.
1: A bol to sen? Nebol to. Nebol. Meč a na ňom Aksál. Aksál. Nikdy som o takej krajine nepočul. Ale nájdem ju. Nájdem, čo by na samom konci sveta ležala.
0: Vyskočil, schytil meč a vybehol na nádvorie. A tam... Tam nádvorie temer nespoznal. Múry i dlažby polorozpadnuté a skrz naskrz trním zarastené. Ani na maštáľ, kde bol Sivko, nedovidel. Zabudol Blahoslav na bolesť, nemyslel na únavu, iba čál a čál zlatým mečom, až si cestu k maštali prerúbal. Tam vyskočil na Sivka a na jeho chrbte sa až k zámockej bráne presekal. Len čo po podňu predsválal, brána sa s rachotom zrútila a navždy za sebou ruiny zámku ukryla. Vyniesol Sivko svojho pána z lesa. Pred nimi šíre pláne, za nimi hory. Kadiaľ sa pustiť? Kde tajomnú krajinu, v ktorej žije Jelena so svojimi sestrami a otcom? Kde ju nájsť? Pustili sa len tak na verím Boha. Kam ich oči viedli, tam ich nohy niesli. Alebo že by Blahoslava srdce viedlo? Kto vie? Nech bolo tak či onak, na veľa, s pomocou dobrých ľudí, konečne do vytúženej krajiny Aksál doputovali.

0: Nuž, tam žil šťastný kráľ so svojimi tromi oslobodenými dcérami. A že už boli dievky súce na vydaj, začal ich nahovárať, aby si ženíchov hľadali, aby sa na vydaj chystali. A oni?
1: Ale ocko!
2: Ocinko!
3: No tak.
1: Ocinko, to predsa nemyslíš vážne?
2: No.
1: Tak dlho sme boli od seba odlúčení a ty že vydávaš.
2: No.
1: A za koho prosím ťa?
3: Tak to sa už pre také krása vycená.
1: Ale...
3: Musím sa o vás postarať, kým ešte vládzu. Veď ste vzdelané, šikovné.
1: No, všeličo ešte nevieme.
4: No, napríklad?
1: Tak napríklad...
4: No.
1: Napríklad variť.
2: No,
3: variť?
1: Áno, teda nie. Variť nevieme.
3: No a na čo by
1: vám? Aj nebohá mamička vedela variť, hoci bola kráľovná. Takú kašu vedela.
3: Jaj, najlepšiu a najchutnejšiu na svete. Škoda, že nás tak skoro opustila. Nuž čo, neviete variť? Ľahká pomoc. Naučíte sa.
1: Naučíme?
3: Naučíte.
2: A kde? A kedy a ako?
3: Kde? Predsa v kuchyni. Kedy? Začnete, hoci aj zajtra. A ako? S pomocou kuchára a jeho kuchníkov.
0: A že kráľ nikdy nemal od slov k činom ďaleko. Dal si hneď zavolať kuchára a oznámil mu, že od zajtra bude učiť princezné variť. Pekne od najstaršej po najmladšiu. A aby sa mu v kuchyni popod nohy nemotali, tak pekne po jednej. Na každú má vraj mesiac času. Potom ich chce povydávať.
5: Vraj mesiac. Variť sa dá za mesiac niekoho naučiť variť. A do takéhoto neporiadku mám doviesť princezné?
6: Tu, že je neporiadok? No ja neviem, ale...
2: Veď tu sa všetko len tak blíští.
5: No vraj blíští. Hádam vám dvom v očiach. A tá neumytá misa?
6: Kde?
5: A tá metla v kúte?
6: Len teraz som dozametal. No čo mám skôr, záprašku miešať alebo upratovať?
5: A Mišo? Čo robí?
2: Čistím zemiaky.
5: No prosím. Musíme prijať pomocnú silu. Hneď zajtra. Nie, ešte dnes.
6: Ale prečo?
5: Zajtra tu už bude princezná Ruženka.
2: A čo? Aspoň by sa s metlou zoznámila.
5: Mišo, no. Dočisti zemiaky a šup dole do mesta. Niekoho tam na výpomoc pohľadaj.
0: Mišo čistil, ako by horelo. A potom upaľoval do mesta, len sa mu tak za petami prášilo. Bol rád, že aspoň na chvíľu sa z kuchyne dostal. A bol ešte radšej, že sa starý kuchár rozhodol niekoho na výpomoc prijať. Veď pre dvoch kuchtíkov bolo v kráľovskej kuchyni roboty neúrekom. Hádam ich ten nový trocha odbremení. Nuž, všetko pravda. Ale kde ho nájsť? V tejto zemi, v tomto meste má každý svoju prácu a má ju rád. Prečo by šiel do kuchyne pomáhať? Mišo nebol hlúpy. Porozmýšľal a rozbehol sa do hostinca nedaleko mestskej brány.
2: Náš pán kuchár... Teda, náš pán kráľ hľadá kuchtíka.
6: Kráľ hľadá kuchtíka?
7: Čo, Vary nemá iné starosti?
8: Alebo si kuchár s tým miestom vyvedíš.
6: Čo trepeš?
2: No, teda, ja som to asi poplietol. Pán kuchár hľadá kuchtíka, lebo pán kráľ chce povydávať princezné a bude hostina.
6: Aha, tak. No veď preto.
8: A to už nie je lepšie.
0: V kúte sa pomrvil akýsi mládenec. Hlavu mal šatkou oviazanú, ruky do akýchsi handier zavrtené. Pomaly vstal a keď videl, že sa nikto nehlási, pristúpil k Mišovi.
9: Vidím, že sa nikomu v kuchyni robiť nechce. Ja by som mohol.
2: Ty? A čo by si tam ty chcel robiť s týmito rukami?
0: Blahoslav, lebo to bol on, čo si pred svetom strieborné vlasy a postriebrené ruky skrýval. Sa usmial.
9: Všetko, čo treba.
0: Mišo pozrel na mládencové ruky. Handry, v ktorých ich mal zaviazané, boli čisté. Každý prst do sve zabalený. Pokrčil plecami a odviedol Blahoslava na zámok pred kuchára.
5: No, čo ja viem, metlu v ní, hádam, udržíš. No, aj smeti by si mohol. Aj dreva nanosiť a zakúriť.
9: Mohol.
2: Aj zamiešať niečo v hrnci by mohol.
5: No akurát. K sporáku sa ani nepriblížiš. A keď sa tu objaví niektorá z princezien, stratíš sa ako para nad hrncom.
9: Ako si prajete, ale čo by princezná hľadala v kuchyni?
2: Akože čo? Budú sa učiť variť.
9: Princezné? A variť?
6: No, vraj sa nechcú vydávať, kým variť nevedia.
5: No a čo? Každá správna žena by mala vedieť variť. Aj keď je princezná. Varecha, to je skoro ako žezlo.
0: Kuchár mal pravdu. Blahoslav mal radosť, že sa v pravú chvíľu na pravé miesto dostal. Že aspoň na chvíľu, kde si z kútika Jelenu zahliadne. Ale mal sa ešte načakať. Lebo ako král povedal, po najstaršej domlina. A tak prvá zavítala do kuchyne princezná Ružena. Zvrtala sa, učila, miešala, varila. A celkom sa jej darilo.
3: Tak, ako sa ti darí, Ruženka, čo? Ukáž? No nebodaj si túto polievku sama varila, čo?
10: Sama. Chutí aj vám, sestričky.
11: A ako? Až mám strach, či sa aj ja tak naučím.
12: Je výborná. A to si tam len pár dní. No. Čo všetko sa do konca mesiaca naučíš?
11: Aj, upiecť kura. Aha, možno aj hus. A v tom je rozdiel.
10: Môže či? Aj omáčky sa naučím. Kuchár sľúbil.
3: Aj ja ti chcem niečo sľúbiť. Na konci mesiaca usporiadam hostinu.
11: Hostinu? Kde... A bude aj zábava, tancovačka?
3: Necháš ma dohovoriť, ty rapotačka. No. Usporiadam slávnostnú hostinu, na ktorej sa budú podávať iba jedlá, čo si ty varila.
10: No. Na čo hostina a hostia? Aj sami dokážeme posúdiť, či vie variť.
3: Správna otázka. Áno, správny postreh. A moja odpoveď?
10: No.
3: Hostina a hostia na to, aby všetci videli, že moja najstaršia dcéra je súca na vydaje. Ak sa hostina vydarí a hostia budú spokojní, sama si spomedzi nich môžeš vybrať ženícha.
10: A ak nebudú spokojní?
3: Tak... jej ho vyberiem sám. A to platí pre vás, pre všetky. Nemyslíte si, že spod čepca uniknete? Každé správne dievča, či obyčajné, či princezná, sa raz musí vydať.
0: Ako kráľ povedal, tak sa stalo. Vždy sa tak stane, ako povie kráľ. Našťastie, tento bol múdry a spravodlivý a svojim céram dobre chcel. Vedeli to všetci. Aj jeho tri céry. Ružena takú hostinu pripravila, že sa všetci hostia až za ušami zalizovali. A že bolo medzi nimi dosť švárnych mládencov, napokon si sama ženícha vybrala.
5: Umývajte, zametajte, čistite a leštite. Nech tu nevidím ani jeden špinavý tanier počerajšieho. O chvíľu tu bude princezná Boženka.
2: Isto ešte dospáva. Veď aj ja sotva držím oči rozlepené.
6: Ale tuším, aj náš pomocník dospáva. Ešte som ho tu nevidel.
5: Nevidel? A kto pozametá? A smeti povináša?
9: No, predsa ja.
5: Kde si bol? Kde si sa túlal?
9: V záhrade čerstvú zeleninu som priniesol.
5: Hm? Vidíte? Hm? A že vraj dospáva.
0: Ej, veru, nedospával. Popri všetkej robote sa musel Blahoslav aj o Sivka postarať, ktorého mal ukrytého za zámockým múrom. a na tomu čas zostával, iba keď ostatní spali. Vtedy ho obriadil, trochu si zajazdil. Hlavne popodok na jeleny. Vždy v tieni zastal a pozoroval, ako sa k spánku ukladá. Tak veľmi chcel byť blízko nej. Tak sa nevedel dočkať, kedy do kuchyne vkročí. Nuž, ale teraz do nej vkročila Božena.
13: Je tu pekne, čisto. Všetko sa priam ligoce a predsa mám trochu strach.
14: Strach? Až čo? Vaša jasnosť, všetci vás tu máme radi.
13: Či sa tvojmu remeslu naučím? Či sa bude môcť sama ženícha vybrať?
2: Čo by ste sa nie? Keď to zvládla princezna Ružena, aj vy to zvládnete. Varile, nie ste sprostejšia. Netreba sa báť.
14: Mišo, čo si to takú ti strúhujem?
13: Ale len ho nechaj, kuchár. Veď má pravdu. Netreba sa báť. Tak, čo mám robiť?
2: Opásať si zásteru, vysúkať rukávy.
14: A uchopiť varešku.
0: Princezná sa teda chopila varešky a začala sa zvrtať po kuchyni. Snažila sa. Veľmi. Varila, piekla, smažila. Občas čo si pripálila, alebo tanier rozbila. Ale na konci mesiaca takú hostinu pripravila, že všetci prítomní šľachtici sa priam triasli túžbou, aby si ich za muža vybrala. Aj si vybrala. Švárneho rytiera, čo počas celej večere túžobné pohľady k nej vysiela.
13: Sestričky, taká som šťastná. Už sa neviem dočkať svadby.
15: Ani ja. A to už o mesiac dlhšie na svoju svadbu čakám. Naozaj neviem, prečo nás chce otecko všetky tri odrazu vydávať.
16: A prečo by mal mesiac čo mesiac novú svadbu strojiť? Nebojte sa, veď sa dočkáte.
15: Aj tváriš sa, ako keby si hovorila o pohrebe. Tebe sa ešte stále nechce vydávať.
13: Ako sa môžeš takto hlúpo vypytovať? Nemôže tu žiť po svadbe, keď nemá ženícha. Nemôže sa chcieť vydávať, keď jej srdiečko nebúcha láskou.
0: Keby tak vedeli, ako sa mýlia. V jeleninom srdci dávno láska horela. Nevedela z neho vymazať obraz statočného mládenca, ktorý ich oslobodil. Ktorému ona vlasy a ruky postriebrila. Sestry si už na ňo ani nespomenuli. Ale ona, čím dlhšie bola od neho odlúčená, tým viac po ňom túžila. A teraz všetci chcú, aby sa vydala. Bez lásky. Vari sa to dá. A on, jej osloboditeľ, prečo ju vôbec nehľadá? Veď keby ju aj on mal rád, už by tu bol. Veď mu nechala jasný odkaz. Keby tak vedela, keby tak tušila, s väčšou chuťou by bola do učenia v kuchyni nastúpila.
17: Tak, tu ma máte. Robte so mnou dačo, aby som sa rýchlo naučila variť. Aby sa moje sestričky mohli čím skôr vydať.
6: A čo, vy sa variť nevydáte?
14: Čo sa tak hlúpo vypituješ? Radšej opáš princeznej zástier. A ty, Mišo, podaj varechu. A ty, zmizni. No čo som ti povedal? Už aj!
17: Kto to bol? A prečo si ho vyhnal?
14: No, taký pomocník, čo smeti vynáša.
2: A hlášku zametá?
14: Ale k hrncom nesmie, to veru nie.
17: A prečo je taký oviazaný?
14: To, prosím, neviem. Ale práve preto nesmie k hrncom. Tak čo? Dáme sa do toho?
0: Dali, čo by nie. A Jelena sa snažila. Aj ona varila, piekla, smažila, ale...
2: Princezná, kam to pozeráte? Horí vám zápraška? Prečo nemiešate?
14: Ale to nič.
5: Aj keď je to škoda. No hej, ty, choď to vysypať. A keď budeš vonku, skoč do záhrady a prines zeleninu a...
9: A bazalku a tymián, viem.
2: Tuším sa, ten skôr naučí variť ako vy.
5: Myšo!
2: Au! Nebite ma!
5: Ja ti dám nebite, takto sa s princeznou rozpráva.
17: Ale nechaj ho, veď ma pravdu. Som nešiká. Idem sama tie byliny natrhať.
5: Ale to nie, to nemusíte.
17: Nemusím, ale chcem...
2: Tá sa v kuchyni udrží, len keď ju tu prilepíte.
5: Mišo!
2: Au! Prečo som zasa dostal?
17: Hej ty, pomôžem ti.
9: Nie, zašpiníte si ruky.
17: Zašpiním, umiem. Ako ťa volajú?
9: Mňa? Mm-hmm. Pomocník. Aha. Hej ty, hej poď, hej pohnica. Môžete si vybrať, princezna.
17: Neprezradíš? Sama sa dozviem. Máš choré ruky?
9: Chore?
17: No.
9: Áno, mám, ale robiť nimi vládzem. A koľko zeleniny som natrhal. Už musím ísť. Kuchár, aj keď je dobrá, ak sa bude hnevať. Aj vy by ste mali. Takto sa nič nenaučíte.
17: Ale naučím, keď budem chcieť.
9: A nechcete?
17: Nechcem. Nechcem sa vydávať. A vôbec prečo ti to hovorím? Prečo sa vypituješ na veci, do ktorých ťa nič?
9: Odpuste, nechcel som.
0: Ale chcel. Tak veľmi chcel počúvať jej hlas. A ešte jedno veľmi chcel. Presvedčiť sa, či ho má naozaj rada. Či jej srdce naozaj len pre neho bije. A či ho vôbec spozná. A tak, keď prišla noc, na sivka vysadol a zamieril pod jelenine okná. A jelena nespala. Stála v okne a túžobne sa dívala na mesiac. A odrazu v jeho svetle stojí sivý koník. A na jeho chrbte striebrovlasý mládenec jej zlatým mečom, ktorý drží v striebornej ruke, poctu vzdáva. Nezaváhala jelena ani chvíľu a zbehla dolu do záhrady. Ale po mládencovi ani chýru, ani slichu. Iba na zemi otlačky konských kopít zostali. A tie sa strácali kdesi za zámockým múrom. Jelena na spánok už ani nepomyslela. Prechádzala sa po záhrade a keď sa na nebi ukázali prvé zore, pobrala sa rovno do kuchyne.
9: Dobré ránko, princezna. A čo vy tu tak skoro? Ešte tu nie ani nohy.
17: Ani nohy? A čo moje dve a tvoje? Tak vidíš. A ty tu čo tak skoro robíš?
9: Zametal som. A teraz ruky si prevezujem. Musia byť čisté.
17: No, daj pomôžem.
9: Nie.
17: Kam utekáš? Chcem ti pomôcť. Počkaj. Jaj. To si ty, kuchár.
5: To ste vy, princezna.
17: Jaj.
5: Tak skoro. Sotva svíta.
17: Kto sa chce niečo naučiť, musí si aj privstať.
5: Ale včera ste sa tak veľmi nechceli učiť.
17: Včera bolo včera a dnes je dnes. Dnes ma naučíš dve polievky, tri omáčky a hus upiecť.
5: A nie je toho priveľa na jeden deň? Ja teda neviem.
0: Samozrejme, že nevedel. Ani nemohol vedieť, čo sa princeznej hlavou preháňalo. Robila v kuchyni všetko, čo jej kuchár prikázal a ukázal a netrpezlivo čakala na večer. Len čo slnko zapadlo, vybehla do svojej izby. Ani nečakala od otca a od sestier na pochvalu za večeru, čo im navarila. Postavila sa do okna a čakala. Čakala dlho do noci, kým sa pod jej oknom striebrovlasý mládenec na sivom koníkovi neobjavil. Kým ju zlatým mečom, čo mu bola na zakliatom zámku nechala, nepozdravil.
17: Je tu. Nezabudol na mňa. Isto si pre mňa na moju hostinu príde.
0: Mládenec odsválal, ale jelena už za ním nebežala. O to viac sa v kuchyni zvrtala, aby čím skôr mohla hostinu usporiadať. A darilo sa jej. Prvá do kuchyne prichádzala, posledná z nej odchádzala. Jedného večera, keď zatvárala dvere, zbadala za nimi čosi biele. Bola to šatka, čo pomocník nosil na hlave. Rýchlo ju zodvihla a vybehla von.
18: Vidíš, Sivko, nepoznám ho. Iba v noci moje strieborné vlasy a ruky obdivuje. A cez deň, keď sa okolo nej motám, ani sa na mňa poriadne nepozrie. Keby ma naozaj ľúbila, aj v handrách by ma spoznala. Ešte raz sa jej ukážem. Ešte zajtra sa v kuchyni ukážem a potom odídem.
3: Naozaj si trúfaš, dcérenka, za taký krátky čas usporiadať hostinu?
15: No, sestry sa už nevedia dočkať svadby.
3: A ty? Nechcem, aby si kvôli nim hanbu utržila. Hostia si privykli na výborné jedlá a mladí šľachtici tiež.
15: Ten, ktorého si vyberiem ja, ten z mojich rúk aj obyčajnú kašu príjme.
3: Keď myslíš, nedbám. Ale pre istotu si ešte kuchára zavolám.
0: A kráľ si kuchára hneď predvolal. Prezvedal sa, vypitoval, ako sa jelenie v kuchyni darí. A tenže dobre, že za tie 2 týždne, čo ešte k dobru má.
3: Žiadne 2 týždne. Hostina bude pozajtra. A po nej hneď svadba. Tak sa zvrtaj. Varte, pečte a princeznú Jelenu tu vôbec nešetrite. No, a máme to. Čo chcela, nech má.
19: Poďme, všetci, poďme nástup. Mišo, prečo? Kde si?
20: Tu je.
19: Aj ty uviazaný, aj ty musíš pomáhať.
20: Ukáž sa. No, Andrej, si čisté. Duši, máš na hlave novú šatku. No, dobre, dobre, tak do roboty, poďme. Ano.
21: Čo horí? Ranejky sú hotové a do obeda času dosť. Veď ešte ani princezná tu nie je.
19: No, hej, princezná, tu mi radšej ani nespomínaj. Na čisto rozum potratila.
18: Vítajte, princezná. Už ste vstali.

0: Lebo na zajtrajšiu hostinu aj celé osadenstvo kuchyne pozývam.
1: To aj mňa?
2: Mm-hmm. Aj mňa?
0: Aj teba. Aj kuchára. Aj teba, pomocník.
3: Ďakujem, ale...
4: Aké ale? Princeznej sa neodvráva. No, a teraz šup, poďme do roboty. Lebo zajtra na tej hostine od hladu pomrieme.
5: Všetci sa do roboty chytili. Všetci pomáhali. Aj Blahoslav, čo už mu iného stávalo. Nosil drevo, vodu, kúril, krájal. Až sa mu obväz zošmykol a na chvíľu strieborný prst odhalil. Nikto nezbadal. Nik? Okrem Jeleny. Tá sa iba usmiala, ale nič nedala na sebe znať. Iba všetkých do roboty súrila. Preháňala ich viac ako sám kuchár. Prišla noc, ale Jelena sa v okne neukázala. Darmo koník so striebrovlasým Blahoslavom pod ním podupával.
6: Čo to má znamenať? Už ju ani striebrovlasy nezaujímam. Vidíš, Sivko, už si isto iného vyhliadla, keď s tou hostinou tak ponáhľa. Poď, odídeme hneď teraz. Čo je? Čo si spochabel? Prečo sa vzpínaš? Prečo ma chceš? Mňau! Prečo si ma zhodil? Poď bližšie, nech sa ťa chytím, nech môžem stať. No tak poď! Ty nechceš? Nemáme odísť? Mám sa dívať na to, ako si iného vyberie? Si ty ale kamarát. Tak dobre, zostanem. Len mi pomôž vstať.
5: Svitlo ráno, prešiel deň, vzhonia ako inak a prišiel večer. A s ním hostia. Nebolo ich málo. A najviac bolo mladých žen bychtivých šľachticov, rytierov a kniežat. Každý dúfal, každý veril, že práve jeho si princezná vyberie. Poschádzali sa do veľkej sály, posadali za dlhé stoly a čakali. Čakali, kým sa objaví kráľ so svojimi dcérami.
7: Vitajte, moji milí vzácni hostia. Stretávame sa tu už po tretíkrát a všetci dobre vieme prečo. Dvoch nádejných zaťov tu už mám. A dúfam, že dnes večer i toho tretieho vo svojej rodine privítam. Tak noste na stôl. Nech vám chutia jedlá, čo moja najmladšia dcéra pripravila.
2: Nie, ešte nie.
7: Nie? A prečo?
2: Ešte tu nie sú všetci pozvaní.
8: A kto tu chýba?
9: Je tu dosť mladých pánov na výber.
2: Ešte kuchár a jeho pomocníci.
7: Kuchár?
8: Ty si pozvala kuchára?
10: A kuchtíkov?
2: A prečo nie? Oni mi pomáhali. Aj vás variť naučili.
7: Máš pravdu, Jelena. Treba sa im odmeniť. Zavolajte kuchára a jeho pomocníkov.
10: Kuchár a kuchtíci?
11: To máme spolu s nimi jesť.
5: Nuž. Nebolo pánstvo veľmi nadšené, keď vošiel kuchár so svojimi pomocníkmi a napokyn Jeleny s nimi za vrch stola po jej pravici zasadol. Nuž ale kráľ je kráľ a princezná je na to, aby sa jej rozmarom vyhovovalo. Konečne začali lokaji nosiť jedlá. Všakovaké, vyberané, výborné. V sále bolo ticho, iba slastné mliaskanie sa ňou ozývalo.
7: No, šikovná si cérenka. A tá omáčka, to ani nie je omáčka, to je báseň a je v nej vlas. Ako sa to mohlo stať? Mám v tanieri vlas.
2: A nie hociaký, ale strieborný.
7: No teda.
10: Naozaj strieborný.
2: Strieborný, nestrieborný, je to hrozné. Je to blamáš.
7: Kuchár.
12: Áno, veličenstvo.
7: Kto to varil?
12: No, predsa... Princezná.
7: No dobre, a kto jej

0: Pomáhal?
1: Ja.
2: Ty? A ty si kto s tou oviazanou hlavou?
3: To je môj ženich. Striebrovlasý Blahoslav.
4: Blahoslav, to on nás vyslobodil.
2: A prečo si sa skrýval? Prečo si sa nedal poznať, čo? Prečo mlčíš?
3: Chcel vedieť, či ho mám naozaj tak rada, ako on mňa má rád. Je to tak?
1: Áno, je. Ale ten vlas...
3: Ten som dávno z tvojej šatky vzala a na túto chvíľu som si ho schovala.
1: Ty si vedela?
3: Mm-hmm.
1: Ty si ma spoznala?
3: Len čo som ťa zazrela, srdce sa mi rozbúchalo. Vedela som, že si správne prečítal na meči, čo som ti nechala názov našej krajiny. Aksál.
1: Áno. Priviedol ma za tebou, lebo ma viedla láska.
5: A bola svadba. Čo to táram? Boli tri. Tri nevesty na nich šťastím žiarili. Traja ženísi sa na nich tešili. Ale najviac sa tešil otec kráľ a Blahoslavova matka, ktorú kráľ na zámok pozval. Bol rád, že nezostane sám. Že by štvrtú svadbu hotoval.

Večer s detským rádiom. Bolo 20 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

0: jesť. Veď napokon som tretí deň na ceste.
1: Všade je to veľa ľudí, nekonečne množstvo ľudí, a to vo mne pocit budí.

nekonečné množstvo ľudí a to vo mne pocit budí, že mám trochu strach.

0: Už je to raz tak. Kde je to veľa domov, je to i veľa ľudí. A vraj je to tak v každom meste. Ľudí ani maku. Chodí si to jeden popri druhom, obšmieta sa. To nejako u nás na dedine. Pokoj, tichúčko, ľudí pomenej. Jeden druhého pozdraví. Nože, ale čo narobíš? Zem nie je najúrodnejšia. Všetkých neuživí. Tak mi tatko povedali. Vraj, Miroslav, syn môj drahý, skús ty, hádam, radšej obživu v meste hľadať. Vyučíš sa dajakému remeslu a lepšie ti bude. Tak som teda tu. Mocem sa od rána, ale nič rozumné som zatiaľ nevyhútal. Pozrel som už u garbiarov, u pekára, stolára, ale nepochodil som. Hí, a toto je tu čo? Zlatník, majster Ján. Zlatník, zlatník. To bude asi iba pre pánov. Tí majú veci zo zlata. Zlatník. Nož veď čo? Skúsim. Háda mi len z nosa neodhríznu. Dobrý deň, vinšujem.
1: Dobrý deň, synak. Čím ti môžem poslúžiť? Dievčinke by si dačo?
0: Ale nie. Nie, kdeže by dievčinke.
1: Tak hádam...
0: Remeslu by som sa rád naučil.
1: Remeslu? Ach tak. A koľkože máš rokov?
0: 20.
1: To je na učenia dosť. Variáš pribeľa?
0: Pousiloval by som sa.
1: A doposiaľ si čo robil?
0: Nož pri otcovi, na poli, v hore. Zem všetkých neuživí. Tak mi tatko poradili skúsiť dačo v meste.
1: Pravdu ti poviem, učňa by som potreboval, iba že, vieš, zlatníctvo to ti je remeslo niehodzaké. Chce ruky i um. Zručnosť a zmysel pre krásu. Stretol si sa už dakedy so zlatom? Videl si už dajakú mimoriadnú prácu? Myslím, skvost, šperk.
0: No, náš pán urodzený, ten majú. I prsteň. A pani urodzená, oj, hoj, tá toho majú. Tak sa ligotali, keď na slnko vyšli. Už vtedy sa mi páčili. Pokúsil by som sa i ja niečo také urobiť.
1: Vyzeráš byť slušný. Hádam to s tebou skúsim.
0: Vďaka, majstera.

0: Tak ukáž, Miroslav, čo si urobil.
1: Prstienok. Obrúčku, ako si prikázal, majster Ján.
0: Ukáž? No. A ktože ti pomáhal?
1: Nik.
0: Ako nik?
1: No, jednoducho nik.
0: Miroslav, nože sa priznaj. Pravda, si sa už predtým učil za zlatníka?
1: Ale nie. Neučil. Kde by aj?
0: Zvláštne. Na prvý raz? Nie je to síce zložitá práca, ale predsa sa len na prvý raz? Pekne. Pekne, no len sa usiluj. Trúfal by si aj na inšie? Povedzme, na náušnice.
1: Skúsil by som.
0: Tak teda skús.

0: To som zvedavý, ako sa ti podarili náušnice. Obrúčku si urobil peknú, ale náušnice, vyrobiť ich nie je maličkosť. Je treba mať skúsenosť, zručnosť a tú ty zatiaľ nemôžeš mať. No, ukáž ich. Horím nedočkavosťou.
1: Len či sa budú páčiť.
0: Počkaj. Počkaj. Ja chcem vidieť tie, čo si ty spravil a ty mi ukazuješ prácu tovarišov.
1: Ale nie, majster. Tieto, čo držíte v ruke, som robil ja.
0: Pozri, Miroslav. Ja som skúsený majster. Ja viem, čo viem a viem i to, čo vie tovariš. I to, čo môže vedieť učeň. Takéto náušnice učeň nemôže urobiť.
1: Ale robil som ich, majster. A bez cudzej pomoci.
0: Ani jeden z tovarišov ti nepomáhal?
1: Ale kdeže tovariši? Tí majú práce nad hlavu.
0: Miroslav, ak je to tak, nebanujem, že som ťa vzal do učenia. Mám z teba radosť. Usiluj sa, chlapče, raz budeš veľký majster.

0: Hľadám majstra Jána.
1: Ja som, pane.
0: Som dvoran z kráľovského hradu. Prichádzam od samotného kráľa.
1: Ó, buď nám srdečne vítaný, pane. Čomu môžem vďačiť za toľkú česť? Posaď sa u nás.
0: Vďaka. Chýr o tvojom ume a zručnosti sa dostal až k najvznešenejšiemu kráľovi.
1: Koľká to česť.
0: Poslal ma za tebou.
1: Čím môžem poslúžiť?
0: Kráľ chce spraviť radosť svojej jedinej a žiaľ veľmi chorej dcére princeznej Ľudmile. Preto od teba žiada, aby si jej vyhotovil šperky. Musí to byť najkrajšia práca, akú si kedy vykonal.
1: A čo by to malo byť?
0: To ponecháva kráľ na teba.
1: Kráľova dôvera ma nesmierne ctí, ale dovoľ mi pripomenúť, že pre takú urodzenú dámu som šperky nikdy nerobil. Keby si aspoň láskave naznačil, čo by princeznej urobilo radosť.
0: Majster Zlatník si ty. Tak, porozmýšľaj. Kráľovské veličenstvo má iné starosti.
1: Neviem, pane, neviem, či si trúfnem na takú prácu.
0: Ber to ako príkaz kráľa. A nezabudni, skvosty musia byť také krásne, aké si dosiaľ ešte nikdy neurobil.
1: Čo si ja počnem? Nešťastná chvíľa, keď dvoran prestúpil prach môjho domu. Ako vyhovieť kráľovi a to bôž princeznej? Taká kráľovská dcéra môže mať aj riadne vrtochy. Čo len urobiť?
2: Nermúť sa, majster Ján. Urobili sme druhým, urobíme aj kráľovskej dcére.
1: Keď to nie je iba tak. Celý život robím prstene, reťaze, náušnice, čelenky. Všetci boli spokojní.
2: No vidíš.
1: Ale kráľovský dvor, to nie je hocičo. Cítim sa taký bezradný. Neviem, kde začať. Nie, nie. To nie je práca pre mňa.
2: Nevešaj hlavu, majster Ján. Dáme hlavy dohromady a dačo vyhútame.
1: Ty by si...
2: Pravdaže.
1: A kedy?
2: No predsa hneď, teraz. Z práce sa treba tešiť a nie mať strach. Poďme teda s chuťou do roboty.
1: Prekrásna práca, Miroslav. Priznám sa ti, že taký prsteň som jakživ nevidel. Ten nevšedný tvar, koľká jemnosť, ako by z neho vyžarovala zvláštna krehkosť. Prekrásne dielo. Miroslav, ty si ozajstný majster. Kde sa ja môžem s tebou rovnať?
2: Čo viem, naučil som sa od teba. A som naozaj rád, že sa ti prsten páči. Hádam sa, bude i princeznej.
1: Je to neobyčajný prsteň, prekrásny. Vari bude hoden i kráľovskej céry. Povedz mi však, čo ďalej? To je iba jeden kúsok do šperkovnice a to je málo.
2: Rád by som ešte urobil retiasku s prívesom, náušnice a čelenku.
1: Len urob, synak, urob. Zaiste vyčaríš niečo prekrásne. Áno, prsteň, retiaska, prívesok, náušnice, čelenka. To už má cenu aj pre kráľovskú dcéru.

0: Vedel som, Miroslav, že ma nesklameš. Ale takýto výsledok som nečakal. Prsteň, ktorý si urobil, bol prekrásny. Ale ostatné šperky, čo sa tu ligocú predo mnou, sú také krásne, že krajšie sa nemôžu prisniť ani v najpríjemnejšom sne. Koľké majstrovstvo je v nich ukryté. Dokonalosť, pôvab, elegancia. To je práca. To je prácička. To je dielo. Ozajstné skvosty. Ja neviem, čo prv obdivovať. Čelenku, reťaz, náušnice. Jedno krajšie ako druhé. Si majster nad všetkých majstrov. Žiaden sa ti nevyrovná. Ani neviem, ako ťa za toľkú prácu odmením.
1: Mám jednu prosbu.
0: Vrav, akú?
1: Dovoľ mi, aby som tieto šperky odovzdal na Kráľovskom hrade sám.
0: Ale to je predsa samozrejme, že ich odovzdáš. Kto iný, ak nie ten, čo do nich vložil všetok svoj

0: Najjasnejší kráľ, priniesli šperky od zlatníka majstra Jána.
1: Pristúp, synu, a ukáž, čo mi majster Ján posiela.
2: Dovol, najjasnejší kráľ, aby som sa ti poklonil a odhalil krásu, ktorú skrýva táto šperkovnica.
1: Ukáž? Nie, je to zlé. Je to, povedal by som, pekné. Čo pekné? Veľmi. Veľmi pekné. A povedz, synu, prečo neprišiel majster Ján osobne? Prečo sa neprišiel sám pochváliť touto krásou?
2: Poprosil som ho, aby som mohol tieto skvosty priniesť sám.
1: No veď, dobre, dobre. Dobre. A povedz mi, synu, kto dal skvostom podobu?
2: Ja, najjasnejší kráľ.
1: Ty? A či naozaj?
2: Naozaj.
1: Tak. A ako sa voláš?
2: Miroslav. Som tovaríš majstra Jána.
1: Tovaríš Miroslav, ty si skutočný majster. Nezvyknem hneď tak dačo pochváliť, ale šperky, ktoré si zhotovil, sú skutočne prekrásne. Zaiste potešia moju nešťastnú dcéru.
2: Ani si nevieš predstaviť, akú mám z toho radosť, že sa ti tak páčia.
1: Páčia. Veru, páčia. Povedz, akú žiadaš odmenu?
2: Dovol, aby som sa mohol zhovárať s tvojou dcérou, najjasnejšou princeznou.
1: A či ty nevieš, že moja dcéra od 16. roku života s nikým neprehovorila? Najchýrnejší lekári z celého sveta boli pri nej, ale ani jednému sa nepodarilo odhaliť tajomstvo jej nemoty. A tak mi jej nemota spôsobuje preťažký bôľ, ktorý ma trápi. A nedožičí mi nejakej radosti. A preto nežiadaj, Miroslav, túto odmenu.
2: Škoda, preškoda, najjasnejší kráľ. Veľmi by som chcel. A čo ak by sa mi podarilo primeť ju k reči?
1: Máš bystrý um a šikovné ruky. Si znamenitý zlatník, ale človek nie je kov, ktorý si môžeš prispôsobiť podľa svojej vôle.
2: Prepáč moju trúfalosť, najjasnejší kráľ, ale veľmi ťa prosím, dovoľ mi. Odmením sa ti šperkom, ktorý vyhotovím iba pre teba.
1: Najväčšou odmenou by mi bolo, keby moja dcéra prehovorila.
2: Tak privolíš?
1: Nedbám teda, ale nezabúdaj, že ak ani ty nepochodíš, spôsobíš mi ďalšiu bolesť a žiaľ. Ak to spôsobí svojmu kráľovi vedome žiaľ, môže byť potrestaný.
2: Viem.
1: Nož dobre, dávam ti zvolenie.

0: Páči sa mi tvoja výšivka, princezná. Kytica červených ruží. Ako jemne si vyšila stonky. Aká neha vyžaruje z lupeňov. Sú akoby ozajstné. Aj ja mám rád ruže. Ale nie iba tie. Aj polné kvietky sú také jemnulinké, ako by vlievali mier do našich duší. Krásny obraz vyšívaš. Vidíš, ty vieš vyčariť kvety ihlou a niťami a ja ich zasa viem vytepať do zlata. Som zlatník. Volám sa Miroslav. Krásny obraz vyšívaš. Ale vidím tu ešte dva krajšie obrazy. A aké sú si podobné. Jeden je zavesený na stene vo veľkom zlatom ráme a druhý je tu pod oblokom. Na oboch sú princezné, na vlas sú rovnaké. Ibaže tá v ráme sa nehýbe. Tej vdýchol krásu maliarov štetec. A kto vdýchol tomu druhému obrazu život?
1: Predsa moji kráľovskí rodičia.
0: A tiež som si myslel. Iba som si nebol istý. Radšej som sa opýtal. A či máme radi svojich kráľovských rodičov?
1: A kto by neľúbil mamku a otecka?
0: Veď už tak. A prečo sa teda s nimi nezhovárame?
1: Lebo
0: sme zanovití.
1: Už ani nie. Iba som si privykla. Čo sa vypituješ?
0: No, iba tak, keď sme už pri slove. A povedz, prečo spôsobuješ taký žiaľ otcovi? Prečo roky nerozprávaš? No čo? Opäť si zabudla rozprávať. Pozri na tie obrazy, čo tu visia. Ľúbiš si rodičov?
1: Dobre. Ja ti to teda poviem. Keď som mala 16 rokov, mala som zapálené hrdlo. Tak ma bolelo, že som ani rozprávať nevedela. Chodili sem lekári zo všetkých kútov sveta. A kázali mi piť také horké čaje a bylinky. Brr.
0: A potom?
1: No a potom, keď ma hrdlo prestalo bolieť, radšej som už ústa neotvorila. Zo strachu, aby zas do mňa bylinky nenalievali.
0: Aha. A to ti mám všetko uveriť?
1: Uver alebo neuver. Bolo to tak, ako som povedala.
0: Nuž, je to zvláštna choroba. Takáto nemota.

0: Mám pravdu?
1: No, zdá sa, že hej.
2: Neviem, či ma klame sluch, či môžem veriť vlastným ušiam.
0: Môžeš veriť vlastným ušiam.
2: Dcéra moja jediná, ty rozprávaš.
1: No, áno.
2: Ach, aký som šťastný, to si nik nevie predstaviť. Dcéra moja milovaná, ty si prehovorila. Miroslav, Miroslav, syn môj jediný, ty si to dokázal, syn môj jediný.
1: Ale otec, veď Miroslav nie je tvoj syn.
2: Čo to? A keď to ja od šťastia ani neviem, čo hovorím.
0: Nič to, chápem vaše dojatie.
2: Ale vlastne nepomýlil som sa tak celkom. Vždy som si vravel, že tomu dám svoju jedinú dcéru za ženu, kto jej prinavráti reč. A ty, Miroslav, si jej reč prinavrátil. Čo ty na to, dcéra moja?
1: Prinavrátil. Nik iný, iba on.
2: No vidíš, takže by si, dcéra moja...
1: Nedbala.
0: Najjasnejší kráľ a najjasnejšia princezná. Tak pekne ste to povedali. Som veľmi rád, že sa mi podarilo prinavrátiť princeznej reč. I to, že by ste ma pojali za svojho. Ale ja žiaľ musím inám. Načím sa mi vrátiť k môjmu majstrovi Jánovi. To, čo viem, ma naučil on. A teraz, keď ho pomaly prestanú ruky poslúchať, nemôžem sa k nemu chrbtom obrátiť. Potrebuje ma.
2: Dobrý žuhaj si. Máš statočné srdce, to sa mi páči. Aj tebe však, dcera moja. Čo to? Čo to? Vari sa jej zasa stráca reč? Pomôž, Miroslav.
0: Zostalo vám trochu bylinkových odvarov po chýrnych lekároch.
2: Ojoj, a koľko?
0: Daj doniesť z toho najhorkejšieho.
1: Nie, nie. Netreba. Už som zase v poriadku. Reč sa mi prinavrátila.
2: Ach, ale si ma vyľakala. Dúfam, že sa to nebude opakovať. Rád by som, keby si na 18. narodeniny hosťom dačo zaspievala.
0: Zaspieva ona. Zaspieva. Pravda, princeznička?
1: Zaspievam. Ale musíš prísť aj ty.
0: Pravda, že prídem. A prinesiem ti takú krásnu kyticu ruží, akú si vyšila. A teraz už dovol, najjasnejší kráľ, i ty, spanilá princezná, aby som vás opustil. Čaká ma môj majster Ján. Iste sa už o mňa strácha.
2: Choď, statočný chlapče, choď. A odkáž majstrovi Jánovi, že mu ďakujem a že mu blahoželám k takému tovarišovi.
0: Vďaka, najjasnejší kráľ. S radosťou mu to poviem.
1: Miroslav, a kedy prídeš k nám?
0: Sľúbil som. Prídem na tvoje 18. narodeniny. Musíš veľa doháňať. Prebehnúť sa po záhrade. Pozdraviť kvietky, slniečko, zaspievať im. A potom sa aj ja vrátim a prinesiem ti ďalšie šperky.
1: Nechcem šperky. Pre mňa bude najkrajší dar, ak prídeš sám.
0: Máš úprimné srdce. Rozdávaj lásku a buď potechou svojmu otcovi.
2: Ďakujeme, Miroslav. A radi ťa uvidíme vždy, keď zavítaš k nám.

0: Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.
1: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
2: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

Zaspím, páč. Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba, deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Osmi v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Detské rádio.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: prštěky
1: i nožičky.
2: Detské rádio.

blížim. Len stáť tak, to ma vôbec nebaví. Rúk.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

mála dětským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karku.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné.

0: v raj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

Baví brokolica na tanieri, vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme

kola. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom...